партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада Жұңқа ұлтының 5000 жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңқа халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің Жұңқаша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Дүниеге түзу қарау. 70-ші жылдардың, 80-ші жылдардың, 90-ші жылдардың, 2000-ші жылдардың түлектері. Олар сыртқа шығып ел көріп, жер көріп болғанша Жұңқо әлде қашан мына дүниеге түзу қарай алатын болды. 2021-ші жылғы мемлекеттік екі мәжілісте бас Шуджи Ши Цзиньпиннің сөзі жұңғолықтарда үндестік тудырды. Бұрын кең көзаямен дүниеге назар салу жапалы ізденседі. Қазір дүниеге түзу қарау бекем де байсалды болды. Көз аядан асып өткен кеңістік ұлт рухының қайта серпілуі, мәдениет сенімінің қайта сомдалуы. Дүние жүзіне қандай бейнемен бет алу, мәндік жақтан алғанда бір ұлттың өзіне сенуімен есік ашудың тіке бейнесі. Сапарлай барған жерлерімде мені ең тәнті еткені әр ел, әр ұлт халқы жаратқан өркениет жетістіктері болды. Осынау жылдары Египеттің байырғы қаласы Луксордан Грецияның Афина қорғанына дейін, Мексиканың майя өркениеті ескі жұртынан Индияның байырғы бұтханалары шоғырына дейін, бас Шуджи Ши Цзиньпин әр ел өркениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттанды. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде дүние жүзіндегі 60 неше әдебиет көркемөнер алыбын бір жолда мысал қалып, өзгелердің сұлулығына сүйіну, сұлулықтан бірге сусындау сынды кең пейілділікті әйгіледі. Орталық комитет саяси бюросының топтық үйренуін басқарғанда, адамзат білімдерінің жиынтығынан таңдаулы идея мәдениет байлығын қабылдау арқылы, партияның назариясында жаңалық ашуды және оны дамытуды баса дәріптеп, назариялық жасампаздықтың жалпы арнасын келелі жағдайын әйгіледі. Түп төркінін ұмытпай сырттан қабылдап, болашаққа бет алды. Жұңқа ұлты ежелден барлығын түгел қамтыған, барлығына құшақ жаятын ұлы ұлт. Жібек жолындағы маңызды қалашық Дүнхуаңда Мога үңгірі 1000 жыл бойы жым-жырт тұр. 2019 жылы 8 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Кәнсуда қызметтік сергенде ең алдымен осыраға келді. Таң дәуіріндегі Будда мүсіндері айбатты, түсті мүсіндер айнытпай ұқсатылған, қабырға суреттер әдемі. Сан өзгерісті бастан кешіргенімен асылдығын жоя қоймаған мәдениет жауһарына көп негіз бірге өмір сүрген. Шығыс пен батыс өзара үлгі алған өркениет таңбасы ойылған. Дүн деген үлкен деген мағынаны білдіреді. Хуаң деген гүлдену деген мағынаны білдіреді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин тебірене былай деді. Дүнхуаң мәдениеті Жұңқа ұлтының мәдениет сенімін әйгіледі. Тек сенімге толы өркениет болғанда ғана ерекшелігін сақтаумен қатар түрлі өркениеттің таңдаулы жетістіктерін сыйдыра алады, үлгі ете алады, қабылдай алады. Жібек жолындағы үлкен қаладан мәдениетте өзіне сенетін осы заманғы іргелге көз жіберген жаңа дәуірдегі Жұңқа коммунистері кең пейіл бүкпесіз болды. Жұңқа мәдениетінің жаңа шоғласын сомдауда әр елмен арадағы мәдениет ауыс-күйісін анағұрлым дарқан пейілмен тіпті де кең көлемде өрістету керек. Жұңқа коммунистік партиясы мен дүние жүзі саяси партияларының жоғары жіктегілер кеңесіне қатынасып, адамзат өркениетінің өткені, қазіргісі және болашағы жөніндегі кең ойламмен әлемдік өркениет бастамасын байыптылықпен алға қойды. Дүние жүзі өркениеті гүлбақшасының масатыдай құлпыруына, тіршілік тынысына толы болуына мүмкіндік жасау керек. Азия өркениеттер тілдесу жиналысын өткізуді дәріптеп, өркениет сенімі

0: алға қойып, өркениет алуан түрлі болғандықтан ауыс-күйіс жасайды. Ауыс-күйіс жасау арқылы өзара үлгі алады. Өзара үлгі алу арқылы дамиды деп баса дәріптеді. Төңіректің төрт бұрышымен сауда жасасты. Шар тараптан келгендер осында бас қосты. Өркениеттер тоғысып, көркі алуан түрлі болды. Тұңғыш кезекте Жұңғо халықаралық импорт көрмесінде Шанхай сынды бұрын қызмет істеген осы қаланы мақтанышпен бағалады. Ірі мемлекеттің бәрін сыйдыра алатын болуы керек. Германияда лекция сөйлегенде Данышпан Лаузының ақылиясынан цитат келтіріп, ірі елде бейне өзеннің төменгі ағарында тұрғандай, әлемдегі барлық өзендерді сыйғызатын кең пейіл болу керектігін баса дәріптеді. Мұндай бай мазмұнды өркениет көзқарасының өзегі томаға тұйықтық емес, қайта өзіне сену, көзсіздікпен ілесу емес, қайта ашық болу. Өзімнен керемет ешкім жоқ, тек осы ғана, басқа бөлімшесі жоқ деу емес, қайта дәл мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын сақтаумен бірге дүние жүзі өркениетін қабылдайтын кеңпейілділік, жайдарлық болып табылады. Әлемге тыныштық орнату билікке күшпен қол жеткізу емес, әлемді билеу емес. Жергілікті орында басшы кадр болғанда Си Цзиньпин жолдас өзін баулу, отбасын түзету, мемлекетті басқару, әлемге тыныштық орнату жөніндегі түсінігін ауызға алғанда былай деген еді. Әлем сізді үлгі етіп, бейбіт дамып, сіздің ұстанымыңыз арқылы барлық ел татуласып, ұлы бірлікті жүзеге асырса, әлемге тыныштық орнатуға таяй түсеміз. 2018 жылы қыста Еуропада сапарда болған бас шужи Си Цзиньпин Жібек жолы арқылы адамзаттың ұласу тұтасу тарихын тілге тиек етті. Сонау 2000 жылдан астам уақыттың алдында байырғы құрлықтағы Жібек жолы байырғы Астана, Чаңанды, Испанияның Тарагонасымен байланыстырған. Жұңғоның жібегімен шайы керуен қоңырау үні ішінде Азия Еуропа құрлығын кесіп өтіп Испанияға жеткен. Неше жүз жылдың алдында Жұңғоның көк күлді фарфор бұйымдары теңіз мұхиттан өтіп Португалияға жетіп, жергілікті фарфор ыдыс жасау технологиясымен тоғысып, өзгеше баурау қуатына ие Португалия көгін қалыптастырған. Уақыт үн-түнсіз өтеді, өркениет суға ұқсайды. Тарихта Жұңғоның жібегі, фарфор бұйымдары, шайы, төрт үлкен тапқырлығы шар тарапқа таралды. Бүгін біз адамзат өркениетінің шұғыласын жарқырататын әлеуметтік өнімдермен дүние жүзіне үлес қосудамыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру достар шеңберінің барған сайын кеңеюінен төрт үлкен әлемдік бастамаға үн қосушылар көбейгенге дейін адамзат өркениетінің жаңа формациясынан адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына дейін Жұңғо әрі өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын дәріптеуші, онан да маңыздысы әрекет жасаушы болды. Әлемді көңіл түкпіріне қойып, жалпы әлемге жақсылық шуағын төгу сынды дәстүрлі талпыныс. Адамзаттың азаттығына талпыну сынды әуелгі мақсат борыш. Жұңғо адамзатқа біршама зор үлес қосуға тиіс деген асыл арман. Дұрыс жолмен жүргендер жалғыздық көрмейді. Әлем аясы бір шаңырақ дейтін дәуір жауапкершілігі тарихтың ұлы толқынында үндесті, тоғысты. Дүниеге түзу қараған жаңа дәуір коммунистері сенімге толды. Жұңғо мәдениеті тарихтікі, әрі қазіргі замандікі, ұлттікі, әрі әлемдікі. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы ерте дегімен қазірге дейінгі Жұңғо мен батыстың даушарын шешуге біздің бұрынғы әрқандай дәуірдегіден де шарт жағдайымыз бар болды. Болашақтағы Жұңғо сөз жоқ, ана ғұрлым ашық бейнемен дүние жүзіне құшақ ашады. Ана ғұрлым өміршеңдік күшке ие өркениет табыстарымен дүние жүзіне үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, Қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
9: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
12: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
13: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
14: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
14: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
14: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
14: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдет.

0: болсақ, саламаттығымызды сақтауға болады.
1: Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ауаның қайсы уақытта ең таза болатындығы жөнінде тоқталамыз. Есею естелігінде алыстағы туыстан жақындағы көршартық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында біздің тағдырымызды сүрәкім белгілейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Бүлгенге маржан айдарында ауаның қайсы уақытта ең таза болатындығы жөнінде тоқталамыз. Таяу жылдардан бері халық тұрмыс өресінің жоғарылауына ілесіп, көптеген адам, әсіресе қарттар ұзақ ғұмыр көруді аңсап, таңертең ерте қалың орман бау-бақшаларда және жол жағалауларындағы орман арасында дене шынықтыратын болды. Олар таңертең ерте ауа ең таза болады деп қарайды. Әмәлетті таңертең ерте ауа таза болмайды. Құрамында оттегі мол, көмір қышқыл газы және басқа зиянды микротүйіршік заттар біршама аз болған ауа таза ауа есептелінеді. Әдетте күндіз жасыл өсімдіктер үздіксіз фотосинтез жүргізіп, көмір қышқыл газын толассыз сіміріп, оттегін көп мөлшерде шығарып тұрады. Түнде мұның керісінше болады. Атап айтқанда, түнде жасыл өсімдіктер оттегін толассыз сіміріп, көмір қышқыл газын көп мөлшерде бөліп шығарады. Сондықтан бір тәулік ішінде таңертең ауаның құрамындағы оттегі, нақтап айтқанда, ауадағы витамин деп аталатын теріс оттегі ионы ең аз. Көмір қышқыл газы ең көп болатын уақыт. Демек, қалың орман гүлбәйшешекпен көмкерілген жерлер күндіз серуенде өге тиімді орын. Ал таңертең ерте дене шынықтыратын көңілдегідей орын емес. Оның үстіне метеорология шарт жағдайы таңертең ерте дене шынықтырудың сапасына тіке ықпал жасайды. Нақтап айтқанда, түнде жер бетіне жақын ауа қабатының радиациялық салқындауы салдарынан атмосфераның жер бетіне жақын қабатының температурасы кеңістіктің ауа температурасына қарағанда төмен болуында кері температура қабаты оңай қалыптасып, ауа кеңістігін тұмшалап, ауаның конвекциялық әрекетін тізгіндеп, қала-қалашықтың мұржаларынан шыққан іс түтек, шаң тозаң, автокөліктерден шыққан зиянды газдардың қоюлығы артып, ауа ауыр дәрежеде былғанады. Синьцзянды мысал алсақ, Синьцзянның жер-жерінде қалыптасатын кері температура қабатының қалыңдығы көктем, жаз, күз маусымында жұқалтаң, қыс маусымында қалыңдау болады. Күн шыққаннан кейін ауаның конвекциялық әрекеті күшейіп, кері температура қабаты біртіндеп жұқарып бұзылады. Әрі ауаны ластайтын зат күн нұрында ыдыратып, кеңістікке ығысып, ауа тазарады. Әдетте бір тәулік ішінде түстен бұрын, түсте және түстен кейін ауа ең таза болады. Кеште, түнде, таңертең ауа ең ластанған есептелінеді. Сондықтан дене шынықтыруды күн шыққаннан кейін сағат 10 айналасында, түстен кейін сағат 3-4-ке орналастырса, денсаулыққа пайдалы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Алыстағы туыстан, жақындағы көрші артық. Мақаланы аударған Серік Иманханұлы. Менің көршім ерлі-зайыпты шалмен кемпір болатын. Бір ұл бір қызы бар болып, ұлы Шенжінде кәсіппен қарбалас болса, қызы Англияда докторлық оқып жатыпты. Ерлі-зайыпты екеуі де негіздік ауруға шалдыққан, әдетте үйден көп шықпайтын жандар. Көгөніс сатып алу және қоқыр-қоқсық тастаудан сырт, сыртқа анда-санда бір шығады. Естуімше олар бұрын бастауыш мектеп оқытушысы болыпты. Ақсақал 13 жыл мектеп бастығы болған екен. Кемпір шалдың ғимараттан түсуі қолайсыз. Үнемі қоқыр-қоқсық қалтасын есік алдына қойып, ғимараттан түскенде алып жүреді. Сонымен мен әр күні қоқыр-қоқсық тастаған кезімде олардың қоқыр-қоқсық қалтасын ғимараттан ала түсемін. Бір күні таңертең мен қоқсық қалтасын алып жатсам, көршімнің есігі ашылды. Ақсақал есік алдында тұрып күлімсірей маған, рахмет саған жігіт, мен оған тартынбаңыз, біз көршіміз, бұл тек әудемдік шаруа ғана ғой, дедім. Әйелім екеуміздің қызметіміз қарбалас болғандықтан, 10 жастағы ұлым әр күні оқудан тарағаннан кейін үйде тапсырма орындайды. Бір күні мұғалым маған телефон шалып, баламның нәтижесі көрнекті төмендегенін, біздің оның үйренуіне көбірек назар аударуымызды тапсырды. Әсілі, ұлым оқудан тарағаннан кейін, үнемі сабақтастармен бірге сыртқа шығып ойнап, уағында үйге қайтып тапсырма орындамайды екен. Сол күні кеште мен шыдай алмай, ұлымды бір рет ұрыстым. Оның жылаған даусы көршімді үрейлендірді. Олар жағдайды білгеннен кейін қарт мырза, бұдан кейін Шаухайды біздің үйге тапсырма орындауға жібер, бізде оған жетекшілік ете аламыз деп ұсыныс берді. Мен асығыс-үсігіс былай дедім. Мен әрине зәрумін, бірақ сіздің демалысыңызға нұқсан жеткізе ме деп қорқамын. Қарт мырза күліп тұрып, біздің ұл-қыздарымыз қасымызда емес, үйде бала болса думанға бөлейді ғой. Оның үстіне алыстағы туыстан жақындағы көрші артық, біз өзара көмектесуіміз керек. Осылайша екі қарттың бақылауы мен жетекшілігінде ұлымның үйрену нәтижесі біртіндеп жоғарылады. Екі отбасының қарым-қатынасы да барған сайын қоюлай түсті. Әйелім екеуміз үнемі екі қартқа жеміс-жидек және көгөніс жеткізіп береміз. Ал олар да өздері жасаған дәмді қурмаштарды тарту етеді. Жайшылықта мен оларға көмектесіп, күріш, онын, көгөніс өнімдерін сатып алып беремін. Мереке мейрамдар да оларды үйге қонаққа шақырамын. Басқа көршілеріміз, екі отбасы туыстық қатынас болмаса да бір үйлі жандардайсыңдар дейді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын

0: аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
2: Аз ғана ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сөйлетім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我睁眼宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

біздің тағдырымыз да сірә кім белгілейді. Мақаланы аударған Алматай Биятұлы. Жылқыдан ала да туады, құла да туады дегендей, неге бір анадан туған балалардың бойы, тұрқы ұқсамаумен бірге, мінезімен қан типтері де ұқсамайды. Шынтуайтқа келгенде, бұларды сіздің клеткаңыздағы ген белгілеп отыр. Сыртқы тұлғалық ерекшелігіңіз әлде қашан белгіленіп қойған. Сену сенбеу еркіңізде, сіздің атанаңыздан алған барлық геніңіз, өміріңіздегі жасырын режистер секілді, болашақтағы бой бектігіңізді, арық семіздік, көрікті көріксіздігіңізді, сыртқы тұлғалық ерекшелігіңізді түгелдей белгілейді. Оның үстіне бұларды өте ертедақ орналастырып қойған. Ғалымдар ертедақ бой бектігіне ықпал жасайтын факторлардың 90% геннен келетінін байқаған. Олар 35 мың адамның DNA-ына талдау жасап, мәлім генге бір ерекше белгіленген құрылым орнатқанда, адам бойының орташа бой биіктігінен 0,6 см биік болатынын, егер екеу қосса, 1,2 см-ге дейін биік болатынын байқаған. Ғалымдар тағы бір ген өздігінен тәбетін тізгіндеп, егер мұндай генде өзгеріс жарыққа шықса, дененің майды ыдырату қабілеті төмендеп, адамның семіріп кететінін байқаған. Ген адамның тума қасиетін белгілейді. Шынтуайтында ген сіздің сыртқы бейнеңізді белгілеп қалмастан, сіздің мінезіңіз, ерекшелік және ақыл парасатыңызды қамтыған нәрселерді де белгілейді. Мәселен, өзіңіздің көңілді адамға жататын жатпайтыныңызды білгіңіз келсе, ғалымдар мәлім генге қарабақ біледі. Бұл түрдегі ген әдеттегіден ұзын болса, онда сіз көңілді жүретіндер қатарындасыз. Егер қысқа болса, онда үнемі қамығып жүретіндер қатарындасыз. Болашақта дарынды бола алатын, бола алмайтындығыңызға келсек, генді тексерсе болғаны біліп алуға болады. Ғалымдар дарындылардың денесінде қателік көрілетін ген ілесе жүреді дейді. Ғалымдар бұл топтағы қателік көрінетін гендерді негізінен дарындылар гені деп қарайды. Ол зейін

Сі, медицина жүйенінің бір түрдегі зерттеуі, бір түрлі кеннің ғұмырды ұзартуға себін тегізетінін, мұндай кен 100 жасаған қарттардың денесінде жалпы беттік сақталатын болып, ұзақ ғұмыр көретін әулеттердегі семья мүшелерінің барлықтарының басқа кісілерге қарағанда ғұмырларының ұзағырақ болатындығын байқаған. Тағдыр картасының шешілуі. Қазірден алып қарасақ, кен шынында да адамның тағдырын белгілейді. Сондықтан тағдырды түбегейлі меңгеру үшін сөзсіз кеннің барлық құпиясын ашу керек. Адамды желпіндіретіні, ғалымдар әлдеқашан адамзат кенінің басым көп құпиясын ашты. Кеннің тағдырды белгілейтін сипаты әсте ғылыми нұсқадағы тағдырға табынушылық емес. Осы байқаулар арқылы адамзат кенді өзгертудей алуан әдістер арқылы тағдырын өзгертіп, тағдырының шын қожасы бола алады. Ал бұлар дәл адамзат ақыл парасаты мен ғылым техникалық күш қуатын әйгілеуде.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша

0: Дұңғыла шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Ауатбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Ардақ Әбеден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жаным

қызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайық. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Қазір еліміздің экономикасының дамуы жаңа қалыпты жағдайға өтті. Экономиканың даму тәсілінде терең бұрылыс жасалды. Экономикалық құрылым ішкерлей реттелуде. Бұл бір бөлім еңбекші бұқараның жұмыстануына уақыттық ықпал жасады. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер жұмыссыздардың қайталай жұмыстануы мен тұрмысын қамтамасыз ету, қазыналық арнаулы сыйлау, толықтау қаржысы сияқты қолдау саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, көмектесу шараларын тиянақтандырып және кемелдендіріп, жұмыс орындарын көбірек әзірлеп, кәсіпорындарды қызметкер қабылдауға шабыттандыру, әлеуметтік игіліктік жұмыс орындарына орналастыру, қоғамдық саясат пен демеу сияқты көп түрлі арналармен жұмыстану жағында қиыншылығы барлардың тезірек жұмыстануына көмектесіп, отбасында бірде бір адам жұмыстанбаған отбасыларын дер кезінде адақтап, тәртіпті бөлу арқылы орналастыруға, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына кепілдік ету керек. Еліміздегі 100 миллиондаған еңбекші бұқара жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың негізгі күші. 2016 жылы 4-26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 160 бет. Жұмыстануды орнықтыру қызметін тіпті де көрнекті орынға қойып, еңбекшілердің кіріс деңгейін үздіксіз жоғарлатып, көпсатылы қоғамдық қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, еңбек қауіпсіздігін, денсаулық сақтау шарт жағдайын жақсартып, барша еңбекшінің реформа даму жетістіктерінен бірге еліктенуіне мүмкіндік жаратып, анағұрлым өнімді шаралар арқылы бірге баюды үздіксіз ілгерілету керек. Жаңа техниканың, жаңа кәсіп қалыбының, жаңа үлгінің қарыштап дамуына сәйкесіп, түрлі тәсілдерді қолданып, жедел жеткізушілер, тораптық жұмысшылар, жүк автомобилі шоферлары қатарлы жұмыстанған қауымның заңды ұқ мүдесін ойдағыдай қорғау керек. Еңбекшілердің заңды ұқ мүдесін шынайы жүзеге асырайық, қорғайық, дамытайық. 2020 жылы 11-24 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 316 бет. Халықтың тұрмыс сапасын көтеріп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын және белсенді жұмыстандыру саясатын тиянақтандырып, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар, қосыннан босаған әскерилер, шаруа жұмыскерлер және қала-қалашықта қиыншылығы бар адамдар сияқты түйінді қауымдарды жұмыстандыру қызметін ойдағыдай істеу керек. Көп арна мен икемді жұмыстануға қатысты қоғамдық қамтамасыздандыру тізімін кемелдендіріп, жүк автомобиль шоферлары, жедел жеткізушілер, тағам жеткізіп берушілер сияқтылардың заңды ұқ мүдесін ойдағыдай қорғау керек. Гуаншиде қызмет тексергенде сөйлеген сөз 2021 жылы 4-25 күнінен 27 күніне дейін, Халық газеті 2021 жылы 4-28 күні. Жұмыстану халық тұрмысының негізі. Экономикалық артудың жұмыстануды жетектеу қуатын жоғарлатып, жұмыстану мөлшерінің артуы мен сапасының жоғарлауын үздіксіз жебеу керек. Орта, шағын, ұсақ кәсіпорындардың дамуын қолдап, олардың жұмыстанудағы негізгі арналық ролын сәулелендіру керек. Шынара батыс елдерінің экономикада тұлғалы шаруашылықтан қол үзіп, виртуалды шаруашылыққа бойырудың сабақтарын қабылдап, тұлғалы шаруашылықты үздіксіз зорайтып, анағұрлым көп жоғары сапалы жұмыс орындарын әзірлеу керек. Адам күш капиталы қосылымын арттырып, оқу-ағарту сапасын жоғарлатып, кәсіптік оқу-ағарту мен өнерге баулуды күшейтіп, еңбекшілердің сапасын жоғарлатып, жоғар сапалы дамудың қажетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесіп, көлемді жұмыссыздық қауіп-қатерінен шынайы сақтану керек. Еліміз дамуында келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді дұрыстану және игеру. 2021 жылы 12 айдың 8 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 213 бет. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқару. Жұмыстандыру ең негізгі халық тұрмысы. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясатын күшейтіп, жұмыстануды жебеу механизмін ақаусыздандырып, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу. Жұмыстануға әлеуметтік қызмет ету жүйесін ақаусыздандырып, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау жүйесін кемелдендіріп, тұрмысында қиыншылығы бар қауымды жұмыстандыру жағында ең төменгі шектен түсірмей сүйемелдеуді күшейту. Қала мен ауылдың жұмыстандыру саясаты жүйесін бір тұтас жоспарлап, еңбек күштердің дарындылардың ауысуына кедергі болатын түзілістік және саясаттық кінәраттарды жойып, тең жұмыстануға ықпал жасайтын үйлесімсіз шектемелер мен жұмыстанудағы кемсітушіліктерді жойып,
барлық адамның қажырлы еңбек арқылы өзіндік дамуды жүзеге асыруына орай жарату, ғұмырлық кәсіптік өнерге баулу дүзімін ақаустандырып, жұмыстандырудағы құрылымдық қайшылықты шешуді ілгерілету, шаруашылық құру арқылы жұмыстануға бастамашылық етуді қамтамасыздандыру дүзімін кемелдендіріп, жаңа жұмыстандыру формациясын дамытуға қолдау көрсету және оны жүйеге түсіру, еңбек туралы заңдар мен заңдық ережелерді ақаустандырып, еңбек қатынасы туралы кеңесу, сәйкестіру механизмін кемелдендіріп, еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз ету дүзімін кемелдендіріп, икемді жұмыстандыру мен жаңа жұмыстандыру формациясындағы еңбекшілердің құқық мүддесін қамтамасыз етуді күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Қоғамдық қамтамасыз ету жүйесі, халық тұрмысының қауіпсіздік торы және қоғамдық айналымының орнықтырғышы. Халық тұрмысын жақсарту саясаты жағында біз мынадай принципті мықты игеруіміз керек. Яғни, халық қиналғанда қол ұшын беретін қызметті көбірек істеп, бас артық жұмысты аз істеуіміз керек. Барлығында социализмнің алғашқы сатысында негізгі мемлекет жағдайын шығар түйінетуіміз керек. Орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің мәжілісінде кезектегі экономикалық ауқым және экономикалық қызмет туралы сөйлеген сөзі 2013 жылы 7 айдың 25 күні. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын жедел ілгерілету бұқараның негізгі тұрғын үй сұранысын қанағаттандырудағы жалпы халықтың тұрғын үй болуы нысанасын жүзеге асырудағы маңызды міндет. Қоғамның әділдігі мен турашылдығын жебеудің, халық бұқарасының реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктенуіне кепілдік етудің қажетті талабы. Әр дәрежелі партком мен үкімет ұйымдық басшылықты күшейтіп, нысана міндеттер мен саясаттық шараларды тиянақтандырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынағынан өте алатын ізгілік жеткізу инженериясына айналдыру керек. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын жедел ілгерілетейік. 2013 жылы 10 айдың 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 192 бет. Еліміздің жағдайынан қарағанда жалпы беталыс, негізгі қамтамасыздандыруда өкіметті негізету, көп жақтылы қажетті қанағаттандыруда базарды негізету сынды тұрғын үймен қамдау жүйесін орнату. Еліміздің тұрғын үй реформасының даму тәжірибелерін қорытындылау, өзге елдің тұрғын үй мәселесін шешудегі пайдалы әдістерін үлгі ету, тұрғын үй құрылысының заңдылығына қатысты мәселелерді шекерлей зерттеу, жоғары деңгейлі жобалауды күшейту, тұрғын үймен қамдаудың бірлікке келген қалыпқа түскен

арзан, қолайлы, ортаға залалсыз, байлық үнемделетін қауіпсіз тұрғын үй өлшемі жүйесін орнатып және кемелдендіріп, еліміздің жағдайына үйлесетін тұрғын үй тұтыну үлгісін дәріптеу керек. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын жедел ілгерілетейік. 2013 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 193 бет. Мүгедек жандар ерекше қиыншылығы бар қауым. Бұған ерекше көңіл бөлу, ерекше назар аудару қажет. Барша мүгедек жандардың алаңсыз тіршілік етуіне, шер астан киер киімнен тарықпауына, бақытты тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау, партиямыздың бүкілін тап елімен қалу үшін қызмет істеу түпкі мақсатының маңызды бейнесі. Еліміздің социалистік түзімінің қажетті талабы. Жұңғо мүгедек жандары игілік қор қоғамына жолдаған құттықтау хаты 2014 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин хаттарынан таңдамалар 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 32 бет. Тұтас қоғам балалар түсінуі, балаларға құрмет етуі, көңіл бөлуі, қызмет өтеуі, балаларға тамаша қоғамдық орта жаратып беруі керек. Балалардың оқу мүдесіне зиян жеткізетін, балалардың жан тәнін жаралайтын сөз әрекеттен батыл сақтану және оған заң бойынша қатаң соққы беру керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын бала кезден бастап белсене қалыптастырайық және әмәлиятта игілейік. 2014 жылы 5 айдың 30 күні Ши Цзиньпин партияның жас өспірімдер қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 86 бет. Қоғамдық саясатпен қамтамасыз етуде халық тұрмысының соңғы шегін сақтау керек.

саяси партиялардың уәкілдері оқсамаған мүдделес топтар. Олар қоғамдық саясат жағында ортақ таным қалыптастыра алмайды. Сайлау билеті үшін бәріне уәде береді, ақырында бәрі құр сөз болып қала береді. Біз Жунго Коммунистік партиясының басшылығындамыз, әрі социалистік елміз. Партия мен мемлекет халықтың мүддесін қарастырады. Танымды анағұрлым ойдағыдай бірлікке келтіріп, қоғамдық саясат жағында негізгі арнаны ойдағыдай игеру керек. Кейбір құрылымдық реформа бір бөлім жұмысшы қызметкерлердің жұмыстан босауы, жұмыссыз қалуы, кірісінің төмендеу сияқты қиыншылықтарды келтіріп шығарады. Қоғамдық қамтамасыз етудің қоғамдық орнықтырушылық ролын тіптей жақсы сәулелендіріп, түйінді ең төменгі шектен түсірмеуге қойып, бұқараның негізгі тұрмысын қамтамасыз ету, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуін қамтамасыз ету керек. Жұмыссыздарға көмектесуді күшейтіп, ең төменгі тұрмыстық қамтамасыз ету сияқты жақтардағы қазыналық қаржыны молайтып, іс жүзінікі үйлесетін, парықты болатын, салаға өңірге бөлінетін жарамды жобаны ойдағыдай жасау керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 18 күні. Жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруы жұңғоша негізгі емдеу, денсаулық сақтау тізімінің негізі. Елімізде жалпы халықтық емдеу қамсыздандыру жүйесі алғашқы қадамда қалыптасты. Алайда қаржы топтау механизмі әлі кемелденген жоқ. Қамсыздандыру деңгейін жоғарылатуға тура келеді. Ақы төлеу тәсілі реформасы салыстырмалы түрде артта. Емдеу әрекетіне қарата өнімді ынталандыру, тежеу механизмі әлі қалыптаспады. Қала мен ауылдың негізгі емдеу қамсыздандыруын біріктіруді жедел ілгерілетіп, қамту көлемі, қаржы топтау саясаты, қамтамасыз ету мәмілесі, емдеу қамсыздандыру мазмұны, тұрақты басқару, қор басқару сынды алтыны бірлікке келтіруді жүзеге асыру негізінде, негізгі емдеу қамсыздандыруын басқару құрылымдарын біріктіруді тездетіп, негізгі емдеу қамсыздандыруын бүкіл ел бойынша тораптандыруды және басқа жерде емделу есебін жабуды ілгерілетіп, өңірлер ара түзімді ұштастыруды жебеп, бұқараның басқа жерде емделудегі үйлесімді қажетін қанағаттандыру керек. Емдеу қамсыздандыруының қаржы топтау және мәміле механизмін ақаустандырып, экономиканың қоғамның даму деңгейіне, әр жақтың көтерімділік қуатына үйлесетін, негізгі емдеу қамсыздандыруының орнықты, баянды механизмін біртіндеп орнатып, қаржы топтау деңгейімен сәйкесетін негізгі емдеу қамсыздандыру мәмілесі механизмін ақаустандырумен бірге, әр дәрежелі қазыналар, қалауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына, әсіресе салмақты науқастарды қамсыздандыруға қарата қосылым тебінін арттырып, түрлі қамсыздандыру тізімінің ұштасуын ойдағыда игеруі керек. Емдеу қамсыздандыруын төлеу механизмін ақаустандырып, мүддені дізгіндеу механизмін ақаустандырып, бұқараны тәртіппен емделуге жетектеп, шипаханалардың үйлесімді дәрістету, өзіндік құнды меңгеру қозғаушы күшіне ие болуына, науқастарды үйлесімді қабылдау және жөткіп, диагноз қою қозғаушы күшіне ие болуына мүмкіндік жасап, емдеу құрылымдарының әрекетін арнаға түсіріп, өзіндік құнды тізгіндейтін ішкі қозғаушы күшті жандандыру керек. Емдеу қамсыздандыруын атқару механизмін ақаустандырып, атқаруға қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, көп негізді бәсеке жүйесін қалыптастыруды ілгерілетіп, негізгі емдеу қамсыздандыруына қызмет ету өнімділігі мен сапасын жоғарылату керек. Саламатты қамсыздандыру өнімдерін молайтып, сауда сипатындық саламаттықты қамсыздандыруды белсене дамыту керек. Емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзіліс реформасын жаппай тереңдетейік. 2016 жылы 8 айдың 19 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 282-283 бет. Мен мынаны көп рет дәріптедім. Ер-әйел теңдігі сияқты негізгі саясатқа табанды болып, әйелдер мен балалардың заңды құқық мүддесін қорғау керек. Ұзақ уақыттан бері ер-әйел теңдігі, әйелдерге құрмет ету көзқарасы барған сайын жұрт жүрегіне терең ұялады. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. Әйелдер қызметінің дамуы әлі де біркелкі емес. Әйелдерді кемсіту әлі де өмір сүруде. Мұның ішінде кейбір тарихи және реал себептерден туылған мәселелер де бар. Мәселен, әйелдерді жұмысқа орналастыруда кемсіту мәселесі, ауыл қыстақтардағы әйелдердің жерін және жерге қатысты құқық мүддесін қамтамасыз ету мәселесі, тағы басқалар. Жаңа жағдайда жарыққа шыққан жаңа мәселелер де бар. Мәселен, екі балалы болу саясаты жолға қойылғаннан кейін, әйелдердің кәсіптік жақтан жетілу, торап дәуірінде әйелдердің құқық мүддесін қорғау сияқты сын сайыстар. Бұл мәселені шешу мемлекет тұрғысынан оңауды қажет етеді. Әйелдердің құқық мүддесіне ауыр дәрежеде сұғанақтығы жасау қылмыстық әрекеттерге заң бойынша батыл соққы беру,
қате пікірлерге дер кезінде тойтарыс

беру керек. Әйелдер бірлестігі ырықтылық пен істіндіріп, қай жердегі әйелдердің заңды оқу мүдесіне суғанақтық жасалса, сол жердегі әйелдер бірлестігі ұйымы батылдық пен қарсы тұруы. Әйелдердің жан-жақтан жетілуіне заң белгілеме бойынша орта әзірлеп, кедергілерді жойып, шарт жағдай жарату керек. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің жаңа кезекті басшылық алқасының мүшелерімен топтық әңгімелескенде сөйлеген сөзі. 2018 жылы 11 айдың 2 күні. Жұңғоша қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін орнату. Дүние жүзіндегі әр елдің даму деңгейі, қоғамдық шарт жағдайы, мәдениет ерекшелігі оқсамайтындықтан қоғамдық қамтамасыздандыру тізімінің алуан түрлі болатындығы табиғи. Біз шетелдің қоғамдық қамтамасыздандырудағы тиімді тәжірибелерін үйренуге, онан үлгі алуға баса мән бердік. Алайда қаз қалпында көшіріп алып, жай ғана көбейтіп қолдану емес. Қайта мемлекет жағдайын тиянақ етіп, белсенділікпен ізденіс жасап, жүректілікпен жаңалық ашып, айқын жұңғоша ерекшелікке ие қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін сәтті құрдық. Біз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімінің саяси әбзелділігін сәулелендіруге табанды болып, күшті шоғырландырып, ірі істер істеп, қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің орнықты қадаммен баянды жүргізілуін ілгерілеттік. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бірге байуға табанды болып, халық тұрмысының ырысын арттыруды, қоғамдық әділдікті жебеуді, қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен тіпті де көп, тіпті де әділ игіліктенуіне мүмкіндік жасадық. Түзіммен жетекшілік етуге табанды болып, тұтас қамту, негізді қамтамасыз ету, көп сатылы баянды болу сияқты нысаналарды арқау етіп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі құрылысын күшейттік. Дәуірмен бірге ілгерілеуге табанды болып, даму барысындағы мәселелерді реформа әдіс амалынан және жаңалық ашу ой желісінен пайдаланып шешіп, түзіліс механизмдік кедергілерді батыл жойып, қоғамдық қамтамасыздандыру істерін үздіксіз алға ілгерілеттік. Шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бар күшімізді салып істіндіріп, шамамызға қарай іс істеп, қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін экономика мен қазына күшінің баянды артуы негізінде жоғарылаттық. Іс жүзіндіктен алшақтамадық, кезеңнен аттап кетпедік. Біз осы сәтті тәжірибелерге табанды болып және оны дамытып, үздіксіз қорытындылап, үздіксіз алға ілгерілеуіміз керек. Еліміздің қоғамдық қамтамасыз ету істерінің жоғары сапалы дамуын, баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 2 айының 26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 343-344 бет. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі, тіпті онан да ұзақ мезгілдегі қоғамдық қамтамасыздандыру істерін ғылыми жобалау. Партия 19-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі еліміздің 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамыту жобасын айқындады. Оны тармақтар, мазмұндар бойынша ішкерлей зерттеп, планға енгізіп, тиянақтандыруды ойдағыдай игеру керек. Жүйе көзқарасына табанды болып, жаңа даму кезеңі, жаңа даму ұстанымы, жаңа даму жағдайы алға қойған жаңа талаптарды ойдағыдай игеріп, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілету барысында қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамыту жөнінде ой жүгірту, жоспар жасау керек. Стратегиялық көрегендікке дағдыланып, халықтың жоғары сапалы тұрмысқа деген үміт тілегіне сәйкесіп, адамның жан-жақты жетілуі мен жалпы халықтың бірге байу үрдісіне үйлесіп, мектепке дейінгі тәрбиеден, білім алудан, еңбекақыдан, емделуден, қарттар күтімделуден, тұрғын үйден, дәрменсіз жандарды көмектен игіліктендіру жақтарында үздіксіз тың ілгерілеушілікке қол жеткізу керек. Қауіп-қатер танымын күшейтіп, алдағы 5 жылдағы, 15 жылдағы, тіпті 30 жылдағы еліміздің халық санында қарттардың молаюы, адамдардың орташа межелік ғұмыр жасының ұзаруы, білім алу жыл шегінің артуы, еңбек күш құрылымының өзгеруі сияқты даму беталыстарына тұжырым жасап, қоғамдық қамтамасыздандыру дөп келуі мүмкін болған тың жағдайларға, тың мәселелерге талдау жасап, қызметтегі болжампаздық пен ырықтылықты жоғарылатып, төтеп беру шараларын қолдануға ерте бастан қамдану керек. Халықаралық көзайаны кеңейтіп, шетелдің қоғамдық қамтамасыздандыруының даму жағдайына назар аударып, тәжірибе сабақтарды қабылдап, кейбір мемлекеттер сияқты игілік жағынан теңелуді және озып кетуді көзсіздікпен жүргізіп, орташа кіріс тұзағына түсуден сақтану, әрі кейбір мемлекеттер сияқты жаппай игіліктендіруді жолға қойып, қоғамдық өміршеңдіктің жеткіліксіз болуынан да сақтану керек.
Экономиканың дамуы мен қоғамды қамтамасыздандыру, су деңгейі көтерілсе кемеде көтерілетін қатынаста болады. Таяз суда шағын қайық, терең суда үлкен кеме ғана жүз алады. Егер заңдылыққа қайшы келсек, кемеміз қайраңдап қалады немесе аударылады. Бұл қағиданы қай қашанда естен шығаруға болмайды. Еліміздің қоғамдық қамтамасыз ету істерінің жоғары сапалы дамуын, баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 2 айының 26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 344-345 бет.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радиостанциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне алдымен көмектесу көңілдің қалауы болсын деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Үзгіне үріліп көмек сұраудың өзі біліктіліктің бір белгісі. Ата-анамыз бала кезден бастап бізге, өзгілерді көп әуре сарсаңға салма, өз қолыңнан келетін жұмысты өзің тындыр, әрқандай жұмыста өзіңе сүйен деп үнемі ескертіп отыратын. Осындай танымдардың ықпалында біз талайымыз өзгілердің көмегіне мұқтаж болған кезде, ойымызды ашып айта алмайтын, жақ-қырсын ашпайтын тартыншақ болып өстік. Алайда Амоның екі күннің алдында айтқан әңгімесі көзқарасымды өзгертуіне себеп болды. Оның баласы арбауға жүкті болған кезі серіктіктің құрылым жаңалайтын мезгіліне тура келіпті. Амоның жаңадан тізімге алдырған серіктікке туыт қамсыздандыруын тапсырған уақыты бір жылға толмаған үшін осы ретке туыт қаражатын өзім төлейтін болдым ғой деп қамығыпты. Осы кезде ол серіктіктің жаңадан шығарған саясатында туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеруісі ашық жазылмағанын көріпті де, не де болса сынап көрейін деп қатысты материалын құнықтап отырып дайындап, серіктіктегі жауапты болып жүрген кәсіптесінен көмек сұрапты. Ол қатысты материалын жолдайтын кезде бір тілкім қағазға: «Менің материалымды тәптештеп тексергеніңізге рахмет, сізді әуреге салдым. Ұқсатын шаруаңыз болса, қалаған кезде телефон жалғауыңызға болады. Шаған мерекесте келіп жетті, мерекеңіз мерейлі болсын» деп жазып, материалдың арасына салып жіберіпті. Ойламаған жерден жаңа саясаттың игілігін көру несіп болып, оның туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеріпті. Біз көбінде өзгелерден көмек сұрап, әурелесек жақатпай, жек көрінішті боп қаламыз ба деп ойлап, қиыншылыққа яки мәселеге жолыққанда ырықты түрде көмек сұрауға батын алмаймыз. Бірақ расын айтсақ, біреу қиындыққа тап болғанда өзгелерді әуреліп жәрдем сұрау дегеніміз белсенді ашық позицияның бір бейнесі. Өйткені біз өз қабілет деңгейімізді өсіруден тыс, сыртқы дүниеден үлгі өнеге қабылдауымыз керек. Әр жолғы өзгелерді әуреліп көмек сұраудың астарында таптырмас тамаша орайлар жататын ескеруіміз керек. Жиху сайтында біреу өзгелерді әуреліңіз келмеу мен өзгелердің әурелеуін қабылдамау пескикасы жақсы сыңайма деген сұрау қойыпты. Бұған жауап қайтарғандардың арасында көп қолдауға ие болған жауап төмендегіде екен. Өзгеден көмек сұрау барысында тек қана зат сұраумен шектелмейсің. Көмек сұраушының ел алдындағы зет құрметі сынға түседі. Сенімділік қатерде көрініс береді. Көмек беруші де жай ғана бодау берумен шектелмейді. Зет құрметке, кісілік қатынастағы сенімге ие болады. Өзгелерге ісі түссе де әурелегісі келмейтін адам шынын айтқанда пескикалық жақтан бодау бергісі келмейді деген сөз. Немесе оның құн жүйесінде бет бедел өте маңызды мән алады. Ұласпалы телефильм бәрі де жақсы болып кететіні көрген кезде Яушынның ролын сомдаған Су Мингуйды көріп қарадай жаныңыз ашып мүсіркөйсіз. Ол жұмысқа келгенде алдына жан салмайды, бірақ сүйіспеншілік жақта кенде, бейшараның өзі. Су Мингуй сәби кезінен бастап әке шешесінің мейіріне бөлен алмағандықтан өзгеге иек артпай тек өз күшіне сүйенудің керектігін біртіндеп танып жеткен. Сонымен ол оқуды беріле оқыған, қызметте ерекше тырысшаңдық көрсеткен. Тіпті өзгелер оны темір қанша, адуын әрі рақымсыз деп атаған. Дегенмен сезім сүйіспеншілік жоқ адам қайда бар дейсің. Өзгелерден жәрдем сұрамауға әдеттенгендіктен барлық ауыртпашылығын үн түнсіз өзі жалғыз көтереді. Қорлану мен дәрменсіздігін өзі жалғыз қалғанда ғана ашыққа шығарады. Түкен қожайыны Шы Тяндуңның Су Мингуйға көңіл бөлуі оның көңіл күйін қатты толқытады. Әйтсе де Су Мингуй Шы Тяндуңның «Мен әурешіліктен қорықпаймын, бар болғаны сізге көңіл бөліп қамқорлық жасау» деген сөзін естігенге дейін оның жақсылығын қабылдамай қасарысады. Су Мингуй әлдеқашан өзгелердің жақсылығын қабылдауға батылдық ете алмайтын болған. Мұндай адамға елден көмек сұра жөнді айтудың қажеті шамалы. Оның өзгелер үшін бодау беруіне болады, алайда өзгелердің өзіне деген қамқорлығын алаңсыз түрде қабылдауға дәрменсіз. Тіпті өзгелердің достық көңілі маған басым болады деп қарайды. Жан дүниесі күдік күмәнға толы.
бірақ кей кезде батылдық танытып өзгелерді әурелеп, көмек сұрау өзгелер үшін ауыртпашылық саналмай, керісінше қарсы жақтың маңыздылығы мен құндылығына елеп, өзіңді бұрынғыға қарағанда ұнатып қалу.

Әйтсе де мынаны айқын білуіміз керек. Біз өзгені әуріліп көмек сұрауымызға болады. Бірақ бұл басқалар міндетті түрде саған көмектесу керек дегенге уәкілді етпейді. Өзгелерді әуріліп көмек сұраудың да белгілі өлшем шегі бар. Өзгелердің көмегін осылай болуы тиісті деп қабылдамауымыз керек. Алдыңғы аптада бір досым аптығын баса алмай, кәсіптесім Шанганға баратын болды. Мен оған сәті түссе безену сұйықтығымен екі қалбыр бет жарға қала кел деп тапсырып едім. Бұл шаруа оған түкте әуресі жоқ. Ойламаған жерден ол бас тартты, деді. Оның бұл күңкілін тыңдаған соң миымды күдік торлап алды. Бәлкім бұл кәсіптесінің Шанганда шұғыл шаруасы бар шығар. Бәлкім өзі де зат сатып алатын болса, не үшін елге зат әкеліп береді? Өзгенің саған көмек қолын созуы көңіліңді қимаған. Ал саған көмектеспей қоюы өз ісі. Әсте өзгенің көмектесуін осылай болуға тиісті деп қарамаған жөн. Мұнан тыс, өзгеге ісің түсіп әуреліген кезде сөз жоқ позициядан жібермеу керек. Бір жолы әуежайда қатарға тұрып қауіпсіздік тексеруінен өткелі жатқанбыз. Бір әйел қатарға кимелеп кіріп, соға моға алдыңғы қатарға қарай өтті. Алды артына қарамай, жол босатыңдар, мен отыратын ұшақтың ұшатын уақыты болды деп даурықты. Ол кимелеп жүріп соғып өткендердің бәрі қатты кейіді. Қатардың ең алдында тұрған жолаушы оған тіке, мен отыратын ұшақтың да ұшатын уақыты болып қалды, әуре көрмей тоса тұрыңыз, деді. Оның артындағы бір қанша жолаушы да оқсас түрде себеп көрсетіп, араларына қоспады. Бұл әйел ашудан жарылардай болып түтігіп, 5 минуттай тұрған соң барып, бір кішкене қыздың алдына түсіп, қауіпсіздік тексеруінен өтті. Шынын айтсақ, жолаушылар оған көмектеспейін деп тұрғаны жоқ. Тек оның позициясы көпшіліктің көмектесуден бас тартуына себепкер болды. Жайдары жанға бет алды жұдырғалып жүгірмес болар деген тәмсіл бар. Біреуге сің түсіп көмек сұрағанда позицияң жақсы болса, жұмыстың табысты болу мүмкіндігі артады. Жұңғода сыйға сый, сыраға бал деген аталы сөз бар. Ешкімде саған үнемі көмектесуге міндетті емес. Сен оған көмектессең, ол саған көмектеседі. Өзара көмектесіп селбескенде ғана ең бекем кісілік қатынас орнайды. Бұрын мынадай бір сөзді естігенмін. Сен елге қол шатырыңды бер.

берсең, ел де саған қол жатырын разылығымен береді. Бар адамның жауынды күні қол жатырсыз қалатын күні болады. Сол үшін күйің келсе өзгеге қол жатырыңды беріп тұрғаның жөн. Бұл да болса менің жауынды күні қол жатыр алып жүрмесем де, жауынға түсіп, екі инімнен су сорғалап жүрмейтіндігімнің бір жақсы әдісі.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені шолпан деседі. Көрермендерін көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан жоқ.
0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның. Ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.

Арманай сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Қарақат көз қарағым ай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңхуа ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқының ынтымақтастығын

0: және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңқы ауылының ұлы көркеуінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру, ұлы рухын сәулелендіру, Жұңқы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастыру өткерген партия орталық комитеті халықты өзек еткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманғы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңқаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңқы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастыру өткеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариясынан бастау алған, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңқыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңқыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманғы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Кезекте біз әуелгі мақсаттан айнымай, борышты әмәлатты әйгілеп, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, жауапкершілік арқалап, әлеуметтік игілік арқылы жұрт жүрегін жылтқан 2021 жылы арнайы ұсыныс бойынша астанамыз Бейжіңге келіп, Жұңқы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысына қатынасқан, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік үгіт нәзәрі шебіндегі озат жеке, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағамы партия ящикасының шужиі алқа бастығы Мәтінбек Мұратханұлын әңгімеге шақырып, партия мүшесінің бойынан табылуға тиісті асыл қасиеттер төңірегінде әрмен қарай әңгіме шертеміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рахымұлы. Иә, Мәтінбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстырып, содан кейін Жұңқы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Ши Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзін тыңдағаннан кейінгі алған әсеріңізбен бөліссеңіз.
2: Құрметті орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер. Мен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағымы партия ящайкасының шужиі, алқа бастығы Мәтінбек Мұратханұлы боламын. Бүгін Жұңқы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдық мерейтойы байланысыменен орталық радионың сұхбатын қабылдағаныма ерекше ризамын. Барлық тыңдарман сәлеметсіздер. Мен 42 жылдық партия стажы бар қарт партия мүшесімін. Мәжіліс арасынан зейнетке шыққан кәдір ретінде 30 жылдық қызмет барысын менің партия мүшелерінің әуелгі мақсатын әмәлиетті әйгілеп, қызмет орындағы табанды болуының жанды барысы болып табылады. 42 жылдық партия стажы бар қарт партия мүшесі ретінде партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысын көргенде қатты тебірендім, әсерім шексіз. Оқас Сүлеймен қатарлы әр сала әр кәсіптегі шегіне өңірге тамыр тартқан елеулі еңбек сіңірген партия мүшелерінің бірінші жылда өрденіне ие болғандығын көріп қатты тебірендім. Бәрінен де маңыздысы басшы жидің екпінді пәрменді маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша шаттандым, ерекше желпіндім. Жаңа жорықта мен әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте сақтап, партия мүшелерінің жауапкершілігін батылдықпен арқалап, шекара өңірді тиянақ етіп, бойымдағы күшімді сарқа жұмсап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын күш сала үгіттеп, әр ұлт халқымен етене болып, партияға берген сертімді әмілетті әйгілеймін.
1: Жарайды, енді өз қызметіңізбен ұштастырып, қызмет орныңыздағы әуелгі мақсатыңыз бен жауапкершілігіңізді тілге тиек етсеңіз.
2: Қызмет орнында қызмет істеген 30 жылда мен бастан аяқ баж алу, басқару, халыққа қолайлы қызмет өтеудің бірінші шебінде тамыр тартып, міндетін ада етіп, үкімет ісінде пәк болып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, неше 10 жылды бір күнгідей өткізіп, баж алу, басқару міндетін табандылықпен орындап, халық үшін нақты істер істедім деп айта аламын. Мен партия мүшелерінің негізгі мақсатын бастан аяқ есте берік сақтап, партияға адал болу, халық үшін қызмет істеу, сенімнен айырылмау, мәжіліс саласының әрбір кәсібіне ден қойып отырып, мәміле жасап, әрбір бұқараға шынайы қызмет өтеп, қатаң да нақтылы қызмет позициясымен түрлі баж қызмет міндеттерін орындап, мемлекеттің баж саясатын шынайы атқардым. Сонымен бірге мен ізгі ниетті болуға, таным мен әрекеттің бірлігіне табанды болып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етумен бірге, ұзақ уақыт үн-түнсіз ізгілікке ұмтылып, бұқараға көмектесіп, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеу жауапкершілігін басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатымен тығыз ұштастырып, қызметтің тұтас барысына сіңіріп, 30 жыл бірінші шепте табанды болып, негізгі сатыдағы бір партия мүшесінің бажы кадрларының адалдығы мен жауапкершілігін түсіндірдім деп айта аламын.
1: Иә, Мәтінбек аға, жоғарыда өзіңіз айтып отырғандай, сіз бажы қызметіне өзін арнап, негізгі сатыға терең тамыр тарта білдіңіз көп жылдардан бері. Сонымен бірге сіз мемлекет дәрежелі көптеген жоғары дәрежелі даңқты атақтарға ие болдыңыз. Партия құрылғандығының 105 жылдығында ерекше кезеңде бұл даңқтар сіз үшін нені білдіреді?
2: Мен неше 10 жылдық міндет атқару, үлес қосу барысында қол жеткізген түрлі даңқтар партия мен мемлекеттің, қоғамның әр саласының менің қызметімді жоғары бағалағандығы. Оның да маңыздысы менің өмір бойы әуелгі мақсаттан жазбай, өзіре алға тартуымның рухани қозғаушы күші. Ал мен қоғамдық игілік кәсіптермен шұғылданғаннан бері мен ілгерінді

0: басшылығындағы үлгілі жеке болып бағаланып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халқының уәкілі ретінде ұсыныспен Бейжіңге барып, орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне және мемлекеттік кеңестің 6-шы реткі мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысына қатынасып, басшы Ши Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшыларының ықыласты қабылдауында болдым. 2016 жылы мемлекеттік негізгі саты назариялық үгіт лекция жасаудағы озат жеке болып бағаландым. 2017 жылы 9 айда Жұңғодағы бәжі саласының майталман басшысы деген таңққа ие болдым. Бұл бәжі саласындағы тұңғыш рет осы мемлекеттік ең жоғары даңққа ие болу әрі менің 30 жылдық бәжі қызметімді толық тұрақтандыру болды деп қараймын. 2020 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып бағаландым. 2025 жылы мемлекеттік қарттарды құрметтейтін, қарттарды аялайтын, қарттарға көмектесетін үлгі болып бағаландым. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында өткен кеткенге қайырыла қарасам, әрбір даңық партия ұйымының ден қоя баулуы, дәуір берген тартуы. Бұл даңқтар көмбе емес, қайта шыт жаңа бастама. Қай қашанда маған партия мүшесінің қасиетін мәңгі сақтауды, дәуір борышын ақтауды, бастан аяқ үлес қосу әуелгі мақсатынан жазбай, халық үшін терең тамыр тартуды ескертеді.
1: Сіз өзіңіз жеке көптеген таңықтарға ие болумен қатар, Мәтінбек мейір жеткізу қорғауын бастап, көптеген мемлекеттік автономиялы райондық көллектіп таңықтарға да ие болдыңыз. Ендіше сіз қорғауының жедел дамуының нық қадам мен алысқа жетуінің өзекті себебі неде деп қарайсыз?
0: Қоғамымыздың үздіксіз жақсы дамып, негізгі сатының әлеуметтік игілігін шынай алып баруының ең түбірлі, ең өзекті себебі партияның жаппай басшылығына табанды болу, партия ұйымының пәрменді жетекшілігіне табанды болу, партияның сөзіне құлақ асудан, партияға ілесуден бастая қауытқымай, партияның саяси жетекшілігін қоғамымыздың жұмыс жүргізуінің, ерікті қызмет етуінің, әлеуметтік игілік сипатты көмектесу сүйемелдеуінің, ұлттар ынтымағының, ұрпақтарға көңіл бөлудің тұтас барысына әр жағына сіңірілді деп қараймын. Талай жылдан бері біз партия ячейкасы қосылған қор қоғам сынды ерекше қызмет үлгісін қатаң атқарып, партия ячейкасын өзекті жетекші, қоғамның ерікті қызмет етуін тұтқа етіп, партия құрылысы қызметі мен әлеуметтік игілік қызмет етуін ілгерілей тоғыстырып, тамаша табыстарға жеттік. Партия ячейкасы беталысқа жетекшілік ету, жұрт тілегін үйістіру, басқаруды арнаға түсіру, қосынды сомдау арқылы партия мүшелерінің авангард үлгілік ролы мен партия ұйымының жауынгер қорғандық ролын толық сәулелендіріп, әрбір әлеуметтік игілік нысананы, әрбір негізгі сатыға қызмет етеу, әрбір үгіт лекция қимылы партияның саясат бағыттарыменен тығыз ұштастырылып, бұқараның іс жүзіндік қажетіне үйлесуіміз керек деп қараймыз. Партия ұйымының пәрменді басшылығымен партия ячейкасы қосылған қор қоғамның кемелді айналым үлгісі болғандықтан ғана біздің ерікті қызмет ету қосынымыз ұйысу қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болды. Әлеуметтік игілік істері орнықты жүре алды. Алысқа қадам тастадық, шынайы істей алдық. Кемелді партия құрылысы қызмет үлгісіне сүйеніп, біз Көктоғай ауданы Мәтінбек мейір жеткізу қоғамындағы барлық еріктілерді бастап, негізгі сатыға тамыр тартып, күш-қуатты шоғырландырып, ізгілікке ұмтылып, ұлттар ынтымағы әлеуметтік игілік бойынша көмектесу, қарттарға қамқорлық жасау, негізгі сатыға қызмет көрсету сияқты қызметтерді ілгерілей істеп, нақты қызмет көрсету өнімділігіне сүйеніп, көптеген жоқ.

0: бір дәрежелі көліктік нақтыра ие болдық. 2020 жылы қоғамымыз мемлекеттік ең таңдаулы ерікті қызмет ету ұйымы даңқ атағын алды. 2025 жылы 9 айда бүкіл мемлекет бойынша ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көліктік болып бағаланды. 2025 жылы 10 айда Шинжан Уйғур Автономиялы районының ұлттар ынтымағындағы озат көліктік болып бағаланды. Осы бір партия құрылғандығының 105 жылдық мерейтойын тойлап отырған осы бір қарсаңда осындай көптеген көліктік даңқтар қосынымыздың бір ниет, бір тілекте бола тұрып, ізгілікке талпынуының негізгі сатының әлеуметтік игілік істерін тереңдей өрістетуінің тамаша айғағы. Бұдан кейін мен қосынымызды үздіксіз бастап, партияның аяқ алысына тығызлесіп, ерікті қызмет ету рухын әмелетте әйгілеп, шекара өңірдегі негізгі сатыға тамыр тартып, кішігірім істер арқылы партияның мер шапағатын жеткізіп, жаңа дәуірдегі қоғамдық ұйымдардың жауапкершілігін әйгілеймін.
1: Сіз бүкіл Шинжандағы әр ұлт бұқарасының уәкілі ретінде Шүңгі Көмістік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылына қатынастыңыз. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында осы ерекше кешірмелеріңіз сізге қандай әсер және сенім сыйлады?
0: 2021 жылы 7 айда мен бүкіл Шинжандағы 25 миллион әр ұлт бұқарасының өкілі ретінде ұсыныспен Бейжіңге барып, партия құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау көлемді қимылына қатынасып, партияның ғасырлық мерейтойына куә болып, ғасырлық ірі партияның ұлы даңқын шынай сезіндім. Осы салтанатты құттықтау салты маған Жүңгі Коммунистік партиясының 100 жылдан бергі боран шашынды бастан кешірген, үдіре алға тартқан шұғылалы барысына терең куә болдым. Отанның гүлденіп көркеюінің, құдіреттенуінің, әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуының оңай оспақ қолға келмегендігін терең сезіндім. Уақыт зымырап өте шықты. Қазір біз Жүңгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсалып отырмыз. 5 жылда мен 100 жылдық құттықтау салтынан туындаған көңіл күй мен әсерлі сезімді бастан аяқ есте берік сақтаймын. Осы ерекше кешірмелер менің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу, өмір бойы халық үшін қызмет істеу, әлеуметтік игілік істеріне өмір бойы атсалысу берік сенімімді анағұрлым бекемдеді. Мен партияның пәрменді басшылығы шекара өңірдің орнықтылығына, дамуына, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тіршілік етуіне мүмкіндік жасағандығын, Сақа партия мүшесі ретінде біз сөз жоқ, өмір бойы партияға алғыс айтып, партияға ілесіп, бар күшімді салып, халыққа қызмет өтеймін. Көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беремін.
1: Сіз 2013 жылы ресми зейнетке шықтыңыз. Бірақ зейнетке шықсаңыз да әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, әмелетті әйгілей білдіңіз. Зейнетке шыққаннан кейін әлеуметтік игілік істерін жан-жақтылы өрістетіп, үлес қосудағы әуелгі мақсатыңызды баяндасаңыз.
0: Меніңше партия мүшесіндік салауаттың зейнетке шығу мерзімі жоқ. Халық үшін қызмет істеудің соңғы түйіні жоқ. 2013 жылы мен бажы саласынан ресми зейнетке шықтым. Бірақ мен өзімнің коммунистік партия мүшесіндік бірінші салауатымды бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсаттан борыштан жазбай, қызмет орнынан қол үзгенде де партиядан қол үзбеуді, зейнетке шыққанда да қасиетін өзгертпеуді жүзеге асырдым деп айта аламын. Зейнетке шыққан 10 жылдан бері мен алаңсыз демалып жатсам да болар еді. Бірақ барлық уақытымды, зейін жерімді негізгі сатының әлеуметтік игілік істеріне, ұлттар ынтымағы, үгіт лекциясына және ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіне жұмсадым. Қазір Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия ячейкасының шужиі, бас алқа бастығы, Мәтінбек мейір жеткізу үгітлексе үйірмесінің бастығы болып қызмет өтіп келе жатырмын. Партия құрылған 105 жылдан бері партиямыз бастан аяқ халық үшін әуелгі мақсатынан жазбай, бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтады.

0: партияның тәрбиелеуінде баулуында болған неше 10 жылда мен бастан аяқ алғысты сезімде болып, бір қарт бір балаға қамқорлық жасауды, қызмет өтеуді әлеуметтік игіліктің өзегі етуге табанды болып, қарттарды құрметтеу, балаларды қорғау, дарындыларды тәрбиелеу ұстанымынан жазбай, ұрпақтарға көңіл бөлу, қарттарға қамқорлық жасау, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеу қызметтерін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы деп, өмір бойы бар күшімді халық тұрмысы істеріне арнадым. Бұл менің сақа бір партия мүшесі ретінде бас тартуға болмайтын жауапкершілігім және өмірлік борышым деп білемін.
1: Он неше жылдан бері сіз Ниязсатта дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеу қызметін үздіксіз өрістетіп, әлсіз қауымның қиыншылығын шынайы шештіңіз. Ендіше қатысты көмектесу, сүйемелдеу жетістіктеріңізді жүйелі баяндасаңыз.
0: Негізгі сатыға тамыр тартқан он неше жылда мен бастан аяқ назарды негізгі саттағы әлсіз қауымға шоғырландырып, қиыншылығы бар отбасыларындағы жастар мен өрендердің, салмақты науқасқа шалдыққандардың, мүгедектер қауымының іс жүзінде қажетіне дәлме-дәл ұштастырып, дәлме-дәл көмектесу, мейір жеткізу бойынша көмектесу, сүйемелдеуді ұдайыластырып, өрістетіп, нақты іс істеу арқылы қиыншылығы бар бұқараға мейір жеткіздік. 13 жылдан бері мен және қор қоғамымыз қиыншылығы бар 5900-ден астам әр ұлт балаларын, салмақты науқастарды және мүгедектерді сүйемелдеп, 1,458,000 үйен көмек қаржы беріп, негізгі саттағы көптеген қиыншылығы бар отбасыларының мұң мұқтажы мәселесін шынайы шештік. Сонымен бірге шекара өңірдегі оқушылардың арман қууына дәлме дәл дем беріп, қиыншылығы бар отбасыларының білім алу қиыншылығын жеңілдету үшін 2024 жылдан бастап Фуцзян өлкесі зие әйелдер қауымына көмектесу, қызмет өтеу орталығының көңіл бөлуі мен қолдауында біз ұзақ өнімді арнаулы сүйемелдеу механизмін орнатып, әр жылы 20,000 үйен арнаулы қаржылай көмек қаржысын қолға келтіріп, сол жылы Көктоғай ауданындағы Дашөге қабылданған отбасында қиыншылығы бар қыз студенттерді сүйемелдеуге арнаулы жұмсадық. Сонымен бірге балаларға қызмет өтеу пункетінің күнделікті айналымын қамтамасыз еттік. Қос бағытта күш салып, дәлме-дәл энергия беріп, шекара өңірдегі жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп, ержетуіне дем берумен бірге қиыншылығы бар қыз студенттердің арманын жүзеге асыруына жәрдемдесіп, партияның мейір шапағатын қоғамның ізгі ниетін бұқараның жүрегіне шынайы жеткізіп, іс жүзінде әрекеттері арқылы партия құрудың әуелгі мақсатын әмелеттей келіп, партияның мейір шапағатын жеткіздік.
1: Сіз Мәтінбек мейір жеткізу үгітлексе үйірмесін бастамашылықпен құрып, көп жылдар бойы Ниязсатыға терең тамыр тартып, үгіт лекция жасап, ұлттар ынтымағын нығайтып, қоғамның жарасымды алға басуын жебеуге көптеп үлес қостыңыз. Енді осы жақтағы табыстарыңызды әңгімелей отырсаңыз.
0: Идеялық жақтан жетекшілік ету негізгі саты қызметінің өзегі. Сондай-ақ, қызыл генді жалғастырудың, халық тілегі үшін ұйымдастырудың тетігі. Негізгі сатының идеялық тәрбиесі жастар мен өрендердің идеялық саяси жақтан жетілдіру, ұлттар ынтымағы үгіт қызметін тыңғылықты істеу үшін мен өз атымдағы мейір жеткізу үгіт лексия үйірмесін бастамашылықпен құрып, жыл бойы ауыл қалашықтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, органдарға барып, ұдайыланған үгіт лексия қызметін өрістеттім. Біз жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, үгіт тәрбиесін бастан аяқ үгіт лексияның өзекті түйіні етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату құрылысын ұдайландырып, ілгерілеттік. Үгіт лексия барысында біз қатып семген кітаби сөз айтудан арылып, Бұқара мен етене, бұқара түсіне алатын, қабылдай алатын жергілікті тілдерді қолданып, партияның жаңалық ашу нәзіриесін, халыққа тиімділік жасау саясатын, қызыл төңкерістік әңгімелерін, ұлттар ынтымағының мәнін, отбасы істілін, отбасы тәрбиесі ұстанымын, алғыс айтып, жігерді тасқындату рухын түйінді түрде үгіттедік. Басшужи дәріптегендей, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын бейнет пен зейнетті бірге өткеру, даңқта да намыста да бірге болу, тағдырлас ортақ тұлға ұстанымын терең түсінуге жетектеп, әр ұлт бұқарасының ұлы отанды, жұңқа ұлтын, жұңқа мәдениетін, жұңғы коммунистік партиясын, жұңғыша социализмді өскелең шынай мойындауын үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үйрену тәрбиесін ұдайландырып, өрістетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік бекемдеудің терең тамыр тартуын жан жақтылы, көп сатылы ілгерілеттік. Қазірге дейін үгіт лексия үйірмеміз жиыны 700 реттен астам үгіт лексия жасап, 100 мыңға жуық кадр бұқара тәрбие алды. Қамту көлемі кең, сіңісу қуаты күшті, тәрбиенің нақты өнімділігі көрнекті болып, әр ұлт бұқарасы мен жастар мен өрендерді дүниеге, өмірге, қоғамға дұрыс көзқарас орнатуға үздіксіз жетектеп, шекара өңірдегі ұлттар ынтымағы, қоғам мамандығы үшін идеялық негізді бекемдедік. Негізгі сатыда тыңғылықты үгіт лексия жасау өнімділігі арқылы партия құрылғандығының 105 жылдығына тарту ұсындық.
1: Ұрпақтарға көңіл бөлу қызметінде сіз әлеуметтік игілік қызмет өтеу шебін үздіксіз кеңейтіп, жастар мен жасөспірімдерге қамқорлық жасау қызмет өтеуді кемелдендіріп, шекара өңірдегі жасөспірімдердің ақаусыз есейе бер жетуіне тамаша орта жаратуға көп күш салдыңыз. Енді осы салада нақтылы қандай жұмыстар атқарғандығыңызды баяндасаңыз.
0: Жасөспірімдер құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жастар мен өрендер отанның болашағы, ұлттың үміті. Жастар мен өрендердің есейе бер жетуіне қамқорлық жасау менің өмірлік табанды болатын түйінді әлеуметтік игілік ісім. Талай жылдан бері мен назарды жастар мен өрендердің ақаусыз есейе бер жетуіне бастан-аяқ шоғырландырып, әлеуметтік игілік шебін үздіксіз күшейтіп, кеңейтіп, қызмет өтеу мазмұнын байытып, шекара өңірдегі жасөспірімдердің есейе бер жетуіне жан-жақты назар аудардым. Бірінші, арнаулы әлеуметтік игілік шебін тенақтандырып, 2022 жылдан бастап мен мейір жеткізу қоғамын бастап Алтай аймағындағы тұңғыш балаларға қызмет өтеу пункті нысанын құрып, қарасты райондардағы жасөспірімдерге сабақтан кейін ақысыз жетекшілік істеу, идеялық саяси тәрбие, әуестік ерекшелігіне жетекшілік ету, психикалық ақаусыздыққа жетекшілік ету, мейір жеткізу, қамқорлық жасау сияқты әлеуметтік игілік қызмет өтеу мен қамдап, негізгі саттағы балалардың сабақтан кейін ерікті болу жақтарында кәсіптік жетекшілік ету, кемшіл болу сынды қамқорлық жасау бостығын өнімді түрде толтырдық деп айталамыз. Нысан іске қосылғаннан қазірге дейін 21 мыңнан астам жас өспірім балаға қызмет өтеп, жетілдіріп, шекара өңірлердегі жастар мен өрендердің есейе бер жетуіне мейірлі, сенімді әлеуметтік игілік шебін құрдық. Екінші, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәлме-дәл көмектесу. 2018 жылдан бері қоғамымызды бастап, ұзақ уақыт шынжын бір ұяндық қор үйіммен селбестік жасап, бірлесіп, Көктоғай ауданында және Алтай аймағындағы аудан қалаларда балалардың мейір жеткізу әлеуметтік игілік нысандарын ұлайластырып, өрістетіп, қарасты райондарда қиыншылық бар балаларға көмектесушісі жоқ балаларға дәлме-дәл көмектестік. Әрбір 365 ұяндық мейір жеткізу жылулық сомкасында ыстық киім, кешек, үйрену құралдары, тұрмыстық бұйымдар сияқты тұтас зат дайындалып, қиыншылығы бар балалардың қыстан өту, үйрену, тұрмыс жағындағы ішсіздік қиын мәселелерін шынайы шешім етілді. Нысан мер жеткізу қаржысынан жиыны 730 мың юаннан астам қаржы қосылып, негізгі сатта қиыншылығы бар 2200 баланы игілікке кенелтіп, қиыншылық қыспағында қалған әр ұлт жастары мен өрендерінің партияның қоғамның мейірін шынайы сезіндірді. Үшінші жақтан, мектеп ауласына денсаулық жұмыстары бекемделді. 2021 жылдан қазірге дейін қоғамымыз әлеуметтік игілік байлығын белсенді жан жақтылы жалғап, 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен бірлесіп, Алтай аймағындағы 6 аудан 1 қаладағы ауыл қыстақ оқу ағартуындағы халық тұрмысындағы олқылықтарды күш сала толықтап, 39 негізгі саты мектебіне 39 су тазартқыш аспап орнатып, нысанның жалпы құны 1 миллион 500 мың юаннан асып, Шалғай ауыл қыстақ жатақты мектептерінің ауыз су шарт жағдайы түбегейлі жақсарып, неше 10 мың оқушының ауыз су қауіпсіздігін және жан жақтылы қамтамасыз етілді. Жастар мен өрендердің ақаусыз есей бер жетуіне берік қалтқы орнатылып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы шекара өңірдегі ұрпақтардың есейіп ер жетуіне қорғаймыз.
1: Сіз бір қарт бір бала қос бағытта қорғаусынды әлеуметтік игілік ұстанымын ұстанып, жастар мен өрендерге қамқорлық жасаумен бірге қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу істеріне терең тамыр тарттыңыз. Қасты қызметтеріңізді әңгімелеуге бола ма?
0: Қарттарды құрметтеу, балаларды аялау жұңқа ұлтының дәстүрлі тамаша мұралы. Сондай-ақ жаңа дәуірдегі әлеуметтік игілік істерінің маңызды мазмұны. Талай жылдан бері мен бір қарт бір бала қос бағытта қорғаусынды әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, жастар мен өрендердің есей бер жетуіне бар күшімді салып, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін терең өрістетумен бірге қарттарды құрметтеуді, қарттарға көмектесуді бастан аяқ әлеуметтік игілік қызметінің маңызды орнына қойып келемін. Қарасты райондардағы панасыз қарттарға, қиыншылығы бар қарттарға қарата біз үнемі аралап, қал сұрап, дәлме дәл сүйемелдеу механизмін орнатып, мерзім бойынша үйіне барып, ахуал ұғып, мейірі жеткізіп, оларға серік болып, қарттардың қиыншылығы бар отбасыларына тұрмыстық зат жеткізіп, тұрмыстағы қиын мәселелерді шешіп, қарттардың арз-арман сабырлықпен тыңдап, қарттардың мұң-мұқтажын ырықтылықпен көмектесіп, қарттардың соңғы тұрмысын мен ден қоя сүйіспеншілікпен мән бердік. Қарасты райондардағы қарттардың қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңілді болуына мүмкіндік жасадық. Мен бастан аяқ былай деп қараймын. Қарттардың соңғы өмірін ойдағыдай қорғау, өрендердің болашағын ойдағыдай жетілдіру, сан мыңдаған отбасының бақыты, шекара өңірдің жарасындылығы мен орнықтылығы, сондай-ақ Саха партия мүшесінің әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеуінің қоғамға қарымжы қайтаруының ең жақсы тәсілі.
1: Сіз Шүңгі Көмістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығында жаңа бастамада тұрып, болашақта қандай жоспар мен күрес нысанасын белгілеп отырсыз?
0: Өткен кеткенге қайырыла қарасақ, 30 жылдық бәжі қызмет орнында міндетімді адалдықпен атқарып, қызмет орнында табандылықпен басқаларға көмектесіп, зейнетке шыққан 10 неше жылда бүкіл тапелім мен негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қостым деп қараймын. 40 неше жылдық партия стажы, 30 жылдық қызмет орнында табанды болу, 10 неше жылдық әлеуметтік игілік жұмысын жақсы істеумен бастан аяқ бір Саха партия мүшесінің өлшемі бойынша өзіме қатаң талап қойып, атақ абыроймен есептеспей, үн-түнсіз табанды болып, әуелгі мақсатты өзгертпей, қол жеткізген мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі жекелер мен көлдіктіктердің көптеген даңқтары, партия мен халықтың маған берген шексіз даңқы. Оның да маңыздысы менің арқалаған жауапкершілігім мен борышым деп білемін. Партия құрылғандығының 105 жылдығы сынды маңызды тарихи сәтте Шат жаңа күрес нысанасы бастамасында мен бастан аяқ көменістердің қасиетін мәңгі сақтап, түрлі даңқтарды барынша қастерлеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, халықтың үмітін ақтап, болашақта партия ячейкасы қосылған қор қоғам қызмет үлгісіне үздіксіз сүйеніп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, мейір жеткізу үгіт лекция үйірмесінің барлық мүшелерін бастап, ұлттар ынтымағы жөніндегі үгіт лекцияны үздіксіз тереңдетіп, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі үгіт тәрбие, бір қарт бір балаға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу қиыншылығы бар бұқараға дәлме-дәл көмектесу, қыз студенттерге арнаулы оқуға көмек беру, көмектесу, сүйемелдеу, балаларға қызмет ету төңкейтін ойдағыдай ролын сәулелендіріп, мектеп ауласындағы әлеуметтік игілікті сәйкесті сүйемелдеу, негізгі сатыдағы ерікті қызмет ету сияқты түйінді қызметтермен өмір бойы халық үшін істеу, өмір бойы үлес қосу сенімінен жазбай, бар күшімді үздіксіз сәулелендіріп, партия мүшелерінің борышын әмілетті әйгіліп, өмір бойы негізгі сатыға тамыр тартып, атамекеніме тілектес болып, бұқараға қызмет етіп, атамекенінің орнықтылығы, ұлттар ынтымағы алға басарлығы, жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп ержетуі, халық тұрмысы істерінің жоғары сапалы дамуы үшін барлық күш қуатымды арнап, әрекетім арқылы қызыл генді жалғастырып, партиямыз құрылғандығының 105 жылдық мерейтойына тарту етемін. Көпшілік рахмет.
1: Иә, Мәтінбек аға, көп жылдық құлшынысыңызбен бірлестіре отырып сыр шерткен келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Асыл еңбегіңіздің құрметіне кенішті мекендеріңізді жіреткен әсем әнді арнаймыз.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уқорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Осы тұста біреуі шәугім, біреуі шынаяқ көтерген жәміш пен айшуақ шатырға үздік создық кіріп келді де, анекеуінің әзілоспағы пышақпен кескендей шорт тиілді. Дала серуенінің ұйыстырушысы дәбектің дайындығы күшті екен. Әлгінде шатыр тігіліп бола сала газ ошақты жағып жіберіп шәугім астыра қойғанды. Мінекі енеміне дегенше шай да қайнап үлгірген екен. Жәшікті қоя салып, лып етіп шыға жөнілген дәбек шатырдың ішіне кең мол жетердей үлкен кілем әкеліп жайды да, есік жақта состиып тұрып қалған Нұрасыл мен Қанашты отыруға ілтипат етті. Сосын жәшіктің бет жағынан бүктелген шаршы пластмассаны алып, төрдегілердің алдына жайды. Осы сапарға мұрындық болғанымыз үшін алғашқы дастархан бізден болсын. Келер күннің несібесін кезінде көре жатармыз. Дәбек сөйлей жүріп, жәміш ұсынған дастарқанды түргі жайды. Дәбектің құшағы әзер жеткен қағаз жәшік іштағы екен. Бауырсақ, қалашынан, пірәндік, жеміш жидек, құрт ірімшік, қылаяғы тұздалған көгөністен тартып, дастарқаннан жамырай орын алды. Дәбектің ымымен лып ете түскен жәміш бетін жұқа пластмассамен орап, шымқаған табақ көтеріп келді. Қойдың қоспасымен асылған бір жілік екен. Табақты дастарқанның бел ортасына қойған Дәбек, «Қанеки, дастарқанымыз олқы болса да сөгі жамандамай ала отырыңыздар» деп зарғақты. Бүгін сайын даланың сабауасымен еркін тыныстап кең көсіліп келістіріп рахаттанып алайық. Түз дәмінің де өзіндік қасиеті бар. Кейде қара шай мен қатқан қара нанның да ауызға балдай татитын кезі болады. Әсіресе аяғыңнан таусылып күн бойы сандалғанда асықтай болса да табанет маңдай терің төленердей бірдеңе табылғанда ғой, шеркін. Оның қызығын ертең көрсетермін. Бүгін еркінше бір шалқып жеп ішейікші. Әмбесінде күн ыстық, түн асса етте бұзылып кетеді. Бүгіннен соң тіпті бүйтіп айғанып жайғанып отырар мұрсада болмас. Дегенің болсын, Батыреке. Айтқаныңа көніп, айдағаныңа жүрдік. Асыл тасыңнан дәмелі емеспін. Соқыр тауыққа бәрі бидай. Асылы қайсы, жасығы қайсы. Нұсқап көрсетпесең, бәрі бір танып жатқамын жоқ. Мынау кең далада еркін сайрандап, ми сергітіп, құрыс-тырысымды жазып қайсам да жетер. Онан өзгінің маған қажеті де жоқ деп, кең кілдей күлген Нұрасыл, тоңазып бабында тұрған етті қиялап турай бастады. Күннің ыстығынан бәрі де шаңырқап шөлдей қалған екен, бірер шыны шайды үрлей қауып ұрттасып, аңқаларын кептірген қаталары әнтек басыла бере, жапатармағай дастарқанға қол ұзартқан. Былайғылардың қузауымен дастарқан басына зорға жақындаған Зүбира айшуақ пен жәмішке ту сыртын бере қырындай отырғанда, жәміш ұсынған шыныға нарауси қол созып, шайқақтата апарып алдына қоя салды. Сосын ел қатарында дастарқанға әдеппен саябыр қол созған екі әйелге ерін шүйірі, көзінің қырмен қарап теріс айланып телефонын қолын алды. Оның дастарқандағы дәмге қол ұзартқанды қойып, алдындағы шыныға ерін тигізбей қол телефон шұқылана қалғанын жаратпаған Дәбек неге қырсығып отырғанын біле алмаса да, мына құба дүзде телефон біткен сигналсыз мылқауға айналады. Өзгесін білмеймін, әйтеуір күні-түні тыным көрмей ығырланып құрсылдырлынған көзбен құлақ бір маза тауып жырғап қалады деді сөз салтығып. Зүбира сонда да мейземеді. Оның барғылығын қалт жібермей бағып отырған айшуақ елдің көзінен ала бере жәміштің бүйірінен ақырын нұқып қалды. Жәміште Зүбираның ыңғылын мүлт кетірмей аңдып отырған сыңайды. Шынысын қолын алып лып етіп орнынан көтеріле берді. Аядай шатырға бәріміз үйіліп төгіліп алсақ пысына бөлетін сияқтымыз. Жүрш айшуақ, кішкене шатырға барып оңаша отырайық. Бірге отырып шай тамақ ішіп алыңдар, оған дейін еріп кете қоймассыңдар деп әзіл бастаған Дәбек сәл іркіліп ойлана қалды. Бір есептен әйелдер бөлек отырғандарында жөн сөкілді. Еркектермен бірге отырсаңдар, қалмия қалатын жындарың тағы бар. Онында емін еркін оңаша отырғандарың да рауа. Бәрін естімеске салынған Зүбира телефонын шұқылап отыра берді. Дәбектің көкейін тескен басқа ой болатын. Қағаз жәшіктің бүйірінде қаздиып бірнеше құмыра бесті божыма тұрған. Әйелдердің қыржыңдауынан қорынып, соны қалай алып шығудың бабын таппай отырғанда әйелдердің бөлінуі ойын айтқызбай тапқандай қабағат қуандырған. Жемістің босаған қағаз қорабына дастарқандағы әр түрлі дәннен көсіп-көсіп салып, жәміштің қолына ұстата берді. Кішкене шәугімдегі шайды де алып алыңдар. Бізге қалғаны да жетеді. Шатырдан іркілмей шыға жөнелген жәміштерді күлімдей аттандырып салған Дәбек
қаққан қазықтай қаздиып орнынан қозғала қоймаған Зубираға жалт ете қарап, әлдене айтқысы келгендей еріні жыбырлап, көмекейіп бүлк-бүлк етті де, бірдеңеден сезіктенгендей тілінің ұшына келген сөзді сілекейімен қосып жұтып тынды. Япырау, бұл керімсал қалайша анау әйелдерге жынысын қоспай сырттай береді. Менсінбейді дейтінде елден асып-тасып тұрған жері қайсы? Мықтағанда біраз жыл бір ауылдың әйелдер қызметіне жауапты болған шығар. Жерлік штатты ықшамдағанда онысынан да қалмап еді. Енді несіне буланып, неменеге бұлданады? Күйеуіне арқаланады дейтіндей де қисын жоқ. Онысының да жайғүйі жалпақ елге белгілі. Әй, сыпылдағым, не бола қалды? Әйелің кеткенге болбырап желің шығып кетті ғой. Дастарханның берекесін қашырмай әңгімен болса айтап отырсаңшы. Ұйқысынан оянғандай сел кеткен дәбек ойын тез жинап ала қойды. Жоға, ортаның сәні енді келеме дегенде бөлініп жарыла қалғанымызды қарамаймысың. Әсілінде ортаның сәні енді келеді. Әйелдердің көңілінде болсақ та көзінен таса отырайықшы демек болатын. Зүбіраның отырғаны қалтесіне түсе кетіп, сөз соңын бұрмалай жөнелген. Солайда сыртқа шығып қалған соң, қарадай жүдеп жадамай әңгіме қоздырғыштан азда бұрттап жалап көңіл көтере отырайық. Әйтеуір аузымызға тиген соң ен далада жүрміз деп селқоссып жүрмейік. Ертең таңертеңге дейін ешқайсымыз көлік маңына жумайтын болайық. Дәбек сөйлей отырып бесті божманың аузын ашты. Сосын кішкене қағаз қораптан үш рөмке алып шығып лепілдете қойды. Япырай, өзі сары көзгөк сапылдаған сөз көп деп ел бекер қыжыртпайды екен ау. Бергеніңнен кергенің өттау. Бірер ромка арағыңа бола жарты күн пәтуа сөйлемей құйсайшы тезірік. Аузымыздың суы құрып кетті ғой деп әзілдеген Нұрасыл қарымжы жауап қайтаруға оқталып, өзіне жалт қараған дәбекке көзін қысып, көз қиығымен Зубираны ымдап қалды. Оның ымын табанда түсіне қойған дәбекте кендірін кесіліп, өмешегің үзіліп бара жатса құйдық. Міне, бір сенің сусыныңды қандырар арақ бар. Айтып қойған соңғылыққа жақсы, сызданған сорқың жаман. Ертең күні ойламаған оқият туа қалса, мысықша мияулап түк көрмедім деп көз жұмып жүрмесін деген қорқыныш қой баяғы деп, еселі сөзін қайтарған дәбек әлдене тосын есіне түскендей дастарқан басындағыларға айнала қарады. Ой, бұ! Сапылдаған немді алған. Адам төртеу, ромка үшеу болып қалыпты ғой. Жаңыл шағымдай, осы менің. Енді бір ромкаға арақ құйыла бастағанда қана шорнынан қозғалақтап көз қиығымен Зубираға қарағыштай берген. Бірақ Зубираның еш сыңай бермей міз бақпағанын көріп іштей тынып отырып қалды. Зубира ұсынған ромкаға іркіліңкіреп кергей қол созып, манағы шайшынысын алғандағысындай шайқақтатып алдына қоя салды. Ромкалардың бүйірі сыңғырете соғылысты. Зубира ұмсынбады. Шаңырқап отырған Нұрасыл мен Қанаш алдарттарына қарамай қағып салды. Дәбек орнынан тізерлей көтеріліп, қолындағы ромкасын құлаштай көтерді. Қанекей құдағи, қатерден қалсаң да, қатардан қалма деген. Көлді жүзген көгілдіредің, дуадаққа ілесіп шөлге түскен шеріңді тарқатып, бірер ромка тартып жібер. Алдыңа келген ақтай алдатпа деп өзеленді. Құдағи несі сандылған, құрбы дегенге тілін келмей отыр ма? Әлде ондай сыпайы сыйластықты қимай отырмысың? Наздана бұратылған Зубира қолы майыса түсіп ромканы қолын алды. Қимағаным емес, құрбыдан да жақын болғым келгені де, қайдан білесің, солай болып та қалар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын.

0: қалай емделсем болар екен?
1: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Жаңа жол сай. 70 жыл бұрынғыңды айта көрме. Жеткіз жыр бүгінімді байта келге. Астымда аспан көпір қайқан өрден, асып барам келдекем қай төбігі. Жолында барса келмес уайым қатты. Талайлар нарта өкіл тайым бапты. Ал бүгін тарпан апат тілсім әтті, тізгіндеп басқа орнатты дайым бақты. Жыңнылқы құлжа қорғас өрістеді. Атанды түсөл-түсөр жол үстеді. Ашып еді ашылыдан алтын аршып, кең жайды керегесін кеністер. Әуе жол ұшар басын ұшақ асқан. Қарсалып құс біткенді құшады аспан. Дүркіреп жерде толпар көкте сұңқар, сыйдырып күлләлемді құшақ ашқан. Жол тартқан тоған ақты түйелер. Ежелден жібек жолдың жиегеді. Бір белдеу бір жол бүгін міне желі, Азия Еуропаны еледі. Тауларға туннел салып, тесіп өттік. Аңғарға тіреу салып, кесіп өттік. Арғы бет, бергі бет деп бөлектемей, бір таудың қос бөктерін қосып еттік. Қапталы қалы кілем, құз басы қар. Ақтасы қас батырдай тұлғасынар. Зекен қайғасардың жылғасы жар, астында арба жолдың сұлбасы бар. Бұл күнге жетеді деп бір кезді адам. Байқасам баяғыдақ білген бабам, болды деп болмысында бір кезгарман, құлағын бізге бүгін түрген қалам. Көл таусар, сиқыр айна ұшпа гілем, ағашат алып қара құсқа мінем, бабамай арманы көп дәрмені жоқ, бәрінде жасап алған түспалы мен. Арман еді, ауылың бел астында, барар едім жол болса жер астында, мінекі жер үсті жол, жер асты жол, айқасқан қан тамырдай тер астында. Қош айтып, атына да атарбаға. Отырдық жүрдек пойыз отарбаға. Құйғытып қарқынды жол қосарына да, мінеміз автокөлік отарға да. Ойға бар, ой жайлау мен отарға бар. Тойланар лезде жетіп ошар хабар. Бейқұтый безендірген босағалар, жоғалған тоқал үй мен тошалалар. Есігінен ен байлық енді дейді. Оны естіп ет жүрегің елжірейді. Қызыл төбел үйлердің төбесінде нарт қызыл ту желменен желбірейді. Үлді-бүлді бөлігін үйде ересен. Қаламен түк парық жоқ мүлді бөтен. Мектеп бекет емхана ірге декен, селбесу менден саулық бірге бекен. Көрсайды көшкін алып тау басымен. Қайсы бір жыл қамалып мал басымен. Төрттілікке байланған бар несібен, осы халық поезбен мал көшірген. Көнеліктің бұл күнде күй ескірген, қормал қоғам қолдаған сүйеп бірден, кекілді кезден бермен бізге ескірген, поезбен мал көшкенді кім естіген, ырсақпен өткен өл мініс атпен, бүгінгідей жүздесіп жылы шақпен, анау бір жыл қалғанда қарастында құтқаруға келгенді тік ұшармен. Адам түгіл қалғандай мал еркелеп, малшысына қонғандай бақ ертерек, тек осы кез сан түмен мал мен басты, қарапаттан құтқарған қамалса кеп. Сар төстің төсі жылан қияқ шөпті, бекет етіп жер атын қияқ депті. Қарауыл шоқысан ау қорғап тұрған, қияғым болмасын деп тұяқ кесті. Жұрт түгіл санамайтын жыланды жат, санадың ұзақ жылдық ұяңды бақ, мәлісі еру елдің отырықты, осы құтты қонысы ұлан бұлақ.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Тан ғы ған үй, жу ғын тан ғо, си ғы жу үй, бей дау жи лу, тен ғы ау үй сен чәні. Бо бо кұң жән кө жүй, кұң жән жи шу, кұң жән ең лу, чөн мен қа ғо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓自

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ақкөл. Бұл көл жергілікті халық жағынан Ақкөл аталған. Көлдің орны Текес Көксу өзенінің бас жағындағы Бозадыр мал шаруашылығы өңіріндегі биік тау аңғарына орналасқан. Көлге баратын жол жағдайы өте қатерлі. Атпен шағын соқпақты бойлап зорға жылжисың. Жолдың бір бөлігі құлама құз, төмен жағы шыңырау шатқал. Абайламаған жолаушы атпен қоса құздан ұшып кетуі мүмкін. Ондай уақиға бұрын болған. Сол күні Гүлназ мал шаруашылық өңіріне дәрі-дәрмек жеткізу үшін атқа мініп тауға жол алған. Ол әрқайсы мал шаруашылық түйініндегі малшылардың үйіне барып, отбасы сайын аралап шығуға бекіді. Аудан қалашығынан аттанарда Шинхуа агенттігі мен орталық медианың тілшілері оның тауға баратынын естіп, онымен бірге баруды ұйғарды. Шипахана бастығы оларға Тұрсын деген жігітті таныстырып, таудағы жол жағдайына қанық екенін, жол бастаушы болатынын айтты. Шипахана бастығы оларға автокөлікпен тас жол аяқтаған жерге дейін апарамын. Сол арада тосып тұрған малшылар сендерді атпен тауға жеткізеді. Тауда Тұрсын алдымыздан шығып, Бозадыр таулы өңіріндегі мал шаруашылық түйінін аралатады деді. Барлық жұмыс жоспардағыдай болды. Олар Тұрсынмен кездескенде оның оңтүстік Шинжаңдағы Бай ауданының ұйғыр азаматы екенін білді. 12 жасқа шыққан жылы ата-анасынан бірдей айырылып, Сергелденге түсіп Тяньшан қойнауындағы Бозадыр таулы өңірінде малшылардың қойын бағып, осында тұрақтап қалады. Қазір оның ағаш үйі, 200 тұяқтан артық қойы, 100 бастан астам қодасы, неше 10 бас жылқысы бар. Бай бақытты тұрмыс кешіруде. Алайда ол Бозадыр таулы өңірінен сыртқа шығып көрмеген. Жылдың 4 маусымында осында мал бағады. Гүлназдың таңырқағаны Тұрсын ханзу тілін білмейді. Солайда Чунчиңдік бойжеткенмен үйленген. Ол бойжеткен ұйғыр тілінен хабарсыз. Сондай болса да екеуі бас құрап отау көтерген. Чунчиңдік бойжеткен бүкіл денесіне өрнек шектірген. Көп сөйлемейді. Тұрсынмен бірге тұрмыс кешіріп келеді. Қыста қалың қар тау жолын бекітеді. Олар ешқайда шықпайды. Шығуға да мүмкіндік жоқ. Жазда Чунчиңдік бойжеткен Чунчиңнен 2 дана жоғары ат күшіндік мотоцикл сатып әкеліп, Текес ауданы мен Көксу өзен аңғарының арасында жолаушыларды тасиды. Оның мотоцикл жүргізгендегі қарқыны өте тез. Қой өңгеріп, үлкенді кішілі дорба артынып, мотоциклмен жүрген малшылардың жанынан зу етіп өте шығады. Гүлназдың ойы жетпейтіне, ол екеуі сөйлесе алмағанымен ежелден ренжіскен емес. Керісінше, бір тілде сөйлейтін адамдар ортасында ерлі-зайыптылар ұдайы ұрыссады. Кейде ұрыс-керіс ұшығып жаңжалға тіреледі. Алайда екеуінің тату тұрмысы елді сүйіндіреді. Гүлназ бен үш тілші жол бастаушы Тұрсынға еріп, тау жотасындағы шағын жолмен Бозадыр тауының қойнауына тартты. Қарсы алдындағы қарлы тау сұсты бейнеде қасқая қарайды. Жалама жартасқа жеткенде Тұрсын атының басын іркіп Гүлназға: «Әпеке, мыналарға айтыңыз. Қазір жалама құздан өткенде бұлар көзін жұмып алсын. Тізгінді бос ұстап, атты еркімен қоя берсін. Тізгінді тартпасын.

сәтті болатын. Ат жолға қанық, үйге қайтуға асығып келеді. Алайда таудың басындағы асуға жеткенде қалың қар жолды басып қалғандықтан соқпақты ажырату қиынға соқты. Тұрсын шарасыздан оларды аттан түсіріп, аттарын жетектетіп, асудан жаяу асты. Аттан түскенде олардың киген қыстық аяқ киіміне мұз қатып, қар бетінде тайғанақтап алдыға жүрсе болғаны тайып жығылды. Жетектеп келе жатқан аттары үркіп, бастарын шұлғи тартқанда оларды жығып кете жаздады. Тұрсын жайғаны, әпеке мыналарға айтыңызшы, қайткен күнде де асудың үстінде жығылып, шатқылға құлап кетуге болмайды. Олар абайласын, барлығымыз асудан аман өтейік деді. Осы кезде қарсы алдыңа қарасаң, кең байтақ дала, табаныңның асты көз ұялтар ақшағар. Олар кенет мына жердің өмір мен өлімнің шекарасы екенін сезінді. Алдыға жүре берсең аман қаласың, тайып жығылсаң ажал құшасың. Ажал қол созым жерде тұр. Алайда адамдардың өмір сүру арманы аса күшті келеді. Міне бұл тіршіліктің түпкі мәні болмақ. Гүлназ осыған дейін өмір мен өлім туралы мүлде ойламаған екен. Дәл қазір кенет үрейленіп, секем алған секілді. Тіпті содан кейінгі бірталай уақытқа дейін осы уақиғаны есін алса, жүрегі түршігіп кетеді. Кеште бір малшының үйіндегі денге қонды. Малшы сол күні қодасы сойыпты. Ден қожайыны үлкен табақпен қодастың етін қойды. Олар етке сылқия тойды. Шипақана бастығы жан-жақты даярлықпен келіпті. Ол 10 килограммдық екі сүрлеу торсықпен 20 килограмм орташа сортты босарақ алып атына бөктеріп әкелген. Биік тауларды асып құлама жартастардан өтіп келсе де, ол арақты төгіп шашпай аман алып жеткен. Міне осындай ізгі ниетті жандар жаныңда жүргенде сапарың сәтті болады. Кеште тамаққа отырғанда аяқ астынан бір әйел жылап жіберді. Әуелі дауыс салып қатты жылады. Сонда бұл әйел тілші бүгінгі үрейлі жағдайға жылап отыр ма? Осылай топшылаған Гүлназ бұл ойынан тез қайтты. Оның ойынша мына әйел тілші төтенше қорқып кеткен. Осы күнге шейін өмір мен өлім тайталасқан мынадай қатерлі жағдайды тұңғыш рет бастан кешірген болар. Жанындағы екі тілші жылаған әйел тілшіні жұбатты. Олар жұбатқан сайын әйел тілші өзін ұстай алмай бұрынғыдан бетер өкіріп жылады. Гүлназ жылаған әйелге жұбатып айтқан екі тілшіге, ол жылап алсын, бәлкім жыласа көңіл күйі жайланар, оны жұбата бермеңдер. Қанекей достар, тамақ жеңдер, аздан соң жылағанын қояды деді. Әйел тілші кенет жылауын тоқтатты. Бұл ара Бозадыр тауының қойнауындағы малшы үйінің деңі. Қарапайым да жұпыны. Жо-жоқ, әуелі таза табиғи қалпында. Тазалық үйі жоқ. Дәрет қыстаса кең далаға, қалың орман арасына барып отыру керек. Яғни табиғатпен кірігіп кетесің. Гүлназ таңқылаң бере оянды. Ол бір жоспармен ерте тұрған еді. Осы ретке сапардың 11 күнге созылатынын білгенде, жолда түрлі қиыншылықтар кездесетінін шамалаған. Сондықтан ол 11 іш киім алып алған. Әр күні таңертең ерте тұрады. Осы ретке сапарға аттанарда жол серіктері тосыннан оның қимылы ебдейсіз екенін, атқа қорбаңдап зорға мінгенін, осыдан бұрын оның мұндай сылбыраң еместігін байқаған болатын. Десе де, кеше тамақ көп желінді. Қалжыраған болуы керек. Бәрі шырт ұйқыда жатыр. Гүлназ алдымен орнынан тұрды. Бұл арада арнаулы дәретхана жоқ. Түзгіп отыруға тура келсе, деңнің жанындағы қалың самырсынның арасына баруға жетті. Таудың желі ұйқы-тұйқы соғады. Ол түзгі отырғанда ұйтқи соққан желдің әсерінен кіші дәреті бетіне шашырады. Ол не істерін білмей бетін сипады да орнынан түрегілді. Күн көзі көтеріліп, таңғы шайды ішіп аттанбақ болып сыртқа шыққанда олар шипахана бастығының үзеңгісін біреудің ұрлап әкеткенін байқады. Олар Чоңчиңдық бойжеткенмен кездесті. Тау суық болғандықтан ол қалың киініпті. Денесіндегі шеккен өрнектер көрінбейді. Алайда қаладан келген осы бойжеткеннің қарлы тау баурайында алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқаны адамды тәнт етеді. Тіл арадағы кедергі деп кім айтады? Тоғысқан көңілдерде ешқандай бөгет болмақ емес. Олар таудан түсерде Тұрсын тауда Чоңчиңдық келіншегінің жанында қалды. Бір қырғыз азаматы жол бастап оларды ертіп жолға шықты. Кенет жолдағы бір аңғарда Құмай мен Бүркіт шеңгілдесіп қалыпты. Қырғыз жол бастаушы жігіт аса ептеген. Құмай мен Бүркітті ұстап алып шапанына орап таудан алып түсіп, жабайы хайуанаттарды қорғау пунктіне тапсырды. Таудан түсіп Текес ауданына таяғанда Шинхуа агенттігінің әйел тілшісі Гүлназға: «Әпеке, саған көп рахмет. Мен өзімді шыт жаңа танығандаймын. Барлығы да бүгіннен қайта басталады», деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен болады.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексергенде, халық арасы танымын жаппай әмілетті әйгілеп, қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетуді пасадарып еді. Зенит журналында бас жүлде Си Цзиньпиннің Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Ханчжэнь Жаңа Зеландияның бұрынғы зунглиімен кездесті. Алдыңғы жарым жылда GDP ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артты. Ақыш армиясы Иранның Куит Ақыш армиясы базасының маңында қопарлыс туылды деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 7 айдың 15-ші күні Шанхайда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілету, қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды тұтқасы. Халық қаласы танымын жаппай әмәлиетті әйгілеп, халықтың қажетін осуға, халық пікірін қабылдауға, қызмет өнімділігін халыққа бағалатуға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін шікерлей, егжей-тегжейлі нақты істеп, тұрғындар бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайту керек. 7 айдың 15-ші күні түстен кейін Ши Цзиньпин, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Шанхай қалалық парткомының шужиі Чэн Чжэнинь және қала бастығы Гунжэнің серік болуында, Хуанпу райондағы Бэнсуньян жолы көше басқармасы Шымин Шинсун тұрғындар аумағына барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізді. Шымин Шинсун тұрғындар аумағындағы өткен ғасырдың 50-ші жылдарында салынған 4 ғимаратқа өзгертіп салу жаңалау арқылы дербес ас үй мен тазалық бөлмесі қосылып, лифт орнатылып, тұрғын үй шарт жағдайы көрнекті жақсарды. Ши Цзиньпин әлеуметтік аумақтың жалпылық қызмет өтеу түйініне барып, Шанхай қаласының тазалық сақтау құрылғылары жоқ көне үйлерді жаңалау ілгерілету, көне қала районындағы тұрғындар үйінде тазалық бөлмесі болмау мәселесін тарихи сипатты шешу және шағын аумақтарды жаңалау жөніндегі таныстыруды тыңдады. Әрі сол жердегі қызметкерлерден қатысты жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Партия орталық комитеті қала қызметіне өз көлең мән беріп, жаңашыл жанға жайлы көркөм, икемді, өркөнетті, зерделі осы заманданған халық қаласын құруды айқын алға қойды. Мұнда қаладағы көне ескі шағын райондарды өзгерту маңызды буын. Қызмет барысында дұрыс нәтиже көзқарасын берге орнатып және әмәлиетті әйгілеп, бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанын асығып, өнімді саясаттық шараларды белгілеп және атқарып, ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болып, бұқара көңіл бөліп отырған істерді бір-бірлеп ойдағыдай істеп, халықтың құт ырысын үздіксіз арттыру керек. Ждағаттылықпен істеу арқылы шағын аумақтың үй-мүлік басқару және халыққа қолайлы қызмет өте өресін үздіксіз жоғарылатып, тұрғындар бұқарасын разы етуге құлшыну керек. Зейнетке шыққан тұрғын Джуголидің үйінде Ши Цзиньпин қоныстану жағдайын тәптештей көрді. Джуголи бас шужиге қазір өзінің ас үйі тазалық бөлмесі бар екенін, тұрмысында көп қолайлық туылғандығын айтты. Мұны естіген Ши Цзиньпин қабағат қуанды. Ол былай деді. Барлық істе халыққа сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Бұқараның тұрмысы отбасы ісі болып қалмастан, оның да маңыздысы мемлекет ісі. Коммунистік партия бұқараға қызмет өтейді. Халық бұқарасы қам қайғысыз тіршілік етіп, алаңсыз тұрмыс кешіргенде ғана партия мен өкімет алаңсыз болады. Сіздердің пенсия тұрмыстарыңызды жақсы орналастырып, отбас істерін тіптіре жақсы істеулеріңізді үміт етемін. Осыдан кейін Ши Цзиньпин әлеуметтік аумақтағы партия мүшелеріне бұқараға қызмет өтеу пунктіне келіп, халыққа қолайлы көкөніс жаймасы, жеміс-жидек, көкөніспен қамдау жағдайын көзден кешіріп, қала тұрғындары қонақ бөлмесінде тұрғындар уәкілдерімен, көше басқармасының кадрларымен, әлеуметтік аумақ қызметкерлерімен ықыласты әңгімелесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Әлеуметтік аумақ қаланы басқару жүйесінің негізгі бірлігі. әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, байлық қызмет өтеу, басқару сияқтылардың негізгі сатының бірінші шебіне ойысуын ілгерілетіп, негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдету керек. Партия құрылысының жетекшілік ролын онан ары күшейтіп, әлеуметтік аумақ партия ұйымының басшылығындағы тұрғындар комитетінің, тұрғын үй иелері комитетінің, үй мүлік қызмет ету кәсіпорындарының сәйкесті жұмыс жүргізуінің жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, кемелді әлеуметтік аумақ және халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін құрып, тұрғындар үшін шын ниетімен сүйіспеншілікпен жақсы істеп, нақты істеп, қиын істерді шешу керек. Қызмет тексеру барысында Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: қазір тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі. Өңірлер қатысты жақтары төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды бергі орнатып, жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына және тайфың дауылы жағдайына жіті назар аударып, қауіп қатер көмескі кінәраттарды ішкерлей, егжей тегжейлі адақтап тексеріп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару сияқты қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши қызмет тексеруінде бірге болды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қызмет тексеруде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының халық қарасы танымын жаппай әмілетті әйгілей деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз, 7 айдың 16 күні баспадан шыққан Іздену журналының 14 санында Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді: 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкеріс, социалистік төңкеріс және құрылыс, реформа жасау есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлы жетістіктерін жаратты. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы Жұңғо халқының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгеріп, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы ашылып, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күші әйгіленіп, дүние жүзінің тарихи аяқ алысына терең ықпал жасалып, құдіретті Жұңғо коммунистік партиясы сомдалды. Мақалада мыналар атап көрсетілді: Жұңғо коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жұңғо коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия мен саяси күштер теңесе алмайтын таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу бет алысын бастан аяқ дәп басып игерді. Халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болды. Тарихи борышты батылдықпен арқалап, бастан аяқ стратегиялық ырықтылықты игерді. Даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Шеберлікпен күрес жүргізіп, сөзсіз жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Өзін әлеуеттендіруге мән беріп, бастан аяқ өміршеңдік күшке толы болды. Жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендіріп, партияның мәңгі қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық қуатқа, ұйыс күшті қуатқа, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік ету керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді: жаңа дәуір, жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық Жұңғо коммунистерінен сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтиже жаратуды талап етеді. Партияның негізгі назариясына, негізгі лучанына, негізгі жалпы жобасына сөз жоқ табанды болу, халыққа тығыз сүйеніп тарихи ұлы істер жарату, алға басу жолында қауіп-қатер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беру, сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету, сөз жоқ партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз, 7 айдың 15 күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь Бейжіңде Жаңа Зеландияның бұрынғы зұңлиі Джон Кимен кездесті. Хан Чжэнь былай деді: Жұңғо Джон Кидің ұзақ уақыттан бері Жұңғо мен Жаңа Зеландия қатынасының дамуына қосқан маңызды үлесін алқайды. Қазір Жұңғо мен Жаңа Зеландияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы екінші 10 жылға қадам тастады. Екі ел қатынасының дамуы анағұрлым кең болашаққа ие. Жүнгі Жаңа Зеландиямен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, әр саладағы ауыс күйісті, селбестікті кеңейтіп, тереңдетіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді қалайды. Жүнгінің дамуы дүниежүзіне оң энергия мен тұрақтылық қосты. Тынық бойды өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін тебуге үздіксіз күш салады. Чонкей былай деді. Жүнгінің өртіс тез дамуы Жаңа Зеландияға орасан зор базар орайын жаратып берді. Қазір Жаңа Зеландия мен Жүнгі қатынасы орнықты дамуда. Жаңа Зеландия бастан аяқ Жүнгіні дос ел деп санайды. Екі жақтың сауда, қаржы қосу, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті онан ары күшейтіп, пікірлесу арқылы өңірлік және әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беруін үміт етеді. Екі ел қатынасының дамуын жебеуге жалғасты құлшынамын.
2: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 7 айдың 15-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда жұңғы экономикасы қысымнан тайсалмай сыртқы соққының сын сайысына өнімді төтеп беріп, ішкі өндірістің жалпы өнім құны оқсас кездегіден 4.7% артып, жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға, сапаға қарай даму жағдайын жалғастырып, құдіретті серпінділікпен өміршеңдік күшін әйгілеген. Экономикалық айналым жалпы жақтан орнықты болды. Басты көрсеткіштердің айналымы үйлесімді аралықты сақтады. Биыл алдыңғы жарым жылда ішкі өндірістің жалпы өнім құнының жалпы мөлшері 69 триллион 600 миллиард юанға жетіп, оқсас кездегіден 4.7% артып, арту қарқыны тұтас жылдағы экономикалық артудың межелі нысанасына үйлесті. Биыл алдыңғы жарым жылда Орта Шығыстың өңірлік қақтығысы бүкіл жер шарының энергиямен қамдауына ауыр соққы болып тиді. Еліміз бір жағынан дербес өндірісті, енді бір жағынан көп негізді импорт ету шарасын атқарды. Алдыңғы жарым жылда негізгі энергия өнімдерінің өндірісі орнықты болды. Импорт дербес меңгерілді. Өндіріс пен тұрмысқа қажетті түрлі энергия өнімдер ойдағыдай қанағаттандырылды. Жазғы астықтан мол өнім алынып, астық қауіпсіздігінің негізі онан ары бекемделді. Жұңғы экономикасының даму серпінділігі үздіксіз әйгіленді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз экономикасының жаңаға, сапаға қарай орнықты қадам тастау тездеп, жаңа қозғаушы күштер жетілді және зорайды. Дәстүрлік кәсіптер цифрландырып жаңалау арқылы жасыл типте бұрылыс жасап дамуды және сапасын дәрежесін жоғарылатуды жүзеге асырды. Жоғары жаңа техникалы шаруашылық осы заманғы қызмет ету кәсібі, цифрлы шаруашылық қатарлары жаңа техника, жаңа салаға уәкілдік етті. Алдыңғы жарым жылда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны оқсас кездегіден 13.3% артып, жасанды зердеге қатысты интегралды дізбек жасау, зерделі автомобиль жабдықтарын жасау сияқты кәсіптер 30%-тен астам жоғары артуды сақтады. Интегралды дізбектің өнім мөлшері 279 миллиард 800 миллион данаға жетіп, орта есеппен күніне 1 миллиард 500 миллион данадан асты. Сапа өнімділігі жоғарылап, экономикалық дамудың сапасы анағұрлым жақсарды. Алдыңғы жарым жылда жасау кәсібінің салыстырмасы орнықтылық барысында жоғарылап, жасау кәсібінің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 26.2%-ке жетті. Қызмет өтеу кәсібінің үлесі үздіксіз жоғарылады. Алдыңғы жарым жылда қызмет өтеу кәсібінің артқан құны оқсас кездегіден 5.2% артып, GDP-дағы салыстырмасы 59.5%-ке жетіп, экономиканың артуына қосқан үлесі 66.1% болды. Оқсас кездегіден 6%-ға жуық жоғарылап, экономиканың артуын жебейтін негізгі қозғаушы күшке айналды. Тұтыну сапасы жоғарылап, көлем артты. Алдыңғы жарым жылда қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы оқсас кездегіден 2.7% артып, қызмет өтеу тұтынуының арту жағдайы жақсы болды. Алдыңғы жарым жылда қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы оқсас кездегіден 5.3% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасынан 4.2% тез болды. Цифрлы тұтыну, жасыл тұтыну сияқтылардың арту көмескі күші жеделдеп, анағұрлым көп зерделі жасыл өнімдер бұқараның тұрмысына енді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 15-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жүнгі халық банкесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артып, финанс жүйесінің нақтылы экономиканы қолдау тебіні орнықты болған. Санды мәліметте көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артқан. Алтыншы айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгіліндегіден 8.10% артты. Алдыңғы жарым жылда халық ақшасымен есептілген қарыз ақша сомасы 10 трлн 720 миллиард юань артып, заем арқылы құралған қаржы 8 трлн 510 миллиард юань көбейіп, салыстырмасы жоғарылап, финанс жүйесінің нақтылы экономиканы қолдауы орнықты болды. Жалпы мөлшерін арттырумен бірге алдыңғы жарым жылда аманат қарыз қаржысы, ғылым техникада жаңалық ашу, шағын ұсақ кәсіпорындар сияқты түйінді салалар мен әлсіз буындарға көбірек ойыстырылды. Алтыншы айдың соңында жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындарға саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 8.13% артты. Өнеркәсіп саласына таратылған орта ұзақ мерзімді қарыз ақшасының қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.19% артып, барлық қарыз ақшаның артуы қарқынан жоғары болды. Қоғамдық жалпы қаржы құраудың өзіндік құны тарихтағы біршама төмен деңгейге түсті. Алтыншы айда жаңадан таратылған кәсіпорындардың қарыз ақшасының орташа өсім мөлшері шамамен 3.10% болып, ұқсас мезгілдегіден 20 негізгі түйін мөлшерінде төмендеді. Жаңадан таратылған шекелердің тұрғын үй қарыз ақшасының өсім мөлшері шамамен 3.11% болып, ұқсас мезгілдегіден негізінен қарайлас болды.
2: Өз қабарымыз дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хынан өлкөсінің Шиншан қаласы мен Шизаның Начуй қаласында үйрену, тексеру, түзету бір тұлғаландырып ілгерілетіліп, бүкіл ынтап елімен қалық үшін қызмет істеу түбірлі мақсаты саналы түрде әмәлиятта егіленіп, үйрену тәрбие жетістіктері тиянақтанып, нәтиже көрсетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хынан өлкөсі Шиншан қаласы аралап тексеріп, зерттеу жүргізу, әңгімелесу, ауыз күйші жасау сияқты формалар арқылы бұқараның арыз-арманын кең көлемде ұғысты. Көптеген қала тұрғындары кейбір әлеуметтік аумақ, бақша сияқты әлеуметтік орындарда дене шынықтыру аспаптары көнеріп, дене шынықтыруға жетекшілік ету және ғылыми қорғау сауаты кемшіл екенін аңсетті. Осы мәселелерге меңзес, Шиншан қалалық дене тәрбие тарау бастамашы болып, Қарасты райондағы көшелермен бірлесіп, бүкіл қаладағы 3000-ға жуық дене тәрбие аспаптарының істетілу жағдайын егжей-тегжейлі тексергеннен кейін, тозған бүлінген құрылғылар дер кезінде жөндеп алмастырып, күнделікті күтімдеу тізімін орнатты. Сонымен бірге жергілікті жоғары мектептердің дене тәрбие кәсібінің абзалдылығын сәулелендіріп, дене тәрбие жетекшілері қосынын құрып, ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға барып, дене шынықтыруға жетекшілік етті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиншан қаласының аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқасы емдеу денсаулық сақтау ортаны жақсарту сияқты жақтарда 1960-тан астам мәселе тізімін тексеріп, ортаға қойып, бұған реттеу түзету жөнге салу есеп дәптерін орнатып, бір-бірлеп шешуді жебеді. Үйрену тәрбие барысында Шизаңның Начуй қаласындағы партиялы кадрлар, қыстақтарға барып отбасыларын аралау, пікір сандығын орнату сияқты формалар арқылы бұқараның талап тілектерін кең көлемде жинады. Сыни районы, Ломай ауылы, Зучи қыстағы үстіртті суық, тоңғабатты өңірге орналасқан. Қыстақ тұрғындары моншаға түсу үшін қалаға барады, барып келуге 3 сағат уақыт кетеді. Осы жағдайға меңзес жергілікті орын адам күшін жұмылдырып, зат шығарып құдық қазып, сүктен сақтанып жылу сақтауды жақсы істеп, фотоволт, ауа энергиясы сияқты техникалардан пайдаланып, ыстық сумен қамдап, қыстақта шағын монша салды. Биыл 3-ші айдан бері Начуй қаласында осындай қыстақ дәрежелі 19 монша салынды. Межемен биыл соңғы жарым жылда Шалғай мал шаруашылығы райондарының барлығына монша салынады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Начуй қаласы 9393 түрлі мәселені реттеп тексеріп, 6900-ден астам мәселені түзетіп, ілгерінді кейінді қыстақ дәрежелі шағын монша, асқана салу сияқты көптеген халық тұрмысын жаңалау деңгейін жоғарылату инженериясын атқарып, бұқара сезін алатын нақты істер арқылы үйрену тәрбие жетістіктерінің тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Тілші 7-ші айдың 15-ші күні қатынас тасымал министрлігінен мынаны оқысты. Биыл жыл басынан бері еліміз ауыл қыста қатынас негізді құрылғыларына қаржы молынан қосумен қабат, басқарудың күтімдеудің цифрлануын дәрежесін жоғарылатып, ауыл қыстақ тас жолының тұтасудан сапалануға қарай бұрылыс жасауын шебеді. Жуықта Цинхай өлкесі, Хайнан Санзу автономиялы облысы, Гунха ауданында жалпы ұзындығы 52 километрден асатын ауыл қыстақ тас жолы жедел салынуда. Бұл тас жол Цинхай көлі көрініс районы мен жақын маңдағы екі ауыл қалашықты тұтастырады. Айдың соңында көлік қатынағаннан кейін жақын маңдағы 6000-дай бұқараның сапарлауына қолайлық жаратып қана қоймай, көлді айналып саяхаттаудың қауырт мезгіндегі қатынас қысымын жеңілдетіп, жел бойындағы саяхат кәсібінің дамуын жебейді. Құрылыс қарқынын тездетумен бірге биыл жыл басынан бері ауыл қыстақ тас жолын басқару қорғау істері де сәйкесті тебіндеді. Нинся зерделі тексеру автомобилінен пайдаланып, аудан ауыл жолдарын тексеріп, ойлы шұңқыр, жарылған жол бөліктерін дәлме-дәл парықтап, жол күтімдеуді басқаруды санды мәліметпен қамдады. Қатынас тасымал министрлігінің жаңа санды мәліметіне қарағанда, алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша ауыл қыстақ тас жол тұрақты мүлкіне 144 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, 34 мың километр жол тыңнан өзгертіліп салынып, 65 мың километр жолды қорғау инженериясы атқарылып, қызмет өтеу қуаты мен қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз жоғарылаған.
2: Өз хабарымыз мемлекеттік энергия мекемесінің 7 айдың 15 күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 1 айдан 6 айға дейін тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшері жалпы 5 триллион 99 миллиард 900 миллион киловатт сағат болып, оқсас кездегіден 5.3% артқан. Мұның ішінде зарядтау, ауыстыру қызмет өтеу кәсібі, интернет санды мәліметіне қызмет өтеу электр мөлшерінің арту қарқыны біршама тез болып, жеке-жеке 56.9% және 44%-ке жетті.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік

0: Санақ мекемесінің 7 айдың 15 күні жарайылған санды мәліметінде көрсетілуінше, 6 айда бірінші шептегі қалаларда жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0,11%, екінші қол тұрғын үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0,13% артып, үрдіс 4 ай жоғарылаған. 70 ірі орташа қаланың ішінде 20 қалада жаңада салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы айдағыдан жоғарылап 4 қала көбейді.
1: Өз хабарымызда жаңадан өзгеріс енгізілген базар бақылау басқаруда заңға ауыр қайшылық жасап, сенімінен айырылғандардың тізімдігін басқару әдісі 7 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Әдісте кәсіпорындардың информациясын ашық жариялау әрекеті қатаң тежелген. Нақты жағдайды жасырып көз бояушылық істеп, сипат ауыр, заңға ауыр қайшылық жасағандар сенімінен айырылғандар тізімдігіне енгізіледі.
0: Өз хабарымыз. Африка ауруды тізгінде орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бірлескен ұсынысы бойынша еліміз мамандар группасын 7 айдың 15 күні Угандаға жіберіп, Ебола тосын оқиғаларды басқару қолдау группасына қатынасып, індеттен сақтану тізгіндеуге көмектесті. Мамандар группасы әр ел мамандарымен бірге Африканың Ебола індетіне тұжырым жасау, сақтану тізгіндеу жобасын жасау және нақ майданда шұғыл жағдайға төтеп беруді сәйкестіру сияқты қызметтерге қатынасады.
1: Өз хабарымыз, Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 15 күні хабар жариялап былай деді. Америка Құрама Штатының шығыс бөлігі уақыты сағат 15:00. Америка Құрама Штаты армиясы Иранға сол күні екінші реткі соққылау әрекетін бастады. Мұндағы мақсат Иранның пароходтардың Қормұз бұғазында еркін қатынауына қатер төндіретін әскери қуатын әлсірету. Бұдан сырт Иранға қарата теңізде құрсаулау шарасын атқарды. Әрі Иран портына қарай қатынаған бір бос мұнай кемесіне басқарылмалы бомба атып қатынау қуатынан айырды. Иран жақтың хабарына қарағанда Америка Құрама Штаты армиясы Иранның оңтүстік бөлігінде Хенга маралын зеңбірекпен атқылаған. Батыс оңтүстіктегі Хошистан өлкесінің орталығы Ауастың бір бөлім райондарында дүркін-дүркін қопарлы сөні шыққан. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 7 айдың 15 күні былай деді. Иран қарулы күштері Иран территориясына бағытталған әрқандай сұғанақтық әрекеттің сөзсіз сәйкесті қайтарма соққыға ұшырайтындығын қадап айтты. Қазір Иранда келіссөз жоспары жоқ, қайта қорғануды негіз етеді. Бас станция тілшісінің 7 айдың 15 күнгі хабарында былай делінген. Ирактың солтүстігінде Күрд автономиялы районының орталығы Ербилдегі Америка Құрама Штатының Ербилде тұратын консулханасының маңы сол күні кеште ұшқысыз ұшақтың шабуылына ұшырады. Бұдан сырт Куэйт шекарасындағы Америка Құрама Штатының әскери базасының маңынан қопарлы сөн естілді. Алғашқы сараптауға қарағанда Америка Құрама Штат армиясының жабдықтары мен қызметкерлері ауыр зиянға ұшыраған.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекеттік атом энергиясы серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Лихачев 7 айдың 15 күні былай деді. Сол күні таңертең Запорожье ядро электростанциясына Украина қарулы бөлімі ұшқысыз ұшақпен тұтқиыл шабуыл жасап, ядро электростанциясының бас инженері мен оның шофері қаза болды. Халықаралық атом энергиясы құрылымының бас алқасы Гроссі мұны қатаң жазғыра келіп, ядро құрылғыларына және оның қызметкерлеріне бағытталған барлық шабуылды дереу тоқтатуға үндеу тастады.
1: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 7 айдың 16 күні таң сәріде аяқтаған Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының екінші майдан жартылай шешуші жарысында Аргентина командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Англия командасын жеңіп, шешуші жарысқа жолдама алды. 7 айдың 20 күні Испания командасымен осы кезекті жарыстың аға жүлдегерлігіне таласады.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Африкада фотоволттық электр шығару сияқты жаңа энергия кәсібі жедел дамыды. Бұл Африканың өнеркәсіптенуі мен жасыл типке бұрылыс жасауын ілгерілететін маңызды қозғаушы күшке айналуы мүмкін.
3: Биыл 7-ші айда күшке ие болғанына 6 жыл толған АқШ, Мексика, Канада еркін сауда келісімі тұңғыш рет үш жақтың бірлесіп қарауынан өтті. АқШ жақ қазіргі формамен жалғасты қол қоюдан айқын бас тартқандықтан келісім меже бойынша 16 жыл ұзартылмайтын болды. Жыл сайын қайта қарау механизмі іске қосылуы мүмкін.
1: Я қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Я тыңдарман достар, бағдарламамызды әуелі Африкада жаңа энергия кәсібі жедел дамыды деген мазмұнды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Халықаралық туындамалы энергия мекемесі таяуда жариялаған 2026 туындамалы энергия генератор агрегаттар сиымдылығы санды мәлімет санағында көрсетілуінше, 2025 жылы Африкада туындамалы энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы шамамен 11,3 гигаватт жоғарылап, ұқсас мезгілдегіден 15,9% артып, таяу жылдардан бергі ең тез арту қарқынын жаратқан. Фотоволтты мысал қалсақ, 2025 жылы Африкада жаңадан қосылған фотоволттық генератор агрегаттары шамамен 4500 мегаватт болып, ұқсас мезгілдегіден 54% артқан. Қазір Африкадағы көп елде жаңа энергия кәсібі жедел дамып, мол туындамалы байлық басымдылығын энергия тапшылығы мәселесін шешудің даму басымдылығына айналдыру жеделдетілуде. Африка күн энергиясы кәсіп қоғамының жауаптысы Зеуелон былай деді. Африкада фотоволттық электр шығару сияқты жаңа энергия кәсібі жедел дамыды. Бұл Африканың өнеркәсіптенуі мен жасыл типке бұрылыс жасауын ілгерілететін маңызды қозғаушы күшке айналуы мүмкін. Африка елдерінде туындамалы байлық мол. Мұнда бүкіл жер шарындағы сапалы күн энергия байлығының шамамен 60% бар. Шығыс Африка ұлы аңғары дүние жүзіндегі көмескі күші ең зор жер жылуы байлық белдеуінің бірі деп қаралды. Намибия, оңтүстік Африка және Кения қатар елдерде дүние жүзілік деңгейдегі жел энергиясы байлығы мол. Оңтүстік Африка солтүстік Кабы өлкесінің ұлан байта құмды өңірінде 410 мыңнан астам фотоволттық тақта ретті орналастырылған. Биыл 3-ші айда іске қосылған Мойпратыс фотоволт нысанындағы жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 240 мегаватқа жетеді. Межемен жылына 360 миллион киловатт-сағат таза электр өндіреді. Нысан жергілікті кен кәсіп орындарын қыруар жасыл электр қуатымен қамдайды әрі, жел электр және энергия сақтау құрылғыларын ұштастыра жұмыс жүргізіп, электрмен қамдаудың орнықтылығын жоғарылатады. Жаңа энергия генератор агрегаттар көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты Оңтүстік Африкада энергия сақтау құрылғы құрылысы көрнекті тездеді. Оңтүстік Африка сола тобы бел ірі тұрпатты фотоволт сақтау нысаны құрылысын бастап, 855 мегаваттық электр сақтау жүйесін жобалап орналастырды. Намибияның оңтүстігіндегі Атлант мұхиттың жағалауына жақын құмды өңірде Африкадағы көлемі ең үлкен жасыл сутегі кәсіп базаларының бірі құрылмақшы. Намибия үкіметі осы елдің кәсіпорны Хайфын сутегі энергиясы серіктігімен келісімге қол қойып, 10 миллиард Америка долларынан астам қаржы қосып, ірі тұрпатты жасыл сутегі энергиясын өндіру базасын және фотоволтпен жел күшімен төк шығару құрылғыларын құруды жоспарлауда. Нысан салынып болғаннан кейін жылына шамамен 2 миллион тонна жасыл әмияк өнімдерін өндіруге болады, әрі кен өнімдерін мәнерлеу, жасау кәсібі және порт зат айналымының дамуын жебейді. Жел энергиясы мен жер жылуы энергиясын ашуда да ілгерілеушілікке қол жетті. Ефопия, Сомали штатындағы Айса жел электр нысанының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 120 мегаватт. Қазір бірінші кезеңде электр агрегаты орнатылып болып, тораптандырылып, төк тарата бастады. Сонымен бірге кен үкіметі жер жылуын ашу көлемін үздіксіз кеңейтті. Қазір осы елдің шамамен 90% электр қуаты туындамалы энергиядан келеді. Ішінде жер жылуындық төк шығару салыстырмасы тең жарымына таяп, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Халқаралық туындамалы энергия мекемесінің баяндамасында талдау жасалып былай делінді. Африкада туындамалы энергияның дамуы жеке нысан құрылысынан біртіндеп көлемденген ашуға қарай ойысты. Фотовольттық бөлшек энергия сақтайтын батарея сияқты жабдықтардың өзіндік құнының үздіксіз төмендеуіне, сондай-ақ электр торабының дәрежесін жоғарылатуға және өңірлік энергия байланысының үздіксіз тереңдеуіне байланысты Африка елдері жаңа энергия сақтау кәсіп бір тұлғаланған даму үлгісін қарастырып, жаңа энергияны ашуды кен өнімдерін мәнерлеу жасау кәсібі сияқтылармен ұштастырып, байлық абзалдылығын кәсіп абзалдылығына айналдыру тілгерлетті. Таяу жылдардан бері жұңғы мен африка елдерінің энергия селбестігі дәстүрді су электр құрылысынан біртіндеп фотовольт энергия сақтау, электр торабы сияқты жасыл кәсіп тізбегі селбестігіне қарай кеңеюде. Бір топ ірі фотовольт, жер электр энергия сақтау және жалпылық энергия нысандары іркес-тіркес тиянақтанып, жұңғы мен Африканың жасыл энергия селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Биыл екінші айда жұңғы электр құрылыс серіктігі үстін алып салған Танзания, Шини, Анжия 50 мегаватттық фотовольт нысанында тораптандырылып төктаратылды. Бұл Танзанияның тұңғыш ірі тұрпатты тораптанған фотовольттық электр станциясы нысаны әр осы елдің энергия типін өзгертудегі маңызды түйіні. Нысанның жылдық төктарату мөлшері шамамен 72 миллион киловатт-сағат болып, Виктория көлі районындағы электрмен қамдау тапшылығы мәселесін бәсейтуге болады. Танзания үкіметі бұл нысан Танзанияның ірі фотовольттық электр кәсібінің дамуындағы жаңа кезеңді бастады деді. Оңтүстік Африкада жұңғы кәсіп орындары үстін алып салған Хуңши 100 мегаватттық балқыма тұзды жарық жылу электр станциясы айналым кезеңіне өтті. Нысанда балқыма тұзда жылу сақтау техникасы қолданылып, тәудік бойы үздіксіз төкпен қамдау жүзеге асырылып, Африкадағы ең озық жазық жылумен төк шығару нысандарының біріне айналды. Жұңғы кәсіп орындары үстін алып салған Оя аралас энергия нысанында фотовольт, жел электр және энергия сақтау өзара ұштастырылды. Нысан салынып болғаннан кейін оңтүстік Африканың электр торабын сенімді және орнықты таза энергиямен қамтайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Америка Құрама Штаты Мексика-Канада еркін сауда келісімі не үшін өзгерген сайын еркіндік сипатынан айырылды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл 7-ші айда күшке ие болғанына 6 жыл толған Америка Құрама Штаты Мексика-Канада еркін сауда келісімі тұңғыш рет үш жақтың бірлесіп қарауынан өтті. Америка Құрама Штаты жақ қазіргі формамен жалғасты қол қоюдан айқын бас тартқандықтан келісім 16 жыл ұзартылмайтын болды. Жыл сайын қайта қарау механизмі іске қосылуы мүмкін. Солтүстік Америка өңірлік саудасы осыдан бастап бір жылда бір рет қарау, жыл сайын сайыс жариялау сынды тұрақсыз кезеңге өтіп, өңірлік кәсіп тізбегінің орналасуын былықтырып қана қоймай, әлемдік қамдау тізбегінің орналасуына да баянды саясаттық қауіп-қатер төндірді. Еркін сауданы негіз еткен осы өңірлік келісім не үшін еркіндіктің негізгі мағынасынан алшақтады? 1994 жылы күшке ие болған еркін сауда келісімі еркін сауда селбестігінің бастамасы болған. Сол кезде үш елдің ортақ танымы кеден салығы қамалын жою арқылы ел аттаған өндіріс қуаты бөліс жүйесін орнатып, әбзелділіктер арқылы өзара олқылықтарын толықтауды мақсат еткен. Яғни Мексика еңбек күші жағында пайдаға кенеледі, Канада мол байлықпен қамдайды, Америка Құрама Штаты озық техникамен және орасан зор базармен қамдайды. Үш жақ күш біріктіріп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие, солтүстік Америка жасау кәсіп шоғырына негіз қалап, автомобиль, электрон сияқты жоғары төменгі желідегі кәсіптердің жедел шоғырлануына жетекшілік етіп, өңірлік сауданың пайдасын жарыққа шығаратын болған. Алайда 2017 жылы Америка Құрама Штаты сауда кері балансының кеңеюін жергілікті кәсіп саласының мүддесінің зиянға ұшырауын сылтау етіп, Мексика мен Канаданың келісім келіссөзін қайта бастауын ортаға қойды. 2020 жылы тиянақтанған Америка Құрама Штаты Мексика-Канада келісімінің дәрежесі жоғарылаған нұсқасы мақұлданып, іс жүзінде өңірлік селбестіктің төменгі жік логикасы өзгертілді. Яғни өнімділікті алдымен ойластыру, жаппай есік ашудан біртіндеп өз елін алдымен ойластыру, сауданы басқаруға ойысты. Солтүстік Америка кәсіп тізбегінің орнықты айналымына сүйенетін сенімділік негізі осыдан бастап үздіксіз әлсіреді. Осы ретке бірлесіп қарау үш жақта ұзақ уақыттан бері жиналған терең қатпарлы алауыздықты түбегейлі ашып көрсетті. Америка Құрама Штаты жақ жыл сайын қайта қарау механизмінен пайдаланып, ережені үздіксіз теңшеп, саудадағы кері балансты азайтып, шешуші кәсіптердің орналасуы мен шетел қаржысын тексеруді күшейтуді. Сонымен бірге Мексика, Канада мен жеке-жеке екі жақты кеңес өткізу сигналын таратып, сыңар жақты мүддені барынша арттыруды мақсат етті. Мексика ереженің орнықтылығын талап етіп, ережені қайта-қайта теңшеу кәсіпорынның қаржы қосу сенімін әлсіретеді деп қарады. Канада назарды даушарды шешу механизмінің өнімді айналымы мен әділ сауда ережесінің тиянақтануына шоғырландырып, Америка Құрама Штатынан болат темірі, алюмин өнімдері, ағаш материалдары сияқты өнімдерге бағытталған сыңар жақты сауда шектемесін күшінен қалдыруды талап етті. Еркін сауда келісімінің түбірлі құны сауда қамалын талқандап, байлықты орналастыруды сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, селбестік пайдасын барлық мүшелерге тиімділік жасауда әйгіленген. Үздіксіз қосылған шектеу сипатындағы тармақтар жыл сайын қайта қарау механизмі, Америка Құрама Штаты, Мексика, Канада еркін сауда келісімінің еркіндік сипатын жалғасты әлсіретіп, солтүстік Америка өңірлік селбестігін тұйыққа тіреді. Өз елін алдымен ойластыруды дәріптеу, нөлдік жиынтық ой желісімен жүру сынды жайттер еркін сауданың мәндік мазмұнынан алшақтағандық болып табылады. Ереженің қыспағында қалған үш жақ 30 неше жылдың алдында қол ұстаса отырып қол қойған селбестіктің алғашқы мақсатын ойластыру керек. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу әуелгі мақсатына қайта оралғанда ғана өңірлік селбестікті дұрыс арнаға түсіруге болады. Жыл сайын сайыс жариялау әр жақтың мүддесіне тиімсіз. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқының ғасырлар бойы дәріптеп, жалғастырып келе жатқан ғұмыр шежіресінің терең бір арнасы ән өнері. Сонау жазу-сызу кенжелеу дәуірдің өзінде-ақ әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа ауыз әдебиеті арқылы жеткен. Ана әлдейінен азалы шоқтауға дейін халқымыздың өмір тәсілі сұлу әнмен өрнектеледі. Сондықтан да бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деген екен Сахара халықтарының мәдениетін зерттеуші Потанин. Мейлі қайда өртек әндерді алып айтсаңыз да, ол ән жайлы әннің құпия кілті болары даусыз. Ендіше бүгінгі бір ән бірәңгімайдарынан бір емес төрт әннің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесіне кезек береміз. Әуелі тыңдайтындарыңыз «Алтын ұя мектеп» әні. Ендіше ән туралы әңгімені әңгімелейтін танымалы ақын қаламгер Мағаз Сүлейменұлы.
1: Құрметті тыңдарман, 2021

0: жылы Шілдайында 1970 жылы Алтай аймақтық СПАН мектебін бітірген курсанттардың 48 жыл 3 ай дегенде қайта қауышуы болған болатын. Осы оймен осы мәтін жазылған. Оған көктоғайлық композитор Кәмелбек Ендіқанұлы әуен септеген. Әнді Алтай қалалық ойын сауық үйірмесінің әншілері орындаған еді. Біздің сол шақтағы сабақтастарымыздың аса көпсандысы Алтай аймағының ағарту шебінде табан аудармай қызмет етіп, Алтай ағартуының ақбас атандарына айналды. Бүгінде олар қадірлі қарт пенсионерлер. Халқымыз оқытушы адамжанның инженері дейді. Айтып-айтпай, не бір көсем де, не бір шешен де оқытушының алдынан өтпей мүмкін емес. Сондықтан оқытушы қадірленуге, құрметтелуге тиісті. Сонымен араға 4 жыл салып, бүгінге жеткенде ешқайда жария болмаған осы әнді сол шақтағы дыбыс таспасына түсірілген нұсқасынан жолдап отырмын.
1: Қанекі, ендеше тыңдауларыңызға «Алтын ұя мектебім». Өлеңі Мағаз Сүлейменұлынікі, музыкасы Камалбек Ынтыханұлынікі. Орындағандар Думан Бейбітқанұлы, Алмат Өкілқанұлы, Майра Қайратқызы, Шарбат Әннасқызы.

0: Ие, әнмен сөздің жарасым тауып, әншілеріміз жағынан мұратына жеткізе шырқап, бағы жанған әнге айналуы, әннің мәтінін жазған ақын үшін де, ән мелодиясын жазған композитор сазгерлеріміз үшін де үлкен мерей саналатыны даусыз. Шынымен де бір тамаша ән құстың қос қанаты іспетті. Ән сөзі мен мелодиясы сәйкесім тапқан ән бейне қанаты мықты құс секілді алысты шарлай алады. Ал ән туралы әңгімені ән авторларының өз аузынан тыңдау, тыңдармандар үшін әнді тіпті де тереңдей түсініп, одан ләззат алуына мүмкіндік береді. Қанеке, ендеше жалғасты тыңдауларыңызға тамаша екі әннің қалай жазылғандығы жайлы, талайлаған тамаша әндердің мәтінін жазып жүрген талантты ақын мәтінгер Бақытбек Зейнеғарыұлы әуелгі әні «Туған жер» әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы сыр толғайды.
1: Сәлеметсіздер ме? Мынау ән домбыра бағдарламасының алыс жақындағы аяулы тыңдармандары, менен өздеріңізге жалынды сәлем. Бүгін міне тағы бір туған жерге деген сағынышымызды қозғайтын бір әнімізбен осы әннің әңгімесімен бөліскелі орталарыңызға келіп отырмын. Менен өздеріңізге жалынды сәлем. Мен осы әннің сөзін жазған Бақытбек Зейнеғарыұлы боламын. Енді туған жер десе болды, туған жер алтын бесік. Барлық адамға өзінің сонау балалық шағы, бала күні, әке-шешенің етегіне оралған риясыз шақтары елестейтіндігі шындық. Енді адам өмірінің ең бақытты шақтары сол ғой. Сондықтан мынау қуып жүрген дүниелеріміздің қызығы таусылғанда, жасымыз егделегенде қарап тұратын болсақ, адамның барлығы атайланып қазығын табады деп, сол туған жерге деген сағыныш жетектеп, сол туған жерінің құшағына апарады екен. Енді бізде де бір сондай бір сезімдер, сондай бір шақтар болды. Енді бұл әннің музыкасын Мағай Молдақанұлы дейтін ағамыз жазған. Бұл әндегі бір ұқсастық бар. Өйткені енді осы кісінің де туған жері, менің де туған жерім осы Фукан қаласының Аққала ауылының негізі қыстаулық жері. Жаңағы осы әннің ішінде айтады, Қызыл Қора, Жартас Қора деп, Көк Қора деп. Сонда бұл кісі жаңағы осы Қызыл Қорада, мен жаңағы Жартас Қорада туыппын. Енді менің де балалық шағымның көбі осы Қызыл Қорада өткен еді. Содан осындай бір ұқсастық болды. Кейін бұл кісі осы туған жерге деген сағынышының жетегінде осы Қызыл Қораға барып қайтқан. Жаңағы сол жердегі балалық шағын, әкенің елесін осыны іздеп қайтқан. Енді содан кейін мен де бір 25 жыл болып кеткен екен осы жерге бармағалы. Мен де бір рет барып қайттым осы жерге барып. Содан барып қайтқаннан кейін осы әннің негізгі жаңағы өлеңін, яғни сөзін сол қораның шетінде отырып, сол жартастарға қарап отырып, жаңағы әкенің жұртына, әкеден қалған жаңағы атағашқа, кезіндегі отырған үйдің қалған орнына қарап отырып, осы әннің негізі сөзін жазған. Енді мен және де бір туған жерге қатысты бір өлеңімді айтамын. Дүниеде қарап тұратын болсаңыздар, өткен күн бәрін еске салады екен, аз ғұмыр соныменен бағалы екен. Адамның кіндік қаны тамған жерде жартысы ғұмырының қалады екен деп. Расында қарап тұратын болсақ, жарты ғұмырымыз, ең қымбат ғұмырымыз сол кіндік қанымыз тамған жерде қалады екен. Сол жерде жатыр, жаңағы әкеміз жортқан бел жатыр, шешеміз жүрген жол жатыр, бар қалпында жер жатыр деп осы әнімен қайырмасында айтқандай, бәрі жатыр, бірақ сол кісілер жоқ. Сондықтан бұл сағыныш қайтеді екен, кеудемізді сыздатып отырып осы әнді жазған едік. Енді осы әннің бірінші шумағында «Оралдың бүгін саған Қызыл Қора, араға 47 жылды сала, сағынып әкелесін іздеп келдім, қамшын тентіреген бір топ бала» деп. Өйткені енді ол кісілердің үйінде де бір топ бала, біздің үйде де бір топ бала болатын. Енді сол кезде жағдайды білесіздер, енді балалардың қамшын қаншама ата-анама тауасып таспасып тентіремеді. Сөйтіп көшпенді тұрмыспен шұғылданып баланың қамшын жүрген әкелер көз алдыға елестейді. Әкем жортқан бел жатыр, шешем жортқан жол жатыр, сол қалпында жер жатыр, қайран бала кездерім көз алдыма кеп жатыр, жүрегімді кеміріп бір сағыныш жеп жатыр деп осы өлеңнің қайырмасын келтірді. Енді расында солай, бәрі жатыр ғой, енді жерде жатыр, кешегі бәрі үйдің орны да жатыр, бірақ ол кісілер жоқ. Бір сағыныш кеудеңді қайтеді, кеміреді. Қызыл қора, көк қора, жартас қора, араласып ойнау шек бір топ бала, бірі мініп біреуі жетектейтін бір тайынша болатын неке ора деп өлеңнің екінші шумағында сол кездегі ауыл балаларының тату тәттілігі, береке бірлігі, сол кездегі құрбыларға деген сағыныш бұл осы екінші шумағында бейнеленеді. Енді өлеңнің соңғы шумағында шық тұратын жазында тал көзіне қоштасқаным екен ғой бал кезіме, жартасыңда жаңғырып қалды бәрі, сағынышым тек қана қалды өзіме деп ең соңғы шумағы жазылады. Енді расында жаңағы көз алдымызда бәрі жатыр, жартасында жаңғырып бала кездегі дауысымыз тұр, енді соның барлығы шынын айтқанда сол бал күніңе бір қоштасқаныңның белгісі екен ғой, тек жүрегіңде сағыныш қана қалды ғой. Енді бір ұлы ақын өлеңінде айтады ғой, адамның ұлы заңғарлығын сағынышымен есепте дейді. Енді сағыныш кей кезде жүрегіңді сыздатып ауыртқанмен, бірақ та қарап тұратын болсақ, сағыныш деген өмірдің бір қадір қымбатын сездіретін, өткен күнге өзіңді жетектейтін сондай бір адам жүрегіндегі бір қазына сипетті дүние ғой. Сондықтан енді шынайы сағыну, өткенді еске алу, сол сағыныш арқылы қадірлеу, бұл енді адамдықтың өскелең бір үлкен қасиеті. Сондықтан өткенін ұмытпайтын, өткеніне оралатын, өткеніне сағынышпен қарайтын ұрпақ көбейсін. Сонымен әнді тыңдап өздеріңіздің қымбат бағаларыңызды бере жатарсыздар.
0: Қанекі, ендеше тыңдауларыңызға Бақытбек Зейнеғарұлының сөзіне жазылған Мағай Молдақанұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы

Ендігі ән туралы әңгіме Алтайға барғым келеді әні жайлы болмақ. Ендіше бұл әннің жазылуына нендей себеп болғандығы жайлы әннің мәтінін жазған Бақытбек Сейнеғарыұлының ән жайлы әңгімесін сіздерге жеткізейін. Адамның ұлы заңғарлығын сағынышмен есепте, сағынбай шықпа сапарға деген екен ақындарымыз. Я сол айтпақтайын, сағыну расында бір адамның өмірінің мәні мен мағынасын бейнелеп береді. Үйткені сағыныш дегеннің өзі қадір қасиетінің қаншалық екенін бейнелеп беретін өлшем сияқты. Адам біреуді сағыну арқылы біреуді қадірлеуді үйренсе, ал біреуді сағындыру арқылы қадір қымбат артады. Меніңше, қысқа ғұмырдың мәні осы сағыну мен сағындырудан тұратындай. Есімбек деген бауыры бар, немесе Алтайға барғым келеді дейтін бұл әнді мен әне сондай бір сағынышымды жеткізейін деп жаздым. Есімбек деп еске алып отырғаным Алтай аймағы Бейтін қалашығында емшілікпен шұғылданатын, талайдың сырқатына ем жасаған, емдеу күтіну орнын ашып отырған азамат еді. Есімбек екеуімізді таныстырғанда әне сол менің желкемдегі шершеу еді. Есімбекке бардым, Есімбектің қолынан шелкенің де емін, көңілдің де емін тауып қайттым. Бұл әнді жазуыма себепші болған нәрсе Есімбектің бауырмалдығы болды. Есімбекке ем қабылдағалы барған жандардың бәрі біледі. Есімбек өте ақ көңіл, адал азамат. Ол алдына ауырып барған әр қандай пенденің алдымен қалтасын ақтармайды, алдымен көңілін аулап, оны уайымнан арылтуды өзінің қызмет әдісіне айналдырған. Сол себепті Есімбектің алдына барған әр қандай бір адам оның осы пейіліне дән риза болып, тән сырқатынан да, жан сырқатынан да айығып қайтып жатады. Адам көңілдің құлы ғой. Көңілің қай жерден қалса, сол жерден жерейсің де, көңілің қай жерден қанатын қақса, сол жерді аңсайсың да тұрасың. Азаматтығымен адал бауырым айналған Есімбекке, дарқандығымен шақын ауылым айналған Алтай еліне, өнегесі бөлек өнер иелеріне, ерлікке жетелейтін Алтай тауларына құрметім бөлек. Есімбек сияқты Алтай азаматтары, Алтайдың ақ еділ халқы сендерге деген жүрек жарды сағынышымды әнім арқылы

жеткізбекпін. Қанекей қабыл алыңыздар дейді Бақытбек Зейнеғарыұлы. Ендеше бірлікте тыңдайық, Алтайға барғым келеді. Сөзі Бақытбек Зейнеғарыұлыныкі, музыкасы Ержан Мадиярұлыныкі.

Қадірменді тыңдарман, сіздердің назарларыңызға Жеңіс Нұрақайұлының өмірі және өнері жайында жазған Нұрсерік Бекасымұлының «Ауылы ән салдырған, қауымын тамсандырған» атты естемесін ұсынамыз. Жеңіс Нұрақайұлының есімі бұл күні көпке бейтаныс болмаса керек деп ойлаймын. Вичат текшесі алуан өнердің қан базар жәрменкесін айналып, ауылдағы талапты жастардың шығармашылық көкжиегі шексіз кеңейген информация заманы жетіп, біздің шекеңде өнер әлемі базарынан жиі көрініп, бойда бар дарынын халқына бағалату орайына ие болды. Болмасаң да ұқсап бақ деп айтылғанындай, осы бірнеше жылда шекең жүрегімен шын қалап сүйген поэзияға ат басын шындап бұрып, халқына бір талай тартымды, татымды әндер сыйлап үлгірді. Шынында шекең сонау ертедақ өлең сынды қасиетті өнер әлеміне өткен ғасырдың 90-шы жылдары балғын жырларынан үлкен үміт байқатып қосылған болатын. Иә, ол тұстағы өлеңдердің темесі мәңгілік тақырып махаббат жайлы болатын. Шекең сол тұстың өзінде поэзия көкжиегінде нұр шашқан шоқ жұлдыз болуға бел байлаған саналы азаматымыздың бірі еді. Кластас болған 3 жылда бір үйдің баласындай бір жатақта жатып, бір қазаннан ас ішіп, жалынды жастық шақтың есіл күндерін бірге өткеріп, қуаныш пен жұбанышта бірге болып, өмірде сырлас досқан емес, сыйлас дос боп өткен жайымыз бар. Мен бұл шағын естімемде Жеңіс Нұрақайұлының мектеп қабырғасындағы өзгеге беймалым өмір кешулерін жеден, өлең сынды қасиетті өнерге болған құштарлық пен әуесін, өлеңге шын берілген жан кештілігін сол кезде жадымда сақталып қалғаны бойынша жазуға тырыстым. Жеңіс Нұрақайұлы 1972 жылы 7 айда Көрікті Нылқауданының Қаш жайлауында дүние есігін ашады. Ата-анасы қарапайым ауыл адамы болса да, өлең жырға, ән күйге құмар адамдар екен. Сол себептен де отбасынан өнерлі адамдар үзілмейтін болыпты. Осындай ортада көкірегіне өлең өнер сәулесі түскен шекең бастауыш орта мектепті Зеку орта мектебінен тауысады. Шекең орталауда оқып жүрген кезінен бастап, өлең жазып, әдебиет мұғалімдерінің демеуінде өлең жырға бейімділік таныта бастайды. Жыр жаттап, өлең сапырған жас талаптың талантына қызыққаннан болар, Зеку орта мектебіндегі кезінде мектеп басшылары мектепте шығарылатын «Жас қанат» әдебиет газетін шығару алқаларын бір етіп тағайындайды. Шекеңнің айтуынша, гитарамен ән салу өнерін сол кезден бастап үйреніпті. Жекең қоғамдық қызметін 1996 жылдың 9 айынан бастайды. Бастабында Қарасу ауылдық қазына бөлімінің бұғалтыры, кейіндеп ауылдық қазына бөлімшесінің бастығы болады. 2000 жылдың соңында қызмет қажетімен Нылқаудандық тәртіп тексеру мекемесіне жөткеліп, күні бүгінге дейін осы мекемеде қызмет істеп келеді. Жеңіс Нұрақайұлы туа біткен жер жылжыса жылжымайтын сабаз, жайдары, әзіл қой, өзгелермен шығысымды мінезімен өнер жағалаған өнерпаздарды көп деп дос тұтып өнерін жандандыруға мүмкіндік алумен бірге, түрлі бас қосулар мен өнер кештерінде кәсіптік адамдардан көп деп кеңес алып, өз туындыларының әлсіз тұстарын танып, болашақ кемелді шығармалар жазуына шарт жағдай әзірлей білді. Бойда біткен дарын үздіксіз үйрену, өткір сынды қабылдап, үздіксіз толысу арқылы шығарма жаратудың қырымен сырына қанықты. Өнер кенші халық арасындағы өнерпаздармен қою араласу арқылы мол мазмұнды халықтық қазынадан молынан сусындап шығармасына аса кең-кеңістік әзірледі. Міне осындай үздіксіз құлшынысының арқасында қызмет істей жүріп жаратқан әндері бірден жұрт көңілінен жол тапты. Жеңіс Нұрақайұлымен алғаш рет 1993 жылдың күзінде мектеп қабырғасында таныстым. Сол жылы күздік жиын терінің қарбалас күндерінің бірінде шақырту қағазы жетіп, жедел шаптындым да аял болмай аттанып кеттім. Облыстық қазына сауда мектебі 93 жыл кәсіпорын бұғалтырлығы 2-ші класына, яғни бір тұтас бөзге қатынасатын класына қабылданыппын. Мектепке жалғыз барған едім, класс жетекшіміз Шәмсия
апайы жылы қабылдап класқа ертіп кірді. Түстен кейін шатаққа орналастым. Көп өтпей шатаққа қолтығына қысқан кітабы бар, толқынды қоңыр бұйра шашын жара тарап, көк шолақ балдақты костюмін қатыра киген. Қызыл сары жүзі ыстықтан албырап, жүзінен күл кескен сұңғақ бойлы жігіт кеп кірді. Біраз тосырғап барып амандастық. Жекеңнің алғашқы сауалы ауыл қайдан болды? Күні снарадтан келгенімді айттым. Міне танысып үлгірдік. Әлгінде Шамсия мұғалима класқа ертіп кіргенде жаңа сабақтас екеніңді білгем. Міне жатақтас болдық. Мен Нылқы Секуден келдім. Атым Жеңіс Нұр деп қолын ұсынды. Сол күннен арада 2 жас парқ болса да Жекеңмен сабақтас дос боп өттік. Содан бері міне 23 жылдың жүзі болыпты. Жекеңнің бойында бар қасиеттерді айту керек болса, әуелі оның кісіге жанасқыш, ашық жарқын қалжыңбастығымен әр қандай адамның көңіл күйін дәп басып тіл табыса алатын спорлығы бірден еске түседі. Дипломатияға бейім кісілік қатынасты ерте игергеннен шығар, Жекең класта үйрену алқасы, мектеп оқушылар бірлестігінің мүшесі қатарлы міндеттерді өтеді. Мен оның осы спорлығына тәнті болып, құрлық пен суда бірдей өмір кешетін қос мекенді деп қалжыңдайтынмын. Жастықтың қызуы мол тарқамайтын базарының бірі мектеп құшақ екені күмәнсіз. Жекең сол жылдары өлеңге бейімділік танытқан талантты жастың бірі еді. Сол жылдары класстас сабақтастар ішінде өлеңге бейімділік танытып, поэзия бағынан алыс кетпей, өз бей жазып, бүгінгі күні талантын әр қырынан әйгілеп жүрген Мұрат Мәулітхан, Жақсылық Дәулетияр, Жеңіс Нұр Нұрақай бар еді. Әдебиетке өз сол топтың ішінде әрине қара сөзден қаймақ қалқуға бел буған мен де бар едім. Есімде қалуынша ақындарымыз өздері жазған балаң жырларын сабақтастар бас қосуысынды топтық ортада ортаға тастап, шабыттана өлең оқып, бейне жыр мүшайрасына қатынасқан шабындоздардай шелпініп кететін. Жекең сол жылдары көпіртіп көп жазбайтын, аз жазса да бірегей жазуға құлшынатын, жақсы өлең туған күні балаша мәз боп бәрімізге оқып беретін де, ізінше былғары қапты қойын қатересіне көшіре бастайтын. Міне осылай аздан көбейіп мектеп қабырғасында жүрген 3 жылда қойын қатересін өлеңге толтырып ауылына кетті. Есімде қалуынша Жекеңнің алғаш өлеңі мектеп қабырғасында жүрген 94-ші жылы қыста жазылды. Іле газетінің кезекті санына шыққан өлеңін қуана көрсетіп шуып та берген еді. Жатақта 8 бала бірге жаттық. Ішімізде Жеңіс Нұр Нұрақайұлы мен Мұрат Мәулітханұлы өлеңге, өнерге шынайы ден қойған азаматтар болатын. Сабақтастар бас қосу жиылысы қашан болсын, екеуінің асабалығымен қызатын. Мөлшері 94-ші жылдың қыс күндерінің бірінде Тарбағатай Шәуешек қаласынан келген шатақтасымыз Мұқият туған күн бас қосуын өткізді. Жекең сол жылы шайшылықта қойдан қоңыр ұрттап алса қасықтап ми жейтін бір сабақтасымызды сахнаға өлеңмен әзілдеп шақыра қалғаны, әлгі сабақтасымыздың жайын қанық білетіндер ду күлген, әлде қайдан қызулау келген сабақтасымыздың жүзі от боп жанып сахнаға көтерілді. Содан жарты сағат өтер өтпей қызара бөртіп алған әлгі сабақтасымыз Жекеңе жатып кеп жабыссын. Арада аз уақыт өткен соң Жекең сахнаға көтеріліп, әлгі дегі сабақтасқа айтқан жуып шайып өлеңді төпеп қоя берді. Сондағы оқыған өлеңнің мазмұнынан есімде қалғаны, сабақтасымыз оқыпты да биязы, бойына қатыгездік дарымаған, алыш ендеттелінсе артық ішкен арақтан кейде елеуреп кететіні бар. Десе де біреудің басын жарып көзін шығарғанын естімедік. Сол себепті бағамыз сыңар жақты болған екен, әсіл сабақтасымыз жендет емес екен деген мазмұнда еді. Алдыңғы өлеңнің толықтамасы сынды өткір жазылған өлеңге өзгелер қыран жапқандай күлсе, өткір ажуаға ілінгенін сезбеген сабақтасымыз шараптың шалығымен шапалақ соға алқағаны бар еді. Тәңірау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын-ақырын шегініп, алыстап кеттау құрғырлар деп Абай Құнанбайұлы жырлағанындай, 3 жылдық сабақтастық өмір соңғы мәресіне жетіп, бөліс бойынша әрбір ауыл қалашыққа бытырап, шашыла тарап кеттік те, араластығымыз сиіреп, бір мезет байланысымыз үзіліп қалды. Тек 2005 жылдардан кейін үзбей хабарласып тұрсақ та, бір-біріміздің жағдайымыздан толық хабардар емес едік.
2008 жылдан кейін Шекеңмен бас қосу орайы көп болды. Өйткені телефон, интернет техникасының қарыштап жылдам даму байланысымен аясын шексіз кеңейтті. 2011 жыл мектеп бітіргеніміздің 15 жылдығына орай сабақтастардың Алтайдағы бас қосуында байқағаным, сабақтастардың барлығында тұлғалық жақтан зор өзгерістер болған екен. Шекең осы жолы бір қыдырып жақсы өлеңдерін ортаға салған. Оқылған өлеңдерінен зор өсу бары байқалды. Содан кейін Шекең ежелгі әдетінше қызметпен тұрмыс күйбеңінің арасынан уақыт ажыратып, сейрек жазса да шығармасына болған зор жауапкерлікпен ойлы отты өлеңдер жазып жүрді. Ол содан кейін де тынымсыз ізденістер жасап, тілдік қорын барынша молайтып, кейінгі ән өнеріне мығым дайындықпен келген. Сөйтіп бір кездері сатиралық өлең ауылына ат шалдырып аялдаған Шекең бұл күндері аш жас

Садасаз жазып, сыршыл ойлы өлеңдермен оқырмандарын елеңдетіп, мұзбалақ қырандай поэзия көгіне қанат қағып, үш қоңырдың тебінді, тентек қас өзендей, қасиетті мекеннен түлеп ұшқан қырпулы ақындар қатарынан көрініп, халқына тамаша рухани байлық сыйлаған бір қанша тартымдан дердің авторын айналып үлгірді. Айтар болсақ, Зекуім. Туған жерім нылқы қатарландері осы өңірдегі халықтың той томалақ бас қосуларында айтылатын думанды әндерге айналса, туған жерім нылқаны нылқы ауданының ән ұранына айналып үлгірді. Нылқы жыры сөзі Жеңіс Нұрақайұлынікі, музыкасы Берік Ісләмұлынікі, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы, сүйемел музыкасын жасаған Толқын Мақанұлы.

Қанекей, ендеше осы арада бұл мақаламыздың бас кейіпкері ақын сазгер Жеңіс Нұрақайұлының ән туралы әңгімесінен бұрын Бораталдың бұлбұл атты ән арналған өзінің тамаша әндерімен, әсем даусымен өзі өмірден ерте аттанып кетсе де әлі күнге халық жүрегінен терең орын алған белгілі термеші сазгер Еркін Закарияұлының орындауындағы Жеңіс Нұрақайұлының «Сағындым» атты әнін бірлікте тыңдайық. Әннен соң Еркін Закарияұлына арналған Бораталдың бұлбұл атты әннің өмірге келу барысын ән авторынан тыңдайтын боламыз. Еркін Закарияұлының орындауында Жеңіс Нұр

0: Енді жоғардағы сағындым әнін шырқаған айтулы әнші, термеші Еркін Закарияұлына арнап Жеңіс Нұрақайұлы Бураталдың Бұлбұл атты әнін жазған екен. Әуелі ән жайлы әңгімені автордың өз аузынан тыңдайық.
1: Мен Жеңіс Нұрақайұлы. Еркін Закария халқымыздың маңдайына сыймай кеткен өнер иесінің бірі. Онымен танысқаныма да биыл ондаған жылдың жүзі болыпты. Оның маған қалдырған әсерінің қайсы бірін айтайын. Бастысы ол өнерге жақын, аузы ашылса жүрегі көрінетін, пейілі дарқан, үлкенге де кішіге де бірдей әзіл қой, ақ пейіл, асыл жан еді. Мені онымен достастырған да осы мінез еді. Ол өз кәсібі

0: еркеліктен тыс жүйеден сазгерлікті құлай сүйді. Өнерге шын берілді. Жан танымен берілді. Өнердің шыңына шығып, халқына құнды дүниелер беретін нағыз кемелденген шағында артына көп өкініш қалдырып, келместің кемесіне мінді. Ерекең мінезі дарқан, досқа адал, жүрегі жұмсақ, нағыз талант иесі еді. Еркін дүниеден озған соң құлазыған көңілім көпке дейін басылмады. Көз алдыма оның жарқын жүзі, ән өнеріне құлай берілген жан кешті ізденістері, бұлбұл көмей әншінің әншілік қасиеті көлбеңдеп оған ән арнап жазуға ой тудырды. Мен өзімнің досыма деген қимас көңіл күйіммен жан тебіренісімді бура талдың бұлбұлы деген әнім арқылы бейнелеуге барымды салдым. Әннің қай деңгейде шыққан қарармандай қалқым мен ән сүйер қауым кейін айта жатар. Менің ойлағаным, бұл ән Бураталдан түлеп үш қалқына мол рухани азық бағыштаған Еркін Зәкәрия сынды өнер иесінің образын шынайы ашып, туған ел жұрты дос жаран бала шағалары еске алып айтып жүрсекен деген тілектен туған азаматтық ықыласым еді. Еркін досыма арналған ән жазу ойымен әннің тұлу тарихы не осылай басталған.
1: Бураталдың бұлбұлы. Сөз мен музыкасы Шеңіс Нұр Нұрақайболынікі, орындаған Наурызбек Шымабекұлы.

Міне бүгін Шекең поэзия ауылына ат басын бұрған 30 жылдан аса уақытында туған еліне өнерінен есеп беріп, Орталық халық радиосының ән домбыра бағдарламасында сұхбат беріп отыр. Шекең қандай жетістікке жетті, шығарған ән қандайлық деңгейде, оны халық таразылап бағалай жатар, әділ бағасын берер. Менің айтарым, жеңіс досым, отбасың аман, денің сау болсын, өнер өріне талмай шаба бер, өнер қанатың талмасын. Қашанда табыс төрінен көрініп халқың үшін, бұдан да жақсы дүниелер беріп, халыққа рухани құнды дүниелер сыйлай бер дегім келеді. Жеңіс Нұр Нұрақайұлының әні «Ауылға келіп қайт» орындаған Ораш Тұрсынбекұлы, гитарада Ербол Әбенұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Нұрсерік Бейқасымұлының «Ауылы ән салдырған, қауымын тамсандырған» атты естемесі. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертең домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын «Юнтин» клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Чуңяң Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
5: Шоу新时代, 奋进新征程, 新时代新征程, 新伟业.
4: 听原著, 学原文, 悟原理, 治国方略.
6: 习近平, 关于加强党的作风建设, 论述, 摘编. 中共中央党史和文献研究院编。
7: 七， 坚持正风肃纪反腐相贯通。党性、党风、党纪是有机整体，党性是根本，党风是表现，党纪是保障。选自全面从严治党， 探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径。 2022年1月18日， 19大以来重要文献选编下， 中央文献出版社2023年版第661页。 不正之风和腐败问题互为表里，同根同源。 不正之风 滋生掩藏腐败，腐败行为助长加剧不正之风，甚至催生新的作风问题。党的十八大以来，党中央坚持反四风、反腐败，反对特权思想和特权现象，多管齐下，取得显著成效。但这些问题抓得越久，越能看出风气转变何其之难。 享乐奢靡歪风不识抬头，违规吃喝送礼时有发生。一些党的十八大前司空见惯的节日腐败，并没有销声匿迹。有的领导干部仍热衷私下聚会，违规吃喝收礼；有的人甚至四风问题和七个有之交织勾连。必须从政治上看，从政治上抓。 反复抓，抓反复。对违规吃喝、违规收送礼品礼金的，要坚决查处，清除隐藏在人情往来背后的利益勾兑、团团伙伙。要越往后执纪越严，特别是对新选拔的年轻干部，凡是存在违反中央八项规定精神行为的，一律从严查处。 出现此类问题要一票否决，典型的还要予以组织处理。选自在第十九届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话，2022年1月18日。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың 4-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлете алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арта алады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын

0: үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда Жұңхуаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада Жұңхуа ұлтының 5 мың жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам Жұңхуа халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғоша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Дүниеге түзу қарау. 70-ші жылдардың, 80-ші жылдардың, 90-ші жылдардың, 2000-ші жылдардың түлектері. Олар сыртқа шығып ел көріп, жер көріп болғанша жұңғо әлде қашан мына дүниеге түзу қарай алатын болды. 2021 жылғы мемлекеттік екі мәжілісте бас шужи Ши Цзиньпиннің сөзі жұңғолықтарда үндестік тудырды. Бұрын кең көзаямен дүниеге назар салу жапалы ізденседі. Қазір дүниеге түзу қарау бекем де байсалды болды. Көз аядан асып өткен кеңістік ұлт рухының қайта серпілуі, мәдениет сенімінің қайта сомдалуы. Дүние жүзіне қандай бейнемен бет алу, мәндік жақтан алғанда бір ұлттың өзіне сенуімен есік ашудың тіке бейнесі. Сапарлай барған жерлерімде мені ең тәнті еткені әр ел, әр ұлт халқы жаратқан өркениет жетістіктері болды. Осынау жылдары Египеттің байырғы қаласы Луксордан Грецияның Афина қорғанына дейін, Мексиканың майя өркениеті ескі жұртынан Индияның байырғы бұтханалары шоғырына дейін бас шужи Ши Цзиньпинь әр ел өркениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттанды. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде дүние жүзіндегі 60 неше әдебиет көркемөнер алыбын бір жолда мысал қалып, өзгелердің сұлулығына сүйіну, сұлулықтан бірге сусындау сынды кең пейілділікті әйгіледі. Орталық комитет саяси бюросының топтық үйренуін басқарғанда, адамзат білімдерінің жиынтығынан таңдаулы идея мәдениет байлығын қабылдау арқылы партияның назариясында жаңалық ашуды және оны дамытуды баса дәріптеп, назариялық жасампаздықтың жалпы арнасын келелі жағдайын әйгіледі. Түп төркінін ұмытпай сырттан қабылдап, болашаққа бет алды. Жұңхуа ұлты ежелден барлығын түгел қамтыған, барлығына құшақ жаятын ұлы ұлт. Жібек жолындағы маңызды қалашық Дүнхуаңда Мога үңгірі мың жыл бойы жым-жырт тұр. 2019 жылы 8 айда бас шужи Ши Цзиньпинь Кәнсуда қызметтік сергенде ең алдымен осы араға келді. Таң дәуіріндегі Будда мүсіндері айбатты, түсті мүсіндер айнытпай ұқсатылған, қабырға суреттер әдемі. Сан өзгерісті бастан кешіргенімен асылдығын жоя қоймаған мәдениет жауһарына көп негіз бірге өмір сүрген. Шығыс пен батыс өзара үлгі алған өркениет таңбасы ойылған. Дүн деген үлкен деген мағынаны білдіреді. Хуаң деген гүлдену деген мағынаны білдіреді. Бас шужи Ши Цзиньпинь тебірене былай деді. Дүнхуаң мәдениеті Жұңхуа ұлтының мәдениет сенімін әйгіледі. Тек сенімге толы өркениет болғанда ғана ерекшелігін сақтаумен қатар түрлі өркениеттің таңдаулы жетістіктерін сыйдыра алады, үлгі ете алады, қабылдай алады. Жібек жолындағы үлкен қаладан мәдениетте өзіне сенетін осы заманғы ірі елге көз жіберген жаңа дәуірдегі жұңғы коммунистері кең пейіл бүкпесіз болды. Жұңхуа мәдениетінің жаңа шоғласын сомдауда әр елмен арадағы мәдениет ауыс-күйісін анағұрлым дарқан пейілмен тіпті де кең көлемде өрістету керек. Жұңғы Коммунистік партиясы мен дүниежүзі саяси партияларының жоғары жіктегілер кеңесіне қатынасып, адамзат өркениетінің өткені, қазіргісі және болашағы жөніндегі кең ойламмен әлемдік өркениет бастамасын байыптылықпен алға қойды. Дүниежүзі өркениеті гүлбақшасының масатыдай құлпыруына, тіршілік тынысына толы болуына мүмкіндік жасау керек. Азия өркениеттер тілдесу жиналысын өткізуді дәріптеп, өркениет сенімін алға қойып, өркениет алуан түрлі болғандықтан ауыс күйіс жасайды. Ауыс күйіс жасау арқылы өзара үлгі алады. Өзара үлгі алу арқылы дамиды деп баса дәріптеді. Төңіректің төрт бұрышымен сауда жасасты. Шар тараптан келгендер осында бас қосты. Өркениеттер тоғысып, көркі алуан түрлі болды. Тұңғыш кезекте Жұңғы халықаралық импорт көрмесінде Шанхай сынды бұрын қызмет істеген осы қаланы мақтанышпен бағалады. Ірі мемлекет бәрін сидыра алатын болу керек. Германияда лекция сөйлегенде Данышпен Лаузының ақылиясынан цитат келтіріп, ірі елде бейне өзеннің төменгі ағарында тұрғандай, әлемдегі барлық өзендерді сыйғызатын кең пейіл болу керектігін баса дәріптеді. Мұндай бай мазмұнды өркениет көзқарасының өзегі томаға тұйықтық емес, қайта өзіне сену, көзсіздікпен ілесу емес, қайта ашық болу. Өзімнен керемет ешкім жоқ, тек осы ғана, басқа бөлімшесі жоқ деу емес, қайта дәл мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын сақтаумен бірге дүниежүзі өркениетін қабылдайтын кеңпейілділік, жайдарлық болып табылады. Әлемге тыныштық орнату билікке күшпен қол жеткізу емес, әлемді билеу емес. Жергілікті орында басшы кадр болғанда Си Цзиньпин жолдас өзін баулу, отбасын түзету, мемлекетті басқару, әлемге тыныштық орнату жөніндегі түсінігін ауызға алғанда былай деген еді: әлем сізді үлгетіп, бейбіт дамып, сіздің ұстанымыңыз арқылы барлық ел татуласып, ұлы бірлікті жүзеге асырса, әлемге тыныштық орнатуға таяй түсеміз. 2018 жылы қыста Еуропада сапарда болған бас шужи Си Цзиньпин Жібек жолы арқылы адамзаттың ұласу тұтасу тарихын тілге тиек етті. Сонау 2000 жылдан астам уақыттың алдында байырғы құрлықтағы Жібек жолы байырғы Астана, Чаңанды, Испанияның Тарагонасымен байланыстырған. Жұңғының жібегімен шайы керуен қоңырау үні ішінде Азия Еуропа құрлығын кесіп өтіп Испанияға жеткен. Неше жүз жылдың алдында жұңғының көк күлді фарфор бұйымдары теңіз мұхиттан өтіп Португалияға жетіп, жергілікті фарфор ыдыс жасау технологиясымен тоғысып, өзгеше баурау қуатына ие Португалия көгін қалыптастырған. Уақыт үн-түнсіз өтеді, өркениет суға ұқсайды. Тарихта жұңғының жібегі, фарфор бұйымдары, шайы, төрт үлкен тапқырлығы шар тарапқа таралды. Бүгін біз адамзат өркениетінің шұғыласын жарқырататын әлеуметтік өнімдермен дүние жүзіне үлес қосудамыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру достар шеңберінің барған сайын кеңеюінен төрт үлкен әлемдік бастамаға үн қосушылар көбейгенге дейін адамзат өркениетінің жаңа формациясынан адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына дейін жұңғы әрі өркениеттердің ауыс күйісін өзара үлгі алуын дәріптеуші, онан да маңыздысы әрекет жасаушы болды. Әлемді көңіл түкпіріне қойып, жалпы әлемге жақсылық шуағын төгу сынды дәстүрлі талпыныс, адамзаттың азаттығына талпыну сынды әуелгі мақсат, борыш, жұңғы адамзатқа біршама зор үлес қосуға тиіс деген асыл арман. Дұрыс жолмен жүргендер жалғыздық көрмейді. Әлем аясы бір шаңырақ дейтін дәуір жауапкершілігі тарихтың ұлы толқынында үндесті, тоғысты. Дүниеге түзу қараған жаңа дәуір коммунистері сенімге толды. Жұңғы мәдениеті тарихтікі, әрі қазіргі замандікі, ұлттікі, әрі әлемдікі. Ұзақ уақыт құлшыну арқылы ертедегімен қазірге дейінгі жұңғымен батыстың даушарын шешуге біздің бұрынғы әрқандай дәуірдегіден де шарт жағдайымыз бар болды. Болашақтағы жұңғы сөз жоқ, ана құрлым ашық бейнемен дүние жүзіне құшақ ашады. Ана құрлым өміршеңдік күшке ие өркениет табыстарымен дүние жүзіне үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше?

0: газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.

0: тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
3: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
5: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
8: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
5: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
5: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
9: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
10: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
5: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен, аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз.

0: аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайуйгуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында ауаның қайсы уақытта ең таза болатындығы жөнінде тоқталамыз. Есею естелігінде алыстағы туыстан жақындағы көршартық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында біздің тағдырымызды сірә кім белгілейді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Үлгенге маржан айдарында ауаның қайсы уақытта ең таза болатындығы жөнінде тоқталамыз. Таяу жылдардан бері халық тұрмысы өресінің жоғарылауына ілесіп, көп деген адам, әсіресе қарттар ұзақ ғұмыр көруді аңсап, таңертең ерте қалың орман бау-бақшаларда және жол жағалауларындағы орман арасында дене шынықтыратын болды. Олар таңертең ерте ауа ең таза болады деп қарайды. Әмәлетті таңертең ерте ауа таза болмайды. Құрамында оттегі мол, көмір қышқыл газы және басқа зиянды микро түйіршік заттар біршама аз болған ауа таза ауа есептелінеді. Әдетте күндіз жасыл өсімдіктер үздіксіз фотосинтез жүргізіп, көмір қышқыл газын толассыз сіміріп, оттегін көп мөлшерде шығарып тұрады. Түнде мұның керісінше болады. Атап айтқанда, түнде жасыл өсімдіктер оттегін толассыз сіміріп, көмір қышқыл газын көп мөлшерде бөліп шығарады. Сондықтан бір тәулік ішінде таңертең ауаның құрамындағы оттегі, нақтап айтқанда, ауадағы витамин деп аталатын теріс оттегі ионы ең аз. Көмір қышқыл газы ең көп болатын уақыт. Демек, қалың орман гүл бәйшешекпен көмкерілген жерлер күндіз серуендеуге тиімді орын. Ал таңертең ерте дене шынықтыратын көңілдегідей орын емес. Оның үстіне метеорология шарт жағдайы таңертең ерте дене шынықтырудың сапасына тіке ықпал жасайды. Нақтап айтқанда, түнде жер бетіне жақын ауа қабатының радиациялық салқындау салдарынан атмосфераның жер бетіне жақын қабатының температурасы кеңістіктің ауа температурасына қарағанда төмен болуында кері температура қабаты оңай қалыптасып, ауа кеңістігін тұмшалап, ауаның конвекциялық әрекетін тізгіндеп, қала-қала

балықтың мұржаларынан шыққан іс түтек, шаң тозаң, автокөліктерден шыққан зиянды газдардың қоюлығы артып, ауа ауыр дәрежеде былғанады. Синьцзянды мысалға алсақ, Синьцзянның жер жерінде қалыптасатын кері температура қабатының қалыңдығы көктем, жаз, күз маусымында жұқалтаң, қыс маусымында қалыңдау болады. Күн шыққаннан кейін ауаның конвекциялық әрекеті күшейіп, кері температура қабаты біртіндеп жұқарып бұзылады. Әрі ауаны ластайтын зат күн нұрында ыдыратып, кеңістікке ығысып, ауа тазарады. Әдетте бір тәулік ішінде түстен бұрын, түсте және түстен кейін ауа ең таза болады. Кеште, түнде, таңертең ауа ең ластанған есептелінеді. Сондықтан дене шынықтыруды күн шыққаннан кейін сағат 10 айналасында, түстен кейін сағат 3-4-ке орналастырса, денсаулыққа пайдалы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан...

0: терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Алыстағы туыстан, жақындағы көрші артық. Мақаланы аударған Серік Иманханұлы. Менің көршім ерлі-зайыпты шалмен кемпір болатын. Бір ұл бір қызы бар болып, ұлы Шенжінда кәсіппен қарбалас болса, қызы Англияда докторлық оқып жатыпты. Ерлі-зайыпты екеуі де негіздік ауруға шалдыққан, әдетте үйден көп шықпайтын жандар. Көгөніс сатып алу және қоқыр-қоқсық тастаудан сыртқа анда-санда бір шығады. Естуімше олар бұрын бастауыш мектеп оқытушысы болыпты. Ақсақал 13 жыл мектеп бастығы болған екен. Кемпір шалдың ғимараттан түсуі қолайсыз. Үнемі қоқыр-қоқсық қалтасын есік алдына қойып, ғимараттан түскенде алып жүреді. Сонымен мен әр күні қоқыр-қоқсық тастаған кезімде олардың қоқыр-қоқсық қалтасын ғимараттан ала түсемін. Бір күні таңертең мен қоқсық қалтасын алып жатсам, көршімнің есігі ашылды. Ақсақал есік алдында тұрып күлімсірей маған, рахмет саған жігіт, мен оған тартынбаңыз, біз көршіміз, бұл тек әудемдік шаруа ғана ғой, дедім. Әйелім екеуміздің қызметіміз қарбалас болғандықтан, 10 жастағы ұлым әр күні оқудан тарағаннан кейін үйде тапсырма орындайды. Бір күні мұғалым маған телефон шалып, баламның нәтижесі көрнекті төмендегенін, біздің оның үйренуіне көбірек назар аударуымызды тапсырды. Әсілі, ұлым оқудан тарағаннан кейін, үнемі сабақтастармен бірге сыртқа шығып ойнап, уағында үйге қайтып тапсырма орындамайды екен. Сол күні кеште мен шыдай алмай, ұлымды бір рет ұрыстым. Оның жылаған даусы көршімді үрейлендірді. Олар жағдайды білгеннен кейін қарт мырза, бұдан кейін Шаухайды біздің үйге тапсырма орындауға жібер, бізде оған жетекшілік ете аламыз, деп ұсыныс берді. Мен асығыс үсігіс былай дедім. Мен әрине зәрумін, бірақ сіздің демалысыңызға нұқсан жеткізе ме, деп қорқамын. Қарт мырза күліп тұрып, біздің ұл-қыздарымыз қасымызда емес, үйде бала болса думанға бөлейді ғой, оның үстіне алыстағы туыстан жақындағы көрші артық, біз өзара көмектесуіміз керек. Осылайша екі қарттың бақылауы мен жетекшілігінде ұлымның үйрену нәтижесі біртін деп жоғарлады. Екі отбасының қарым-қатынасы да барған сайын қоюлай түсті. Әйелім екеуміз үнемі екі қартқа жеміс-жидек және көкөніс жеткізіп береміз. Ал олар да өздері жасаған дәмді құрмаштарды тарту етеді. Жайшылықта мен оларға көмектесіп, күріш, онын, көкөніс өнімдерін сатып алып беремін. Мереке мейрамдар да оларды үйге қонаққа шақырамын. Басқа көршілеріміз, екі отбасы туыстық қатынас болмаса да бір үйлі жандардайсыңдар, дейді.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чэн нян тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
6: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
6: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
9: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
10: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
6: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Мақаланы аударған Алматай Биятұлы. Жылқыдан ала да туады, құла да туады дегендей, неге бір анадан туған балалардың бойы, тұрқы ұқсамаумен бірге, мінезімен қан тептері де ұқсамайды. Шынтуайтқа келгенде, бұларды сіздің клеткаңыздағы ген белгілеп отыр. Сыртқы тұлғалық ерекшелігіңіз әлде қашан белгіленіп қойған. Сену сенбеу еркіңізде, сіздің атанаңыздан алған барлық геніңіз, өміріңіздегі жасырын регистр секілді болашақтағы бой бектігіңізді, арық семіздік, көрікті көріксіздігіңізді, сыртқы тұлғалық ерекшелігіңізді түгелдей белгілейді. Оның үстіне бұларды өте ертедақ орналастырып қойған. Ғалымдар ертедақ бой бектігіне ықпал жасайтын факторлардың 90% геннен келетінін байқаған. Олар 35 мың адамның DNA-ына талдау жасап, мәлім генге бір ерекше белгіленген құрылым орнатқанда, адам бойының орташа бой биіктігінен 0,6 сантиметр биік болатынын, егер екеу қосса 1,2 сантиметрге дейін биік болатынын байқаған. Ғалымдар тағы бір ген өздігінен тәбетін тізгіндеп, егер мұндай генде өзгеріс жарыққа шықса, дененің майды ыдырату қабілеті төмендеп, адамның семіріп кететінін байқаған. Ген адамның тума қасиетін белгілейді. Шынтуайтында ген сіздің сыртқы бейнеңізді белгілеп қалмастан, сіздің мінезіңіз, ерекшелік және ақыл парасатыңызды қамтыған нәрселерді де белгілейді. Мәселен, өзіңіздің көңілді адамға жататын жатпайтыныңызды білгіңіз келсе, ғалымдар мәлім генге қарабақ біледі. Бұл түрдегі ген әдеттегіден ұзын болса, онда сіз көңілді жүретіндер қатарындасыз. Егер қысқа болса, онда үнемі қамығып жүретіндер қатарындасыз. Болашақта дарынды бола алатын, бола алмайтындығыңызға келсек, генді тексерсе болғаны біліп алуға болады. Ғалымдар дарындылардың денесінде қателік көрілетін ген ілесе жүреді дейді. Ғалымдар бұл топтағы қателік көрінетін гендерді негізінен дарындылар гені деп қарайды. Ол зейін зердені барынша жоғарылататын қозғаушы күш орнында адамды жұрттан дараландырып тұрған болуы мүмкін. Ауру сырқауды меңгеруші. Адамды қатты таңдандыратыны ген адамның ауру сырқауларын меңгереді. Ген сіздің болашақта қандай тұқым қуалайтын ауруға шалдығатындығыңызды да белгілейді. Мәселен, тексеру арқылы, егер атанасы түгел жоғары қан қысым ауруына шалдыққан болса, перзенттерінің кейін жоғары қан қысымға шалдығу ықтималдығы 45%-ке жететінін байқаған. Германия Киел дәшесі медицина жүйенінің бір түрдегі зерттеуі бір түрлі геннің ғұмырды ұзартуға себін тегізетінін, мұндай ген 100 жасаған қарттардың денесінде жалпы беттік сақталатын болып, ұзақ ғұмыр көретін әулеттердегі семья мүшелерінің барлықтарының басқа кісілерге қарағанда ғұмырларының ұзағырақ болатындығын байқаған. Тағдыр картасының шешілуі. Қазірден алып қарасақ, ген шынында да адамның тағдырын белгілейді. Сондықтан тағдырды түбегейлі меңгеру үшін сөзсіз геннің барлық құпиясын ашу керек. Адамды желпіндіретіні, ғалымдар әлдеқашан адамзат генінің басым көп құпиясын ашты. Геннің тағдырды белгілейтін сипаты әсте ғылыми нұсқадағы тағдырға табынушылық емес. Осы байқаулар арқылы адамзат генді өзгертудей алуан әдістер арқылы тағдырын өзгертіп, тағдырының шын қожасы бола алады. Ал бұлар дәл адамзат ақыл парасаты мен ғылым техникалық күш-қуатын әйгілеуде.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Ардақ Әбиден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Қазір еліміздің экономикасының дамуы жаңа қалыпты жағдайға өтті. Экономиканың даму тәсілінде терең бұрылыс жасалды. Экономикалық құрылым ішкерлей реттелуде. Бұл бір бөлім еңбекші бұқараның жұмыстануына уақытты ықпал жасады. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер жұмыссыздардың қайталай жұмыстануы мен тұрмысын қамтамасыз ету, қазыналық арнаулы сыйлау, толықтау қаржысы сияқты қолдау саясаттарын ойдағыдай тиянақтандырып, көмектесу шараларын тиянақтандырып және кемелдендіріп, жұмыс орындарын көбірек әзірлеп, кәсіпорындарды қызметкер қабылдауға шабыттандыру, әлеуметтік игіліктік жұмыс орындарына орналастыру, қоғамдық саясатпен демеу сияқты көп түрлі арналармен жұмыстану жағында қиыншылығы барлардың тезірек жұмыстануына көмектесіп, отбасында бірде бір адам жұмыстанбаған отбасыларын дер кезінде адақтап, тәртіпті бөлу арқылы орналастыруға, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына кепілдік ету керек. Еліміздегі 100 миллиондаған еңбекші бұқара жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың негізгі күші. 2016 жылы 4 айының 26 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 160 бет. Жұмыстануды орнықтыру қызметін тіпті де көрнекті орынға қойып, еңбекшілердің кіріс деңгейін үздіксіз жоғарлатып, көпсатылы қоғамдық қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырып, еңбек қауіпсіздігін, денсаулық сақтау шарт жағдайын жақсартып, барша еңбекшінің реформа даму жетістіктерінен бірге еліктенуіне мүмкіндік жаратып, анағұрлым өнімді шаралар арқылы бірге баюды үздіксіз ілгерілету керек. Жаңа техниканың, жаңа кәсіп қалыбының, жаңа үлгінің қарыштап дамуына сәйкесіп, түрлі тәсілдерді қолданып, жедел жеткізушілер, тораптық жұмысшылар, жүк автомобилі шоферлары қатарлы жұмыстанған қауымның заңды ұқық мүдесін ойдағыдай қорғау керек. Еңбекшілердің заңды ұқық мүдесін шынайы жүзеге асырайық, қорғайық, дамытайық. 2020 жылы 11 айының 24 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 316 бет. Халықтың тұрмыс сапасын көтеріп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын және белсенді жұмыстандыру саясатын тиянақтандырып, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар, қосыннан босаған әскерилер, шаруа жұмыскерлер және қала-қалашықта қиыншылығы бар адамдар сияқты түйінді қауымдарды жұмыстандыру қызметін ойдағыдай істеу керек. Көп арна мен икемді жұмыстануға қатысты қоғамдық қамтамасыздандыру тізімін кемелдендіріп, жүк автомобилі шоферлары, жедел жеткізушілер, тағам жеткізіп берушілер сияқтылардың заңды ұқық мүдесін ойдағыдай қорғау керек. Гуаншиде

қызмет тексергенде сөйлеген сөз 2021 жылы 4 айын 25 күнінен 27 күніне дейін. Халық газеті 2021 жылы 4 айын 28 күні. Жұмыстану халық тұрмысының негізі. Экономикалық артудың жұмыстануды жетектеу қуатын жоғарлатып, жұмыстану мөлшерінің артуы мен сапасының жоғарлауын үздіксіз жебеу керек. Орта, шағын, ұсақ кәсіпорындардың дамуын қолдап, олардың жұмыстанудағы негізгі арналық ролын сәулелендіру керек. Шынара батыс елдерінің экономикада тұлғалы шаруашылықтан қол үзіп, виртуалды шаруашылыққа бой ұрудың сабақтарын қабылдап, тұлғалы шаруашылықты үздіксіз зорайтып, анағұрлым көп жоғары сапалы жұмыс орындарын әзірлеу керек. Адам күш капиталы қосылымын арттырып, оқу-ағарту сапасын жоғарлатып, кәсіптік оқу-ағарту мен өнерге баулуды күшейтіп, еңбекшілердің сапасын жоғарлатып, жоғары сапалы дамудың қажетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесіп, көлемді жұмыссыздық қауіп-қатерінен шынайы сақтану керек. Еліміз дамуында келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді дұрыстану және игеру. 2021 жылы 12 айдың 8 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 213 бет. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын атқару. Жұмыстандыру ең негізгі халық тұрмысы. Жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясатын күшейтіп, жұмыстануды жебеу механизмін ақаусыздандырып, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу. Жұмыстануға әлеуметтік қызмет ету жүйесін ақаусыздандырып, түйінді қауымның жұмыстануын қолдау жүйесін кемелдендіріп, тұрмысында қиыншылығы бар қауымды жұмыстандыру жағында ең төменгі шектен түсірмей сүйемелдеуді күшейту. Қала мен ауылдың жұмыстандыру саясаты жүйесін бір тұтас жоспарлап, еңбек күштердің дарындылардың ауысуына кедергі болатын түзілістік және саясаттық кінәраттарды жойып, тең жұмыстануға ықпал жасайтын үйлесімсіз шектемелер мен жұмыстанудағы кемсітушіліктерді жойып, барлық адамның қажырлы еңбек арқылы өзіндік дамуды жүзеге асыруына орай жарату. Ғұмырлық кәсіптік өнерге баулу тізімін ақаусыздандырып, жұмыстандырудағы құрылымдық қайшылықты шешуді ілгерілету. Шаруашылық құру арқылы жұмыстануға бастамашылық етуді қамтамасыздандыру тізімін кемелдендіріп, жаңа жұмыстандыру формациясын дамытуға қолдау көрсету және оны жүйеге түсіру. Еңбек туралы заңдар мен заңдық ережелерді ақаусыздандырып, еңбек қатынасы туралы кеңесу, сәйкестіру механизмін кемелдендіріп, еңбекшілердің оқу мүдесін қамтамасыз ету түзімін кемелдендіріп, икемді жұмыстандыру мен жаңа жұмыстандыру формациясындағы еңбекшілердің оқу мүдесін қамтамасыз етуді күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Қоғамдық қамтамасыз ету жүйесі халық тұрмысының қауіпсіздік торы және қоғамдық айналымының орнықтырғышы. Халық тұрмысын жақсарту саясаты жағында біз мынадай принципті мықти игеруіміз керек. Яғни халық қиналғанда қол ұшын беретін қызметті көбірек істеп, бас артық жұмысты аз істеуіміз керек. Барлығында социализмнің алғашқы сатысында негізгі мемлекет жағдайын шығар түйінетуіміз керек. Орталық комитет саяси бюросы тұрақты комитетінің мәжілісінде кезектегі экономикалық ауқым және экономикалық қызмет туралы сөйлеген сөзі 2013 жылы 7 айдың 25 күні. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын жедел ілгерілету бұқараның негізгі тұрғын үй сұранысын қанағаттандырудағы жалпы халықтың тұрғын үй болуы нысанасын жүзеге асырудағы маңызды міндет. Қоғамның әділдігі мен турашылдығын жебеудің, халық бұқарасының реформа мен дамудың жетістіктерінен тең игіліктенуіне кепілдік етудің қажетті талабы. Әр дәрежелі партком мен үкімет ұйымдық басшылықты күшейтіп, нысана міндеттер мен саясаттық шараларды тиянақтандырып, тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынағынан өте алатын ізгілік жеткізу инженериясына айналдыру керек. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын жедел ілгерілетейік. 2013 жылы 10 айын 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 192 бет. Еліміздің жағдайынан қарағанда жалпы беталыс, негізгі қамтамасыздандыруда өкіметті негізету, көпжақтылы қажетті қанағаттандыруда базарды негізету сынды тұрғын үймен қамдау жүйесін орнату. Еліміздің тұрғын үй реформасының даму тәжірибелерін қорытындылау, өзге елдің тұрғын үй мәселесін шешудегі пайдалы әдістерін үлгі ету, тұрғын үй құрылысының заңдылығына қатысты мәселелерді шікерлей зерттеу, жоғары деңгейлі жобалауды күшейту, тұрғын үймен қамдаудың бірлікке келген қалыпқа түскен, пысып жетілген орнықты жүйесін қалыптастыруды тездету керек.
тұрғын үймен қамдауды түрлі әдіс амалмен арттырып, халық бұқарасының тұрғын үй қажетін ретке салуды маңызды орынға қойып, бағасы арзан, қолайлы, ортаға залалсыз, байлық үнемделетін қауіпсіз тұрғын үй өлшемі жүйесін орнатып және кемелдендіріп, еліміздің жағдайына үйлесетін тұрғын үй тұтыну үлгісін дәріптеу керек. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру және қамдау жүйесі құрылысын жедел ілгерілетейік. 2013 жылы 10 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 193 бет. Мүгедек жандар ерекше қиыншылығы бар қауым. Бұған ерекше көңіл бөлу, ерекше назар аудару қажет. Барша мүгедек жандардың алаңсыз тіршілік етуіне, шер астан киер киімнен тарықпауына, бақытты тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау, партиямыздың бүкіл ынтап елімен қалу үшін қызмет істеу түпкі мақсатының маңызды бейнесі. Еліміздің социалистік түзімінің қажетті талабы. Жұңғо мүгедек жандары игілік қор қоғамына жолдаған құттықтау хаты 2014 жылы 3 айының 20 күні Ши Цзиньпин хаттарынан таңдамалар 1 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 32 бет. Тұтас қоғам балалар түсінуі, балаларға құрмет етуі, көңіл бөлуі, қызмет өтеуі, балаларға тамаша қоғамдық орта жаратып беруі керек. Балалардың ұқық мүдесіне зиян жеткізетін, балалардың жан тәнін жаралайтын сөз әрекеттен батыл сақтану және оған заң бойынша қатаң соққы беру керек. Социалистік өзекті құн көзқарасын бала кезден бастап белсене қалыптастырайық және әмәлиятта игілейік. 2014 жылы 5 айдың 30 күні Ши Цзиньпин партияның жас өспірімдер қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 86 бет. Қоғамдық саясатпен қамтамасыз етуде халық тұрмысының соңғы шегін сақтау керек. Идея, қаржы, заттық материал сияқты жақтардан дайындықты және дайындық жобаны ойдағыдай жасап, қоғам орнықтылығының соңғы шегін батыл сақтау керек. Әр елдің құрылымдық реформаны ілгерілетудегі түйіні мен қиын жері түгелдей қоғамдық саясатта. Батыс елдері көп партиялық түзімді атқарады. Әрқайсы саяси партиялардың уәкілдері оқсамаған мүдделес топтар. Олар қоғамдық саясат жағында ортақ таным қалыптастыра алмайды. Сайлау билеті үшін бәріне уәде береді, ақырында бәрі құр сөз болып қала береді. Біз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындамыз, әрі социалистік елміз. Партия мен мемлекет халықтың мүддесін қарастырады. Танымды анағұрлым ойдағыдай бірлікке келтіріп, қоғамдық саясат жағында негізгі арнаны ойдағыдай игеру керек. Кейбір құрылымдық реформа бір бөлім жұмысшы қызметкерлердің жұмыстан босауы, жұмыссыз қалуы, кірісінің төмендеу сияқты қиыншылықтарды келтіріп шығарады. Қоғамдық қамтамасыз етудің қоғамдық орнықтырушылық ролын тіптіре жақсы сәулелендіріп, түйінді ең төменгі шектен түсірмеуге қойып, бұқараның негізгі тұрмысын қамтамасыз ету, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуін қамтамасыз ету керек. Жұмыссыздарға көмектесуді күшейтіп, ең төменгі тұрмыстық қамтамасыз ету сияқты жақтардағы қазыналық қаржыны молайтып, іс жүзінікі үйлесетін, парықты болатын, салаға өңірге бөлінетін жарамды жобаны ойдағыдай жасау керек. Орталықтың экономикалық қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 12 айдың 18 күні. Жалпы халықтық емдеу қамсыздандыруы жұңғоша негізгі емдеу, денсаулық сақтау түзімінің негізі. Елімізде жалпы халықтық емдеу қамсыздандыру жүйесі алғашқы қадамда қалыптасты. Алайда қаржы топтау механизмі әлі кемелденген жоқ. Қамсыздандыру деңгейін жоғарылатуға тура келеді. Ақы төлеу тәсілі реформасы салыстырмалы түрде артта. Емдеу әрекетіне қарата өнімді ынталандыру, тежеу механизмі әлі қалыптаспады. Қала мен ауылдың негізгі емдеу қамсыздандыруын біріктіруді жедел ілгерілетіп, қамту көлемі, қаржы топтау саясаты, қамтамасыз ету мәмілесі, емдеу қамсыздандыру мазмұны, тұрақты басқару, қор басқару сынды алтыны бірлікке келтіруді жүзеге асыру негізінде, негізгі емдеу қамсыздандыруын басқару құрылымдарын біріктіруді тездетіп, негізгі емдеу қамсыздандыруын бүкіл ел бойынша тораптандыруды және басқа жерде емделу есебін жабуды ілгерілетіп, өңірлер ара түзімді ұштастыруды жебеп, бұқараның басқа жерде емделудегі үйлесімді қажетін қанағаттандыру керек. Емдеу қамсыздандыруының қаржы топтау және мәміле механизмін ақаусыздандырып, экономиканың қоғамның даму деңгейіне, әр жақтың көтерімділік қуатына үйлесетін, негізгі емдеу қамсыздандыруының орнықты, баянды механизмін біртіндеп орнатып, қаржы топтау деңгейімен сәйкесетін негізгі емдеу қамсыздандыру мәмілесі механизмін ақаусыздандырумен бірге, әр дәрежелі қазыналар, қалауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына, әсіресе салмақты науқастарды қамсыздандыруға қарата қосылым тебін арттырып, түрлі қамсыздандыру түзімінің ұштасуын ойдағыдай игеру керек.
емдеу қамсыздандыруын төлеу механизмін ақаусыздандырып, мүддені дізгіндеу механизмін ақаусыздандырып, бұқараны тәртіппен емделуге жетектеп, шипаханалардың үйлесімді дәрістету, өзіндік құнды меңгеру қозғаушы күшіне ие болуына, науқастарды үйлесімді қабылдау және жөткіп, диагноз қою қозғаушы күшіне ие болуына мүмкіндік жасап, емдеу құрылымдарының әрекетін арнаға түсіріп, өзіндік құнды тізгіндейтін ішкі қозғаушы күшті жандандыру керек. Емдеу қамсыздандыруын атқару механизмін ақаусыздандырып, атқаруға қызмет ету үлгісінде жаңалық ашып, көп негізді бәсеке жүйесін қалыптастыруды ілгерілетіп, негізгі емдеу қамсыздандыруына қызмет ету өнімділігі мен сапасын жоғарылату керек. Саламатты қамсыздандыру өнімдерін молайтып, сауда сипатындық саламаттықты қамсыздандыруды белсене дамыту керек. Емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау дүзіліс реформасын жаппай тереңдетейік. 2016 жылы 8 айының 19 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 282-283 бет. Мен мынаны көп рет дәріптедім. Ер-әйел теңдігі сияқты негізгі саясатқа табанды болып, әйелдер мен балалардың заңды құқық мүддесін қорғау керек. Ұзақ уақыттан бері ер-әйел теңдігі, әйелдерге құрмет ету көзқарасы барған сайын жұрт жүрегіне терең ұялады. Сонымен бірге мынаны да көре білуіміз керек. Әйелдер қызметінің дамуы әлі де біркелкі емес. Әйелдерді кемсіту әлі де өмір сүруде. Мұның ішінде кейбір тарихи және реал себептерден туылған мәселелер де бар. Мәселен, әйелдерді жұмысқа орналастыруда кемсіту мәселесі, ауыл қыстақтардағы әйелдердің жерін және жерге қатысты құқық мүддесін қамтамасыз ету мәселесі, тағы басқалар. Жаңа жағдайда жарыққа шыққан жаңа мәселелер де бар. Мәселен, екі балалы болу саясаты жолға қойылғаннан кейін, әйелдердің кәсіптік жақтан жетілу, торап дәуірінде әйелдердің құқық мүддесін қорғау сияқты сын сайыстар. Бұл мәселені шешу мемлекет тұрғысынан оңауды қажет етеді. Әйелдердің құқық мүддесіне ауыр дәрежеде сұғанақтығы жасау қылмыстық әрекеттерге заң бойынша батыл соққы беру, қате пікірлерге дер кезінде тойтарыс беру керек. Әйелдер бірлестігі ырықтылықпен іс тындырып, қай жердегі әйелдердің заңды құқық мүддесіне сұғанақтық жасалса, сол жердегі әйелдер бірлестігі ұйымы батылдықпен қарсы тұруы, әйелдердің жан-жақтан жетілуіне заң белгілеме бойынша орта әзірлеп, кедергілерді жойып, шарт жағдай жарату керек. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің жаңа кезекті басшылық алқасының мүшелерімен топтық әңгімелескенде сөйлеген сөзі 2018 жылы 11 айының 2 күні. Жұңғоша қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін орнату. Дүниежүзіндегі әр елдің даму деңгейі, қоғамдық шарт жағдайы, мәдениет ерекшелігі оқсамайтындықтан қоғамдық қамтамасыздандыру тізімінің алуан түрлі болатындығы табиғи. Біз шетелдің қоғамдық қамтамасыздандырудағы тиімді тәжірибелерін үйренуге, онан үлгі алуға баса мән бердік. Алайда қаз қалпында көшіріп алып, жайғана көбейтіп қолдану емес. Қайта, мемлекет жағдайын тиянақ етіп, белсенділікпен ізденіс жасап, жүректілікпен жаңалық ашып, айқын жұңғоша ерекшелікке ие қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесін сәтті құрдық. Біз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің саяси әбзелділігін сәулелендіруге табанды болып, күшті шоғырландырып, ірі істер істеп, қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің орнықты қадам мен баянды жүргізілуін ілгерілеттік. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, бірге байуға табанды болып, халық тұрмысының ырысын арттыруды, қоғамдық әділдікті жебеуді, қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамытудың түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянақ етіп, жалпы халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен тіпті де көп, тіпті де әділ игіліктенуіне мүмкіндік жасадық. Түзіммен жетекшілік етуге табанды болып, тұтас қамту, негізді қамтамасыз ету, көп сатылы баянды болу сияқты нысаналарды арқау етіп, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі құрылысын күшейттік. Дәуірмен бірге ілгерілеуге табанды болып, даму барысындағы мәселелерді реформа әдіс амалынан және жаңалық ашу ой желісінен пайдаланып шешіп, түзіліс механизмдік кедергілерді батыл жойып, қоғамдық қамтамасыздандыру істерін үздіксіз алға ілгерілеттік. Шындықты іс жүзінен іздеуге табанды болып, бар күшімізді салып іс тындырып, шамамызға қарай іс істеп, қоғамдық қамтамасыздандыру деңгейін экономика мен қазына күшінің баянды артуы негізінде жоғарылаттық. Іс жүзіндіктен алшақтамадық, кезеңнен аттап кетпедік. Біз осы сәтті тәжірибелерге табанды болып және оны дамытып, үздіксіз қорытындылап, үздіксіз алға ілгерілеуіміз керек. Еліміздің қоғамдық қамтамасыз ету істерінің жоғары сапалы дамуын, баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 2 айының 26 күні
Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 343-344 бет. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі, тіпті онанда ұзақ мезгілдегі қоғамдық қамтамасыздандыру істерін ғылыми жобалау. Партия 19-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі еліміздің 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамыту жобасын айқындады. Оны тармақтар, мазмұндар бойынша ішкерлей зерттеп, планға енгізіп, тиянақтандыруды ойдағыдай игеру керек. Жүйе көзқарасына табанды болып, жаңа даму кезеңі, жаңа даму ұстанымы, жаңа даму жағдайы алға қойған жаңа талаптарды ойдағыдай игеріп, бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарла білгерлету, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерлету барысында қоғамдық қамтамасыздандыру істерін дамыту жөнінде ой жүгірту, жоспар жасау керек. Стратегиялық көрегендікке дағдыланып, халықтың жоғары сапалы тұрмысқа деген үміт тілегіне сәйкесіп, адамның жан-жақты жетілуі мен жалпы халықтың бірге баю үрдісіне үйлесіп, мектепке дейінгі тәрбиеден, білім алудан, еңбекақыдан, емделуден, қарттар күтімделуден, тұрғын үйден, дәрменсіз жандарды көмектен игіліктендіру жақтарында үздіксіз тың ілгерлеушілікке қол жеткізу керек. Қауіп-қатер танымын күшейтіп, алдағы 5 жылдағы, 15 жылдағы, тіпті 30 жылдағы еліміздің халық санында қарттардың молайуы, адамдардың орташа межелік ғұмыр жасының ұзаруы, білім алу жыл шегінің артуы, еңбек күш құрылымының өзгеру сияқты даму беталыстарына тұжырым жасап, қоғамдық қамтамасыздандыру дөп келуі мүмкін болған тың жағдайларға, тың мәселелерге талдау жасап, қызметтегі болжампаздық пен ырықтылықты жоғарлатып, төтеп беру шараларын қолдануға ерте бастан қамдану керек. Халықаралық көзайаны кеңейтіп, шетелдің қоғамдық қамтамасыздандыруының даму жағдайына назар аударып, тәжірибе сабақтарды қабылдап, кейбір мемлекеттер сияқты игілік жағынан теңелуді және озып кетуді көзсіздікпен жүргізіп, орташа кіріс тұзағына түсуден сақтану, әрі кейбір мемлекеттер сияқты жаппай игіліктендіруді жолға қойып, қоғамдық өміршеңдіктің жеткіліксіз болуынан да сақтану керек. Экономиканың дамуы мен қоғамдық қамтамасыздандыру су деңгейі көтерілсе кемеде көтерілетін қатынаста болады. Таяз суда шағын қайық, терең суда үлкен кеме ғана жүз алады. Егер заңдылыққа қайшы келсек, кемеміз қайраңдап қалады немесе аударылады. Бұл қағиданы қай қашанда естен шығаруға болмайды. Еліміздің қоғамдық қамтамасыз ету істерінің жоғары сапалы дамуын, баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 2-26 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 344-345 бет.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалық радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым. Бағдарламамыздың кезекті беріліменен алдымен көмектесу көңілдің қалауы болсын деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Өзгіне үріліп көмек сұраудың өзі біліктіліктің бір белгісі. Ата-анамыз бала кезден бастап бізге, өзгілерді көп әуре сарсаңға салма, өз қолыңнан келетін жұмысты өзің тындыр, әрқандай жұмыста өзіңе сүйен деп үнемі ескертіп отыратын. Осындай танымдардың ықпалында біз талайымыз өзгілердің көмегіне мұқтаж болған кезде, ойымызды ашып айта алмайтын, жақ-қырсын ашпайтын тартыншақ болып өстік. Алайда Амоның екі күннің алдында айтқан әңгімесі көзқарасымды өзгертуіне себеп болды. Оның баласы арбауға жүкті болған кезі серіктіктің құрылым жаңалайтын мезгіліне тура келіпті. Амоның жаңадан тізімге алдырған серіктікке туыт қамсыздандыруын тапсырған уақыты бір жылға толмаған үшін осы ретке туыт қаражатын өзім төлейтін болдым ғой деп қамығыпты. Осы кезде ол серік

үкіметтің жаңадан шығарған саясатында туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеру ісі ашық жазылмағанын көріп тұр. Не де болса сынап көрейін деп қатысты материалын құнттап отырып дайындап, серіктіктегі жауапты болып жүрген кәсіптесінен көмек сұрапты. Ол қатысты материалын жолдайтын кезде бір тілкім қағазға: менің материалымды тәптештеп тексергеніңізге рахмет, сізді әуреге салдым. Ұқсатын шаруаңыз болса, қалаған кезде телефон жалғауыңызға болады. Шаған мерекесте келіп жетті, мерекеңіз мерейлі болсын деп жазып, материалдың арасына салып жіберіпті. Ойламаған жерден жаңа саясаттың игілігін көру несіп болып, оның туыт қамсыздандыру қаражатын есептен көтеріпті. Біз көбінде өзгелерден көмек сұрап, әурелесек жақатпай жек көрінішті боп қаламыз ба деп ойлап, қиыншылыққа яки мәселеге жолыққанда ырықты түрде көмек сұрауға батын алмаймыз. Бірақ расын айтсақ, біреу қиындыққа тап болғанда өзгелерді әурелеп жәрдем сұрау дегеніміз белсенді ашық позицияның бір бейнесі. Өйткені біз өз қабілет деңгейімізді өсіруден тыс сыртқы дүниеден үлгі өнеге қабылдауымыз керек. Әр жолғы өзгелерді әурелеп көмек сұраудың астарында таптырмас тамаша орайлар жататын ескеруіміз керек. Жиһу сайтында біреу өзгелерді әурелегісі келмеу мен өзгелердің әурелеуін қабылдамау психикасы жақсы сыңай ма деген сұрау қойыпты. Бұған жауап қайтарғандардың арасында көп қолдауға ие болған жауап төмендегідей екен. Өзгеден көмек сұрау барысында тек қана зат сұраумен шектелмейсің. Көмек сұраушының ел алдындағы зет құрметі сынға түседі. Сенімділік қатерде көрініс береді. Көмек беруші де жай ғана бодау берумен шектелмейді. Зет құрметке, кісілік қатынастағы сенімге ие болады. Өзгелерге ісі түссе де әурелегісі келмейтін адам шынын айтқанда психикалық жақтан бодау бергісі келмейді деген сөз. Немесе оның құн жүйесінде бет бедел өте маңызды мән алады. Ұласпалы телефильм бәрі де жақсы болып кететіні көрген кезде Яушынның ролын сомдаған Су Мингуйды көріп қарадай жаныңыз ашып мүсіркейсіз. Ол жұмысқа келгенде алдына жан салмайды, бірақ сүйіспеншілік жақта кенде, бейшараның өзі. Су Мингуй сәби кезінен бастап әке шешесінің мейіріне бөлен алмағандықтан өзгеге иек артпай тек өз күшіне сүйенудің керектігін біртіндеп танып жеткен. Сонымен ол оқуды беріле оқыған, қызметте ерекше тырысшандық көрсеткен. Тіпті өзгелер оны темір қанша, адуын әрі рақымсыз деп атаған. Дегенмен сезім сүйіспеншілік жоқ адам қайда бар дейсің. Өзгелерден жәрдем сұрамауға әдеттенгендіктен барлық ауыртпашылығын үн түнсіз өзі жалғыз көтереді. Қорлану мен дәрменсіздігін өзі жалғыз қалғанда ғана ашыққа шығарады. Дүкен қожайыны Шы Тяндуңның Су Мингуйға көңіл бөлуі оның көңіл күйін қатты толқытады. Әйтсе де Су Мингуй Шы Тяндуңның мен әурешіліктен қорықпаймын, бар болғаны сізге көңіл бөліп қамқорлық жасау деген сөзін естігенге дейін оның жақсылығын қабылдамай қасарысады. Су Мингуй әлдеқашан өзгелердің жақсылығын қабылдауға батылдық ете алмайтын болған. Мұндай адамға елден көмек сұра жөнді айтудың қажеті шамалы. Оның өзгелер үшін бодау беруіне болады, алайда өзгелердің өзіне деген қамқорлығын алаңсыз түрде қабылдауға дәрменсіз. Тіпті өзгелердің достық көңілі маған басым болады деп қарайды. Жан дүниесі күдік күмәнға толы. Бірақ кей кезде батылдық танытып өзгелерді әурелеп, көмек сұрау өзгелер үшін ауыртпашылық саналмай, керісінше қарсы жақтың маңыздылығы мен құндылығына елеп, өзіңді бұрынғыға қарағанда ұнатып

Әйтсе де мынаны айқын білуіміз керек. Біз өзгені әуріліп көмек сұрауымызға болады. Бірақ бұл басқалар міндетті түрде саған көмектесу керек дегенге уәкіл етпейді. Өзгелерді әуріліп көмек сұраудың да белгілі өлшем шегі бар. Өзгелердің көмегін осылай болуы тиісті деп қабылдамауымыз керек. Алдыңғы аптада бір досым аптығын баса алмай, кәсіптесім Шанганға баратын болды. Мен оған сәті түссе безену сұйықтығымен екі қалбыр бет жарға қала кел деп тапсырып едім. Бұл шаруа оған түкте әуресі жоқ. Ойламаған жерден ол бас тартты, деді. Оның бұл күңкілін тыңдаған соң миымды күдік торлап алды. Бәлкім бұл кәсіптесінің Шанганда шұғыл шаруасы бар шығар. Бәлкім өзі де зат сатып алатын болса, не үшін елге зат әкеліп береді? Өзгенің саған көмек қолын созуы көңіліңді қимаған. Ал саған көмектеспей қоюы өз. Әсте өзгенің көмектесуін осылай болуға тиісті деп қарамаған жөн. Мұнан тыс, өзгеге ісің түсіп әуреліген кезде сөз жоқ позициядан жібермеу керек. Бір жолы әуежайда қатарға тұрып қауіпсіздік тексеруінен өткелі жатқанбыз. Бір әйел қатарға кимелеп кіріп, соға моға алдыңғы қатарға қарай өтті. Алды артына қарамай, жол босатыңдар, мен отыратын ұшақтың ұшатын уақыты болды деп даурықты. Ол кимелеп жүріп соғып өткендердің бәрі қатты кейіді. Қатардың ең алдында тұрған жолаушы оған тіке, мен отыратын ұшақтың да ұшатын уақыты болып қалды, әуре көрмей тоса тұрыңыз, деді. Оның артындағы бір қанша жолаушы да оқсас түрде себеп көрсетіп, араларына қоспады. Бұл әйел ашудан жарылардай болып түтігіп, 5 минуттай тұрған соң барып, бір кішкене қыздың алдына түсіп, қауіпсіздік тексеруінен өтті. Шынын айтсақ, жолаушылар оған көмектеспейін деп тұрғаны жоқ. Тек оның позициясы көпшіліктің көмектесуден бас тартуына себепкер болды. Жайдары жанға бет алды жұдырғалып жүгірмес болар деген тәмсіл бар. Біреуге сің түсіп көмек сұрағанда позицияң жақсы болса, жұмыстың табысты болуы мүмкіндігі артады. Жұңғода сыйға сый, сыраға бал деген аталы сөз бар. Ешкімде саған үнемі көмектесуге міндетті емес. Сен оған көмектессең, ол саған көмектеседі. Өзара көмектесіп селбескенде ғана ең бекем кісілік қатынас орнайды. Бұрын мынадай бір сөзді естігенмін. Сен елге қол шатырыңды берсең, ел де саған қол шатырын разылығымен береді. Бар адамның жауынды күні қол шатырсыз қалатын күні болады. Сол үшін күйің келсе өзгеге қол шатырыңды беріп тұрғаның жөн. Бұл да болса менің жауынды күні қол шатыр алып жүрмесем де, жауынға түсіп екі инімнен су сорғалап жүрмейтіндігімнің бір жақсы әдісі.

0: Мен жүздеген мыңдаған қызметкерлерді басқарып, сан миллиондаған байлық жараттым. Заң бойынша бәлжі тапсыру нағыз кәсіпкердің борышы екеніне сенемін.
1: Барлығы мені Шолпан деседі. Көрермендерін көрсе, қарсы алып алақайлайды. Жанкүйерлерім мен үшін шапалақ соғады. Бірақ мен заң бойынша бәжі тапсырғанда ғана көркемөнер саласындағы ең маңызды байлыққа ие болғанымды ұмытқан.

0: Менің тіке таратуым сансыздаған адамдардың назарын аударып отыр. Мен бір ауыз сөзбен ғана тұтынушылардың көңілінен шыға аламын. Мен тіке тарату арқылы зат сатамын. Заң бойынша бәжі тапсыру тамаша айналымның алғы шарт.
1: Артық ойдан арылғаның, сенің толысқаның, ал табысқа жетем десең, нағыз азамат бола біл. Заң бойынша бәжі тапсыруды ұмытпағайсың.

Арманай сөзін жазған Қыдырқан Мұқатайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мәңгінұр Мошанқызы.

Қарақат көз қарағымай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша 2-ші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша 1-ші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзіресінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзірелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлатының дамуына ілесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Кезекте біз әуелгі мақсаттан айнымай, борышты әмәлатта игілеп, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, жауапкершілік арқалап, әлеуметтік игілік арқылы жұрт жүрегін жылтқан 2021 жылы арнайы ұсыныс бойынша Астанамыз Бейжинге келіп, Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысына қатынасқан, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік үгіт нәзәре шебіндегі озат жеке, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағамы партия ящикасының шужиі алқа бастығы Мәтінбек Мұратханұлын әңгімеге шақырып, партия мүшесінің ойынан табылуға тиісті асыл қасиеттер төңірегінде әрмен қарай әңгіме шертеміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Иә, Мәтінбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстырып, содан кейін Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында басшысы Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзін тыңдағаннан кейінгі алған әсеріңізбен бөліссеңіз.
2: Құрметті орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер. Мен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағамы партия ячейкасының шужиі, алқа бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы боламын. Бүгін Жұмыс Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдық мерейтойы байланысымен

0: орталық радионың сұхбатын қабылдағаныма ерекше ризамын. Барлық тыңдарман сәлеметсіздер. Мен 42 жылдық партия стажы бар қарт партия мүшесімін. Мәжіліс саласынан зейнетке шыққан кадр ретінде 30 жылдық қызмет барысын менің партия мүшелерінің әуелгі мақсатын әмелетті әйгіліп, қызмет орындары табанды болуының жанды барысы болып табылады. 42 жылдық партия стажы бар қарт партия мүшесі ретінде партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысын көргенде қатты тебірендім, әсерім шексіз. Оқас Сүлеймен қатарлы әр сала әр кәсіптегі шегіне өңірге тамыр тартқан елеулі еңбек сіңірген партия мүшелерінің бірінші жылда өрденіне ие болғандығын көріп қатты тебірендім. Бәрінен де маңыздысы басшы жидің екпінді пәрменді маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша шаттандым, ерекше желпіндім. Жаңа жорықта мен әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте сақтап, партия мүшелерінің жауапкершілігін батылдықпен арқалап, шекара өңірді тиянақ етіп, бойымдағы күшімді сарқа жұмсап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын күш сала үгіттеп, әрул халқымен етене болып, партияға берген сертімді әмілетті әйгілеймін.
1: Жарайды, енді өз қызметіңізбен ұштастырып, қызмет орныңыздағы әуелгі мақсатыңыз бен жауапкершілігіңізді тілге тиек етсеңіз.
0: Қызмет орнында қызмет істеген 30 жылда мен бастан аяқ баж алу, басқару, халыққа қолайлы қызмет өтеудің бірінші шебінде тамыр тартып, міндетін ада етіп, үкімет ісінде пәк болып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, неше 10 жылды бір күнгідей өткізіп, бажалы басқару міндетін табандылықпен орындап, халық үшін нақтылы істер істедім деп айта аламын. Мен партия мүшелерінің негізгі мақсатын бастан аяқ есте берік сақтап, партияға адал болу, халық үшін қызмет істеу, сенімнен айырылмау, мәжіліс саласының әрбір кәсібіне ден қойып отырып, мәміле жасап, әрбір бұқараға шынайы қызмет өтеп, қатаңда нақтылы қызмет позициясымен түрлі бажы қызмет міндеттерін орындап, мемлекеттің бажы саясатын шынай атқардым. Сонымен бірге мен ізгі ниетті болуға, таным мен әрекеттің бірлігіне табанды болып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етумен бірге, ұзақ уақыт үн-түнсіз ізгілікке ұмтылып, бұқараға көмектесіп, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеу жауапкершілігін басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатымен тығыз ұштастырып, қызметтің тұтас барысына сіңіріп, 30 жыл бірінші шепте табанды болып, негізгі сатыдағы бір партия мүшесінің бажы кадрларының адалдығы мен жауапкершілігін түсіндірдім деп айталамын.
1: Иә, Мәтінбек аға, жоғарыда өзіңіз айтып отырғандай, сіз бажы қызметіне өзін арнап, негізгі сатыға терең тамыр тарта білдіңіз көп жылдардан бері. Сонымен бірге сіз мемлекеттер желі көптеген жоғары дәрежелі даңқты атақтарға ие болдыңыз. Партия құрылғандығының 105 жылдығында ерекше кезеңде бұл даңқтар сіз үшін нені білдіреді?
0: Мен неше 10 жылдық міндет атқару, үлес қосу барысында қол жеткізген түрлі даңқтар партия мен мемлекеттің, қоғамның әр саласының менің қызметімді жоғары бағалағандығы. Оның да маңыздысы менің өмір бойы әуелгі мақсаттан жазбай өзіре алға тартуымның рухани қозғаушы күші. Ал мен қоғамдық игілік кәсіптермен шұғылданғаннан бері, мен ілгерінді кейінді көптеген мемлекеттер желі таңықтарға ие болдым. 2012 жылы 12 айда жүнгодағы ізгі жандар дізімдігіндегі ізгі ниетті жан болып бағаландым. 2014 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке болып бағаланып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халқының уәкілі ретінде ұсыныспен Бейжіңге барып, орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне және мемлекеттік кеңестің 6-шы ретке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысына қатынасып, басшы Си Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшыларының ықыласты қабылдауында болдым. 2016 жылы мемлекеттік негізгі саты назариялық үгіт лексия жасаудағы озат жеке болып бағаландым. 2017 жылы 9 айда Жұңғадағы бәжі саласының майталман басшысы деген таңққа ие болдым. Бұл бәжі саласындағы тұңғыш рет осы мемлекеттік ең жоғары даңққа ие болу әрі менің 30 жылдық бәжі қызметімді толық тұрақтандыру болды деп қараймын. 2020 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып бағаландым. 2025 жылы мемлекеттік қарттарды құрметтейтін, қарттарды аялайтын, қарттарға көмектесетін үлгі болып бағаландым. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында өткен кеткенге қайырыла қарасам, әрбір даңық партия ұйымының ден қоя баулуы, дәуір берген тартуы. Бұл даңқтар көмбе емес, қайта шыт жаңа бастама. Қай қашанда маған партия мүшесінің қасиетін мәңгі сақтауды, дәуір борышын ақтауды, бастан аяқ үлес қосу әуелгі мақсатынан жазбай, халық үшін терең тамыр тартуды ескертеді.
1: Сіз өзіңіз жеке көптеген таңдықтарға ие болумен қатар, Мәтінбек мер жеткізі қорғауымын бастап, көптеген мемлекеттік автономиялы райондық көллектіп таңдықтарға да ие болдыңыз. Ендеше сіз қорғауымның жетел дамуының нық қадаммен алысқа жетуінің өзекті себебі неде деп қарайсыз?
0: Қоғамымыздың үздіксіз жақсы дамып, негізгі сатының әлеуметтік игілігін шынай алып баруының ең түбірлі, ең өзекті себебі партияның жаппай басшылығына табанды болу. Партия ұйымының пәрменді жетекшілігіне табанды болу. Партияның сөзіне құлақ асудан, партияға ілесуден бастая қауытқымай, партияның саяси жетекшілігін қоғамымыздың жұмыс жүргізуінің, ерікті қызмет етуінің, әлеуметтік игілік сипатты көмектесу, сүйемелдеуінің, ұлттар ынтымағының, ұрпақтарға көңіл бөлудің тұтас барысына, әр жағына сіңірілді деп қараймын. Талай жылдан бері біз партия ячейкасы қосылған қор қоғам сынды ерекше қызмет үлгісін қатаң атқарып, партия ячейкасын өзекті жетекші, қоғамның ерікті қызмет етуін тұтқа етіп, партия құрылысы қызметімен әлеуметтік игілік қызмет етуін ілгерілей тоғыстырып, тамаша табыстарға жеттік. Партия ячейкасы беталысқа жетекшілік ету, жұрт тілегін үйістіру, басқаруды арнаға түсіру, қосынды сомдау арқылы партия мүшелерінің авангард үлгілік ролымен партия ұйымының жауынгер қорғандық ролын толық сәулелендіріп, әрбір әлеуметтік игілік нысананы, әрбір негізгі сатыға қызмет өтеу, әрбір үгіт лексия қимылы партияның саясат бағыттарыменен тығыз ұштастырылып, бұқараның іш жүзіндік қажетіне үйлесуіміз керек деп қараймыз. Партия ұйымының пәрменді басшылығымен партия ячейкасы қосылған қор қоғамның кемелді айналым үлгісі болғандықтан ғана біздің ерікті қызмет өтеу қосынымыз ұйысу қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болды. Әлеуметтік игілік істері орнықты жүре алды. Алысқа қадам тастадық, шынайы істей алдық. Кемелді партия құрылысы қызмет үлгісіне сүйеніп, біз Көктоғай ауданы Мәтінбек мейір жеткізу қоғамындағы барлық еріктілерді бастап, негізгі сатыға тамыр тартып, күш қуатты шоғырландырып, ізгілікке ұмтылып, ұлттар ынтымағы, әлеуметтік игілік бойынша көмектесу, қарттарға қамқорлық жасау, негізгі сатыға қызмет көрсету сияқты қызметтерді ілгерілей істеп, нақты қызмет көрсету өнімділігіне сүйеніп, көптеген жоғары дәрежелі көліктіп нақтыға ие болдық. 2020 жылы қоғамымыз мемлекеттік ең таңдаулы ерікті қызмет ету ұйымы даңқ атағын алды. 2025 жылы 9 айда бүкіл мемлекет бойынша ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көллектіп болып бағаланды. 2025 жылы 10 айда Шинжаң ұйғыр автономиялы районының ұлттар ынтымағындағы озат көллектіп болып бағаланды. Осы бір партия құрылғандығының 105 жылдық мерейтойын тойлап отырған осы бір қарсаңда осындай көптеген коллектив даңқтар қосынымыздың бір ниет, бір тілекте бола тұрып, ізгілікке талпынуының негізгі сатының әлеуметтік игілік істерін тереңдей өрістетуінің тамаша айғағы. Бұдан кейін мен қосынымызды үздіксіз бастап, партияның аяқ алысына тығыз ілесіп, ерікті қызмет ету рухын әмелетті әйгіліп, шекара өңірдегі негізгі сатыға тамыр тартып, кішігірім істер арқылы партияның мері шапағатын жеткізіп, жаңа дәуірдегі қоғамдық ұйымдардың жауапкершілігін әйгілеймін.
1: Сіз бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының уәкілі ретінде Жүнгі Көмістік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылына қатынастыңыз. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында осы ерекше кешірмелеріңіз сізге қандай әсер және сенім сыйлады?
0: 2021 жылы 7 айда мен бүкіл Шинжаңдағы 25 миллион әр ұлт бұқарасының өкілі ретінде ұсыныспен Бейжіңге барып, партия құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау көлемді қимылына қатынасып, партияның ғасырлық мерейтойына куә болып, ғасырлық ірі партияның ұлы даңқын шынайы сезіндім. Осы салтанатты құттықтау салты маған Жүнгі Коммунистік партиясының 100 жылдан бергі боран шашынды бастан кешірген, үдіре алға тартқан шұғылалы барысына терең куә болдым. Отанның гүлденіп көркеюінің, құдіреттенуінің, әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуының оңай оспақ қолға келмегендігін терең сезіндім. Уақыт зымырап өте шықты. Қазір біз Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсалып отырмыз. 5 жылда мен 100 жылдық құттықтау салтынан туындаған көңіл күй мен әсерлі сезімді бастан аяқ есте берік сақтаймын. Осы ерекше кешірмелер менің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу, өмір бойы халық үшін қызмет істеу, әлеуметтік игілік істеріне өмір бойы атсалысу берік сенімімді анағұрлым бекемдеді. Мен партияның пәрменді басшылығы шекара өңірдің орнықтылығына, дамуына, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тіршілік етуіне мүмкіндік жасағандығын, Сақа партия мүшесі ретінде біз сөз жоқ, өмір бойы партияға алғыс айтып, партияға ілесіп, бар күшімді салып, халыққа қызмет өтеймін. Көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беремін.
1: Сіз 2013 жылы ресми зейнетке шықтыңыз. Бірақ зейнетке шықсаңыз да әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, әмелетті әйгілей білдіңіз. Зейнетке шыққаннан кейін әлеуметтік игілік істерін жан-жақтылы өрістетіп, үлес қосудағы әуелгі мақсатыңызды баяндасаңыз.
0: Меніңше партия мүшесіндік салауаттың зейнетке шығу мерзімі жоқ. Халық үшін қызмет істеудің соңғы түйіні жоқ. 2013 жылы мен бажы саласынан ресми зейнетке шықтым. Бірақ мен өзімнің коммунистік партия мүшесіндік бірінші салауатымды бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсаттан борыштан жазбай, қызмет орнынан қол үзгенде де партиядан қол үзбеуді, зейнетке шыққанда да қасиетін өзгертпеуді жүзеге асырдым деп айта аламын. Зейнетке шыққан 15 жылдан бері мен алаңсыз демалып жатсам да болар еді. Бірақ барлық уақытымды, зейін жерімді негізгі сатының әлеуметтік игілік істеріне, ұлттар ынтымағы, үгіт лекциясына және ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіне жұмсадым. Қазір Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия шайқасының шужиі, бас алқа бастығы, Мәтінбек мейір жеткізу үгіт лекция үйірмесінің бастығы болып қызмет өтеп келе жатырмын. Партия құрылған 105 жылдан бері партиямыз бастан аяқ халық үшін әуелгі мақсатынан жазбай, бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтады. Партияның тәрбиелеуінде баулуында болған неше 10 жылда мен бастан аяқ алғысты сезімде болып, бір қарт бір балаға қамқорлық жасауды, қызмет өтеуді әлеуметтік игіліктің өзегі етуге табанды болып, қарттарды құрметтеу, балаларды қорғау, дарындыларды тәрбиелеу ұстанымынан жазбай, ұрпақтарға көңіл бөлу, қарттарға қамқорлық жасау, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеу қызметтерін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, өмір бойы бар күшімді халық тұрмысы істеріне арнадым. Бұл менің сақа бір партия мүшесі ретінде бас тартуға болмайтын жауапкершілігім және өмірлік борышым деп білемін.
1: Он неше жылдан бері сіз Ниссатта дәлме-дәл көмектесу, сүймелдеу қызметін үздіксіз өрістетіп, әлсіз қауымның қиыншылығын шынайы шештіңіз. Ендіше қатысты көмектесу, сүймелдеу жетістіктеріңізді жүйелі баяндасаңыз.
0: Негізгі сатыға тамыр тартқан он неше жылда мен бастан-аяқ назарды негізгі саттағы әлсіз қауымға шоғырландырып, қиыншылығы бар отбасыларындағы жастар мен өрендердің, салмақты науқасқа шалдыққандардың, мүгедектер қауымының іс жүзінде қажетіне дәлме-дәл ұштастырып, дәлме-дәл көмектесу, мейір жеткізу бойынша көмектесу сүймелдеуді ұдайластырып, өрістетіп, нақты іс істеу арқылы қиыншылығы бар бұқараға мейір жеткіздік. 13 жылдан бері мен және қор қоғамымыз қиыншылығы бар 5900-ден астам әр ұлт балаларын, салмақты науқастарды және мүгедектерді сүймелдеп, 1,428,000 үйен көмек қаржы беріп, негізгі саттағы көптеген қиыншылығы бар отбасыларының мұң-мұқтажы мәселесін шынайы шештік.

0: жеңілдету үшін 2024 жылдан бастап Фуцзянь өлкесі зие әйелдер қауымына көмектесу қызмет өтеу орталығының көңіл бөлуімен қолдауында біз ұзақ өнімді арнаулы сүйемелдеу механизмін орнатып, әр жылы 50 мың үйен арнаулы қаржылай көмек қаржысын қолға келтіріп, сол жылы Көктоғай ауданындағы Дашөге қабылданған отбасында қиыншылығы бар қыз студенттерді сүйемелдеуге арнаулы жұмсадық. Сонымен бірге балаларға қызмет өтеу пункетінің күнделікті айналымын қамтамасыз еттік. Қос бағытта күш салып, дәлме дәл энергия беріп, шекара өңірдегі жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп, ержетуіне дем берумен бірге қиыншылығы бар қыз студенттердің арманын жүзеге асыруына жәрдемдесіп, партияның мейір шапағатын қоғамның ізгі ниетін бұқараның жүрегіне шынайы жеткізіп, ішсіздік әрекеттері арқылы партия құрудың әуелгі мақсатын әмелеттей келіп, партияның мейір шапағатын жеткіздік.
1: Сіз Мәтінбек мейір жеткізу үгітлексе үйірмесін бастамашылықпен құрып, көп жылдар бойы негіз сатыға терең тамыр тартып, үгітлексе жасап, ұлттар ынтымағын нығайтып, қоғамның жарасымды алға басуын жебеуге көптеп үлес қостыңыз. Енді осы жақтағы табыстарыңызды әңгімелеп отырсаңыз.
0: Идеялық жақтан жетекшілік ету негізгі саты қызметінің өзегі. Сондай-ақ, қызыл генді жалғастырудың, халық тілегі күшін ұйымдастырудың тетігі. Негізгі сатының идеялық тәрбиесі жастар мен өрендердің идеялық саяси жақтан жетілдіру. Ұлттар ынтымағы үгіт қызметін тыңғылықты істеу үшін мен өз атымдағы мейір жеткізу үгіт лексия үйірмесін бастамашылықпен құрып, жыл бойы ауыл қалашықтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, органдарға барып, ұлайланған үгіт лексия қызметін өрістеттім. Біз жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, үгіт тәрбиесін бастан аяқ үгіт лексияның өзекті түйіні етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату құрылысын ұдайландырып, ілгерілеттік. Үгіт лексия барысында біз қатып семген кітаби сөз айтудан арылып, бұқара мен етене, бұқара түсіне алатын, қабылдай алатын жергілікті тілдерді қолданып, партияның жаңалық ашу нәзіриесін, халыққа тиімділік жасау саясатын, қызыл төңкерістік әңгімелерін, ұлттар ынтымағының мәнін, отбасы істілін, отбасы тәрбиесі ұстанымын, алғыс айтып, жігерді тасқындату рухын түйінді түрде үгіттедік. Бас жуджи дәріптегендей, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын бейнет пен зейнетті бірге өткеру, таңқытта да намыста да бірге болу, тағдырлас ортақ тұлға ұстанымын терең түсінуге жетектеп, әр ұлт бұқарасының ұлы отанды, жұңқа ұлтын, жұңқа мәдениетін, жұңқа коммунистік партиясын, жұңқаша социализмді өскелең шынай мойындауын үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үйрену тәрбиесін ұдайландырып, өрістетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік бекемдеудің терең тамыр тартуын жан жақтылы, көп сатылы ілгерілеттік. Қазірге дейін үгіт лексия үйірмеміз жиыны 700 реттен астам үгіт лексия жасап, 100 мыңға жуық кәдір бұқара тәрбие алды. Қамту көлемі кең, сіңісу қуаты күшті, тәрбиенің нақты өнімділігі көрнекті болып, әр ұлт бұқарасы мен жастар мен өрендерді дүниеге, өмірге, қоғамға дұрыс көзқарас орнатуға үздіксіз жетектеп, шекара өңірдегі ұлттар ынтымағы қоғам мамандығы үшін идеялық негізді бекемдедік. Негізгі сатыда тыңғылықты үгіт лексия жасау өнімділігі арқылы партия құрылғандығының 105 жылдығына тарту ұсындық.
1: Ұрпақтарға көңіл бөлу қызметінде сіз әлеуметтік игілік қызмет өтеу шебін үздіксіз кеңейтіп, жастар мен жас өспірімдерге қамқорлық жасау, қызмет өтеуді кемелдендіріп, шекара өңірдегі жас өспірімдер

0: ақаусыз есей бер жетуіне тамаша орта жаратуға көп күш салдыңыз. Енді осы салада нақтылы қандай жұмыстар атқарғандығыңызды баяндасаңыз.
1: Жас өспірімдер құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жастар мен өрендер отанның болашағы, ұлттың үміті. Жастар мен өрендердің есей бер жетуіне қамқорлық жасау менің өмірлік табанды болатын түйінді әлеуметтік игілігім. Талай жылдан бері мен назарды жастар мен өрендердің ақаусыз есей бер жетуіне бастан аяқ шоғырландырып, әлеуметтік игілік шебін үздіксіз күшейтіп, кеңейтіп, қызмет өтеу мазмұнын байытып, шекара өңірдегі жас өспірімдердің есей бер жетуіне жан-жақты назар аудардым. Бірінші, арнаулы әлеуметтік игілік шебін тынақтандырып, 2022 жылдан бастап мен мейір жеткізу қоғамын бастап Алтай аймағында тұңғыш балаларға қызмет өтеу пункті нысанын құрып, қарасты райондардағы жас өспірімдерге сабақтан кейін ақысыз жетекшілік істеу, идеялық саяси тәрбие, әуестік ерекшелігіне жетекшілік ету, психикалық ақаусыздыққа жетекшілік ету, мейір жеткізу, қамқорлық жасау сияқты әлеуметтік игілік қызмет өтеу мен қамдап, негізгі саттағы балалардың сабақтан кейін ерікті болу жақтарында кәсіптік жетекшілік ету, кемшіл болу сынды қамқорлық жасау бостығын өнімді түрде толтырдық деп айта аламыз. Нысан іске қосылғаннан қазірге дейін 21 мыңнан астам жас өспірім балаға қызмет өтеп, жетілдіріп, шекара өңірлердегі жастар мен өрендердің есей бер жетуіне мейірлі, сенімді әлеуметтік игілік шебін құрдық. Екінші, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәлме дәл көмектесу. 2018 жылдан бері қоғамымызды бастап ұзақ уақыт шынжын бір ұяндық қор үйіммен селбестік жасап, бірлесіп, Көктоғай ауданында және Алтай аймағындағы аудан қалаларда балалардың мейір жеткізу әлеуметтік игілік нысандарын лайластырып, өрістетіп, қарасты райондарда қиыншылық бар балаларға көмектесушісі жоқ балаларға дәлме-дәл көмектестік. Әрбір 365 ұяндық

0: нысан мер жеткізу қаржысынан жиыны 730 мың юаннан астам қаржы қосылып, негізгі сатыда қиыншылығы бар 2200 баланы игілікке кенелтіп, қиыншылық қыспағында қалған әр ұлт жастары мен өрендерінің партия мен қоғамның мейірін шынайы сезіндірді. Үшінші жақтан, мектеп ауласына денсаулық жұмыстары бекемделді. 2021 жылдан қазірге дейін қоғамымыз әлеуметтік игілік байлығын белсенді жан-жақты жалғап, 7-ші дивизия Торанғы қалалық одақ комитетімен бірлесіп, Алтай аймағындағы 6 аудан бір қаладағы ауыл қыстақ оқу ағартуындағы халық тұрмысындағы олқылықтарды күш сала толықтап, 39 негізгі саты мектебіне 39 су тазартқыш аспап орнатып, нысанның жалпы құны 1,500,000 юаннан асып, Шалғай ауыл қыстақ жатақты мектептерінің ауыз су шарт жағдайы түбегейлі жақсарып, неше 10 мың оқушының ауыз су қауіпсіздігін және жан жақтылық қамтамасыз етілді. Жастар мен өрендердің ақаусыз есей бер жетуіне берік қалтқы орнатылып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы шекара өңірдегі ұрпақтардың есейіп ер жетуіне қорғаймыз.
1: Сіз бір қарт бір бала қос бағытта қорғаусынды әлеуметтік игілік ұстанымын ұстанып, жастар мен өрендерге қамқорлық жасаумен бірге қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу істеріне терең тамыр тарттыңыз. Қасты қызметтеріңізді әңгімелеуге бола ма?
0: Қарттарды құрметтеу, балаларды аялау жұңқа ұлтының дәстүрлі тамаша мұралы. Сондай-ақ жаңа дәуірдегі әлеуметтік игілік істерінің маңызды мазмұны. Талай жылдан бері мен бір қарт бір бала қос бағытта қорғаусынды әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, жастар мен өрендердің есей бер жетуіне бар күшімді салып, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін терең өрістетумен бірге қарттарды құрметтеуді, қарттарға көмектесуді бастан аяқ әлеуметтік игілік қызметінің маңызды орнына қойып келемін. Қарасты райондардағы панасыз қарттарға, қиыншылығы бар қарттарға қарата біз үнемі аралап, қал сұрап, дәлме дәл сүйемелдеу механизмін орнатып, мерзім бойынша үйіне барып, ахуал ұғып, мейірі жеткізіп, оларға серік болып, қарттардың қиыншылығы бар отбасыларына тұрмыстық зат жеткізіп, тұрмыстағы қиын мәселелерді шешіп, қарттардың арыз-арманын сабырлықпен тыңдап, қарттардың мұң-мұқтажын ырықтылықпен көмектесіп, қарттардың соңғы тұрмысын мен ден қоя сүйіспеншілікпен мән бердік. Қарасты райондардағы қарттардың қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңілді болуына мүмкіндік жасадық. Мен бастан аяқ былай деп қараймын. Қарттардың соңғы өмірін ойдағыдай қорғау, өрендердің болашағын ойдағыдай жетілдіру, сан мыңдаған отбасының бақыты, шекара өңірдің жарасындылығы мен орнықтылығы, сондай-ақ Сақа партия мүшесінің әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеуінің қоғамға қарымжы қайтаруының ең жақсы тәсілі.
1: Сіз Жұңғы Мысық партиясы құрылғандығының 105 жылдығында жаңа бастамада тұрып, болашақта қандай жоспар мен күрес нысанасын белгілеп отырсыз?
0: Өткен кеткенге қайырыла қарасақ, 30 жылдық бәжі қызмет орнында міндетімді адалдықпен атқарып, қызмет орнында табандылықпен басқаларға көмектесіп, зейнетке шыққан 10 неше жылда бүкіл тапелім мен негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қостым деп қараймын. 40 неше жылдық партия стажы, 30 жылдық қызмет орнында табанды болу, 10 неше жылдық әлеуметтік игілік жұмысын жақсы істеумен бастан аяқ бір Сақа партия мүшесінің өлшеуім бойынша өзіме қатаң талап қойып, атақ абыроймен есептеспей, үн-түнсіз табанды болып, әуелгі мақсатты өзгертпей, қол жеткізген мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі жекелер мен көлдектіктердің көптеген даңқтары, партия мен халықтың маған берген шексіз даңқы. Оның да маңыздысы менің арқалаған жауапкершілігім мен борышым деп білемін. Партия құрылғандығының 105 жылдығы сынды маңызды тарихи сәтте шыт жаңа күрес нысанасы бастамасында мен бастан аяқ коммунистердің қасиетін мәңгі сақтап, түрлі даңқтарды барын

0: барынша қастерлеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, халықтың үмітін ақтап, болашақта партия ячейкасы қосылған қор қоғам қызмет үлгісіне үздіксіз сүйеніп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, мейір жеткізу үгіт лексия үйірмесінің барлық мүшелерін бастап, ұлттар ынтымағы жөніндегі үгіт лексияны үздіксіз тереңдетіп, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі үгіт тәрбие, бір қарт бір балаға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу қиыншылығы бар бұқараға дәлме-дәл көмектесу, қыз студенттерге арнаулы оқуға көмек беру, көмектесу, сүйемелдеу, балаларға қызмет ету төңкейтін ойдағыдай ролын сәулелендіріп, мектеп ауласындағы әлеуметтік игілікті сәйкесті сүйемелдеу, негізгі сатыдағы ерікті қызмет ету сияқты түйінді қызметтермен өмір бойы халық үшін істеу, өмір бойы үлес қосу сенімінен жазбай, бар күшімді үздіксіз сәулелендіріп, партия мүшелерінің борышын әмелетті әйгіліп, өмір бойы негізгі сатыға тамыр тартып, ата мекеніме тілектес болып, бұқараға қызмет етіп, ата мекенінің орнықтылығы, ұлттар ынтымағы алға басарлығы, жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп ержетуі, халық тұрмысы істерінің жоғары сапалы дамуы үшін барлық күш қуатымды арнап, әрекетім арқылы қызыл генді жалғастырып, партиямыз құрылғандығының 105 жылдық мерейтойына тарту етемін. Көпшілік рахмет.
1: Иә, Мәтінбек аға, көп жылдық құлшынысыңызбен бірлестіре отырып сыр шерткен келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Асыл еңбегіңіздің құрметіне кенішті мекендеріңізді жіреткен әсем әнді арнаймыз.

0: Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу, еліміз

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Осы тұста біреуі шәугім, біреуі шынаяқ көтерген жәміш пен айшуақ шатырға үздік-создық кіріп келді де, анекеуінің әзіл оспағы пышақпен кескендей шорт тиілді. Дала серуенінің ұйыстырушысы дәбектің дайындығы күшті екен. Әлгінде шатыр тігіліп бола сала газ ошақты жағып жіберіп шәугім астыра қойғанды. Мінекі енеміне дегенше шай да қайнап үлгірген екен. Жәшікті қоя салып, лып етіп шыға жөнілген дәбек шатырдың ішіне кең мол жетердей үлкен кілем әкеліп жайды да, есік жақта состиып тұрып қалған Нұрасыл мен Қанашты отыруға ілтипат етті. Сосын жәшіктің бет жағынан бүктелген шаршы пластмассаны алып, төрдегілердің алдына жайды. Осы сапарға мұрындық болғанымыз үшін алғашқы дастархан бізден болсын. Келер күннің несібесін кезінде көре жатармыз. Дәбек сөйлей жүріп, жәміш ұсынған дастарханды түргі жайды. Дәбектің құшағы әзер жеткен қағаз жәшік іштағы екен. Бауырсақ, қалашынан, пірәндік, жеміш жиде, құрт ірімшік, қылаяғы тұздалған көгөністен тартып, дастарханнан жамырай орын алды. Дәбектің ымымен лып ете түскен жәміш бетін жұқа пластмассамен орап шымқаған табақ көтеріп келді. Қойдың қоспасымен асылған бір жілік екен. Табақты дастарханның бел ортасына қойған дәбек, «Қанеки, дастарханымыз олқы болса да сөгі жамандамай ала отырыңыздар» деп зырғақты. Бүгін сайын даланың сабауасымен еркін тыныстап кең көсіліп келістіріп рахаттанып алайық. Түздәмінің де өзіндік қасиеті бар. Кейде қарашаймен қатқан қарананның да ауызға балдай татитын кезі болады. Әсіресе аяғыңнан таусылып күн бойы сандалғанда асықтай болса да табанет маңдай терің төленердей бірдеңе табылғанда ғой, шеркін. Оның қызығын ертең көрсетермін. Бүгін еркінше бір шалқып жеп ішейікші. Әмбесінде күн ыстық, түн асса етте бұзылып кетеді. Бүгіннен соң тіпті бүйтіп айғанып-жайғанып отырар мұрсада болмас. Дегенің болсын, батыреке. Айтқаныңа көніп, айдағаныңа жүрдік. Асыл тасыңнан дәмелі емеспін. Соқыр тауыққа бәрі бидай. Асылы қайсы, жасығы қайсы. Нұсқап көрсетпесең, бәрі бір танып жатқамын жоқ. Мынау кең далада еркін сайрандап, мый сергітіп, құрыс-тырысымды жазып қайсам да жетер. Онан өзгінің маған қажеті де жоқ деп, кеңкілдей күлген Нұрасыл, тоңазып бабында тұрған етті қиялап турай бастады. Күннің ыстығынан бәрі де шаңырқап шөлдей қалған екен, бірер шыны шайды үрлей қауып ұрттасып, аңқаларын кептірген қаталары әнтек басыла бере, жапатармағай дастарханға қол ұзартқан. Былайғылардың қузауымен дастарқан басына зорға жақындаған Зүбира Айшуақ пен жәмішке ту сыртын бере қырындай отырғанда, жәміш ұсынған шыныға нарауси қол созып, шайқақтата апарып алдына қоя салды. Сосын ел қатарында дастарқанға әдеппен саябыр қол созған екі әйелге ерін шүйірі, көзінің қырмен қарап теріс айланып телефонын қолын алды. Оның дастарқандағы дәмге қол ұзартқанды қойып, алдындағы шыныға ерін тигізбей қол телефон шұқылана қалғанын жаратпаған дәбек неге қырсығып отырғанын біле алмаса да, мына құба дүзде телефон біткен сигналсыз мылқауға айналады. Өзгесін білмеймін, әйтеуір күні-түні тыным көрмей ығырланып құрсылдырлынған көзбен құлақ бір маза тауып жырғап қалады деді сөз салтығып. Зүбира сонда да мейземеді. Оның барғылығын қалт жібермей бағып отырған Айшуақ елдің көзінен ала бере жәміштің бүйірінен ақырын нұқып қалды. Жәміште Зүбираның ыңғылын мүлт кетірмей аңдып отырған сыңайлы шынысын қолын алып лып етіп орнынан көтеріле берді. Аядай шатырға бәріміз үйіліп төгіліп алсақ пысына бөлетін сияқтымыз. Жүрш, Айшуақ, кішкене шатырға барып оңаша отырайық. Бірге отырып шай тамақ ішіп алыңдар, оған дейін еріп кете қоймассыңдар деп әзіл бастаған дәбек сәл іркіліп ойлана қалды. Бір есептен әйелдер бөлек отырғандарыңда жөн сөкілді. Еркектермен бірге отырсаңдар қалмия қалатын жындарың тағы бар. Оның да емін еркін оңаша отырғандарың да рауа. Бәрін естімеске салынған Зүбира телефонын шұқылап отыра берді. Дәбектің көкейін тескен басқа ой болатын. Қағаз жәшіктің бүйірінде қаздиып бірнеше құмыра бесті божыма тұрған. Әйелдердің қыржыңдауынан қорынып, соны қалай алып шығудың бабын таппай отырғанда әйелдердің бөлінуі ойын айтқызбай тапқандай қабағат қуандырған. Жемістің босаған қағаз қорабына дастарқандағы әр түрлі дәннен көсіп-көсіп салып, жәміштің қолына ұстата берді. «Кішкене шәугімдегі шайды де алып алыңдар. Бізге қалғаны да жетеді». Шатырдан іркілмей шыға жөнелген жәміштерді күлімдей аттандырып салған дәбек
қаққан қазықтай қаздиып орнынан қозғала қоймаған Зубираға жалт ете қарап, әлдене айтқысы келгендей еріні жыбырлап, көмекейіп бүлк-бүлк етті де, бірдеңеден сезіктенгендей тілінің ұшына келген сөзді сілекейімен қосып жұтып тынды. Япырау, бұл керімсал қалайша анау әйелдерге жынысын қоспай сырттай береді. Менсінбейді дейтіндей елден асып-тасып тұрған жері қайсы? Мықтағанда біраз жыл бір ауылдың әйелдер қызметіне жауапты болған шығар. Жерлік штатты ықшамдағанда онысынан да қалмап беді. Енді несіне буланып, неменеге бұлданады. Күйеуіне арқаланады дейтіндей де қисын жоқ. Онысының да жайғойы жалпақ елге белгілі. Әй, сыпылдағым, не бола қалды? Әйелің кеткенге болбырап желің шығып кетті ғой. Дастарханның берекесін қашырмай әңгімең болса айтап отырсаңшы. Ұйқысынан оянғандай селкеткен дәбек ойын тез жинап ала қойды. Жоға, ортаның сәні енді келеме дегенде бөлініп жарыла қалғанымызды қарамаймысың? Әсілінде ортаның сәні енді келеді. Әйелдердің көңілінде болсақ та көзінен таса отырайықшы демек болатын. Зүбіраның отырғаны қалтесіне түсе кетіп, сөз соңын бұрмалай жөнелген. Солайда сыртқа шығып қалған соң, қарадай жүдеп жадамай әңгіме қоздырғыштан азда бұрттап жалап көңіл көтере отырайық. Әйтеуір аузымызға тиген соң ен далада жүрміз деп селқоссып жүрмейік. Ертең таңертеңге дейін ешқайсымыз көлік маңына жуымайтын болайық. Дәбек сөйлей отырып бесті божманың аузын ашты. Сосын кішкене қағаз қораптан үш рөмке алып шығып лепілдете қойды. Япырай, өзі сары көзгөк сапылдаған сөз көп деп ел бекер қыжыртпайды екен ау. Бергеніңнен кергенің өттау. Бірер ромка арағыңа бола жарты күн пәтуа сөйлемей құйсайшы тезірік. Аузымыздың суы құрып кетті ғой деп әзілдеген Нұрасыл қарымжы жауап қайтаруға оқталып, өзіне жалт қараған дәбекке көзін қысып, көз қиығымен Зубираны ымдап қалды. Оның ымын табанда түсіне қойған дәбекте кендірің кесіліп, өмешегің үзіліп бара жатса құйдық. Міне, бір сенің сусыныңды қандырар арақ бар. Айтып қойған соңғылыққа жақсы, сызданған сорқың жаман. Ертең күні ойламаған оқият туа қалса, мысықша мияулап түк көрмедім деп көз жұмып жүрмесін деген қорқыныш қой баяғы деп, еселі сөзін қайтарған дәбек әлдене тосын есіне түскендей дастарқан басындағыларға айнала қарады. Ой, бұ! Сапылдаған немді алған. Адам төртеу, ромка үшеу болып қалыпты ғой. Жаңыл шағымдай, осы менің. Енді бір ромкаға арақ құйыла бастағанда қанаш орнынан қозғалақтап көз қиығымен Зубираға қарағыштай берген. Бірақ Зубираның еш сыңай бермей міз бақпағанын көріп іштей тынып отырып қалды. Зубира ұсынған ромкаға іркіліңкіреп кергей қол созып, манағы шайшынысын алғандағысындай шайқақтатып алдына қоя салды. Ромкалардың бүйірі сыңғырете соғылысты. Зубира ұмсынбады. Шаңырқап отырған Нұрасыл мен қанаш алдарттарына қарамай қағып салды. Дәбек орнынан тізерлей көтеріліп, қолындағы ромкасын құлаштай көтерді. Қанекей құдағи, қатерден қалсаң да қатардан қалма деген. Көлді жүзген көгілдіредің, дуадаққа ілесіп шөлге түскен шеріңді тарқатып, бірер ромка тартып жібер. Алдыңа келген ақтай алдатпа деп өзеленді. Құдағи енесі сандылған, құрбы дегенге тілің келмей отырма, әлде ондай сыпайы сыйластықты қимай отырмысың? Наздана бұратылған Зубира қолы майыса түсіп ромканы қолын алды. Қимағаным емес, құрбыдан да жақын болғым келгені де, қайдан білесің, солай болып та қалар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.

Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Жаңа жол сай. 70 жыл бұрынғыңды айта көрмі. Жеткіз жыр бүгінімді байтақ елге. Астымда аспан көпір қайқан өрден, асып барам келдекем қай төбігі. Жолында барса келмес уайым қатты. Талайлар нарта өкіл тайым бапты. Ал бүгін тарпан апат тілсім әтті, тізгіндеп басқа орнатты дайым бақты. Жың нылқы құлжа қорғас өрістеді. Атанды түсөл-түсөр жол үстеді. Ашып еді ашылыдан алтын аршып, кең жайды керегесін кеністер. Әуе жол ұшар басын ұшақ асқан. Қарсалып құс біткенді құшады аспан, дүркіреп жерде тұлпар көкте сұңқар, сыйдырып күллі әлемді құшақ ашқан. Жол тартқан тоғанақты түйелер, ежелден жібек жолдың жиегеді, бір белдеу бір жол бүгін міне желі Азия Еуропаны еледі. Тауларға туннел салып тесіп өттік, аңғарға тіреу салып кесіп өттік, арғы бет бергі бет деп бөлектемей, бір таудың қос бөктерін қосып еттік. Қапталы қалы кілем құз басы қар, ақтасы қас батырдай тұлғасынар. Зекен қайғасардың жылғасы жар, астында арба жолдың сұлбасы бар. Бұл күнгі жетеді деп бір кезді адам, байқасам баяғыдақ білген бабам, болды деп болмысында бір кезгі арман, құлағын бізге бүгін түрген қалам. Көл таусар сиқыр айна ұшпа кілем, ағашат алып қара құсқа мінем, бабамай арманы көп дәрмені жоқ, бәрінде жасап алған тұспалы мен. Арман еді ауылың бел астында, барар едім жол болса жер астында, мінекей жер үсті жол, жер асты жол, айқасқан қан тамырдай тер астында. Қош айтып атына да атарбаға, отырдық жүрдек пойыз отарбаға, құйғытып қарқынды жол қосарына да, мінеміз автокөлік отарға да. Ойға бар, ой жайлау мен отарға бар. Тойланар лезде жетіп ошар хабар. Бейқұтый безендірген босағалар, жоғалған тоқал үй мен тошалалар. Есігінен ен байлық енді дейді. Он естіп ет жүрегін елжірейді. Қызыл төбел үйлердің төбесінде нарт қызыл ту желменен желбірейді. Үлді-бүлді бөлігін үйде ересен. Қаламен түк парық жоқ мүлді бөтен. Мектеп бекет емхана ірге декен, селбесу мен денсаулық бірге бекен. Көрсайды көшкін алып тау басымен, қайсы бір жыл қамалып мал басымен, төрттілікке байланған бар несібен, осы халық поезбен мал көшірген. Көнеліктің бұл күнде күй ескірген, қормал қоғам қолдаған сүйеп бірден, кекілді кезден бермен бізге ескірген, поезбен мал көшкенді кім естіген. Ырсақ пен өткен өл мінісақ пен, бүгінгідей жүздесіп жылы шақ пен, анау бір жыл қалғанда қарастында құтқаруға келгенде тік ұшармен. Адам түгіл қалғандай мал еркелеп, малшысына қонғандай бағы ертерек, тек осы кез сан түмен мал мен басты қарапаттан құтқарған қамалса кеп. Сар төстің төсі жылан қияқ шөпті, бекет етіп жер атын қияқ депті. Қарауыл шоқысан ау қорғап тұрған, қияғым болмасын деп тұяқ кесті. Жұрт түгіл санамайтын жыланды жат, санадың ұзақ жылдық ұяңды бақ, мәлісі еру елдің отырықты, осы құтты қонысы ұлан бұлақ.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген.

0: Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздер мен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Ол жан ен шеші, сүзер

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатан.

Ақкөл. Бұл көл жергілікті халық жағынан Ақкөл аталған. Көлдің орны Текес Көксу өзенінің бас жағындағы Бозадыр мал шаруашылығы өңіріндегі биік тау аңғарына орналасқан. Көлге баратын жол жағдайы өте қатерлі. Атпен шағын соқпақты бойлап зорға жылжисың. Жолдың бір бөлігі құлама құз, төмен жағы шыңырау шатқал. Абайламаған жолаушы атпен қоса құздан ұшып кетуі мүмкін. Ондай уақиға бұрын болған. Сол күні Гүлназ мал шаруашылық өңіріне дәрі-дәрмек жеткізу үшін атқа мініп тауға жол алған. Ол әрқайсы мал шаруашылық түйініндегі малшылардың үйіне барып, отбасы сайын аралап шығуға бекіді. Аудан қалашығынан аттанарда Шинхуа агенттігі мен орталық медианың тілшілері оның тауға баратынын естіп, онымен бірге баруды ұйғарды. Шипахана бастығы оларға Тұрсын деген жігітті таныстырып, таудағы жол жағдайына қанық екенін, жол бастаушы болатынын айтты. Шипахана бастығы оларға автокөлікпен таш жол аяқтаған жерге дейін апарамын. Сол арада тосып тұрған малшылар сендерді атпен тауға жеткізеді. Тауда Тұрсын алдымыздан шығып, Бозадыр таулы өңіріндегі мал шаруашылық түйінін аралатады деді. Барлық жұмыс жоспардағыдай болды. Олар Тұрсынмен кездескенде оның оңтүстік Шинжаңдағы Бай ауданының ұйғыр азаматы екенін білді. 12 жасқа шыққан жылы ата-анасынан бірдей айырылып, Сергелденге түсіп Тяньшань қойнауындағы Бозадыр таулы өңірінде малшылардың қойын бағып, осында тұрақтап қалады. Қазір оның ағаш үйі, 200 тұяқтан артық қойы, 100 бастан астам қодасы, неше 10 бас жылқысы бар. Бай бақытты тұрмыс кешіруде. Алайда ол Бозадыр таулы өңірінен сыртқа шығып көрмеген. Жылдың 4 маусымында осында мал бағады. Гүлназдың таңырқағаны Тұрсын ханзу тілін білмейді. Солайда Чунчиңдік бойжеткенмен үйленген. Ол бойжеткен ұйғыр тілінен хабарсыз. Сондай болса да екеуі бас құрап отау көтерген. Чунчиңдік бойжеткен бүкіл денесіне өрнек шектірген. Көп сөйлемейді. Тұрсынмен бірге тұрмыс кешіріп келеді. Қыста қалың қар тау жолын бекітеді. Олар ешқайда шықпайды. Шығуға да мүмкіндік жоқ. Жазда Чунчиңдік бойжеткен Чунчиңнен 2 дана жоғары ат күшіндік мотоцикл сатып әкеліп, Текес ауданы мен Көксу өзен аңғарының арасында жолаушыларды тасиды. Оның мотоцикл жүргізгендегі қарқыны өте тез. Қой өңгеріп, үлкенді кішілі дорба артынып, мотоциклмен жүрген малшылардың жанынан зу етіп өте шығады. Гүлназдың ойы жетпейтіне, ол екеуі сөйлесе алмағанымен ежелден ренжіскен емес. Керісінше, бір тілде сөйлейтін адамдар ортасында ерлі-зайыптылар ұдайы ұрсысады. Кейде ұрыс-керіс ұшығып жаңжалға тіреледі. Алайда екеуінің тату тұрмысы елді сүйіндіреді. Гүлназ бен үш тілші жол бастаушы Тұрсынға еріп, тау жотасындағы шағын жолмен Бозадыр тауының қойнауына тартты. Қарсы алдындағы қарлы тау сұсты бейнеде қасқая қарайды. Жалама жартасқа жеткенде Тұрсын атының басын іркіп Гүлназға: «Әпеке, мыналарға айтыңыз. Қазір жалама құздан өткенде бұлар көзін жұмып алсын. Тізгінді бос ұстап, атты еркімен қоя берсін. Тізгінді тартпасын. Дыбыс шығармасын. Үйтпегінде ат үркеді. Оқыс болса атпен адам жалама жартастан ұшып кетеді. Осыны ескертіп қойыңыз», деді. «Маңыздысы жолаушылар көзін жұмып дыбыс шығармау керек», деді. Үш тілші басын изеді. Енді Тұрсын алдыға ілгерлеп, соңынан Гүлназ ілесті. Үш тілші екеуінің соңынан ерді. Шипахана бастығы олардың ең артынан жүрді. Ат тұяғы тасқа тигенде шықырлаған дыбысы шығып, ұшқын шашырады. Тау желі гуілдеп, жолаушыларды белгісіз үрей иектеді. Гүлназдың мінген аты Ақтастың аты болатын. Ат жолға қанық, үйге қайтуға асығып келеді. Алайда таудың басындағы асуға жеткенде қалың қар жолды басып қалғандықтан соқпақты ажырату қиынға соқты. Тұрсын шарасыздан

Бағдаттан түсіріп, аттарын жетектетіп, асудан жаяу асты. Аттан түскенде олардың киген қыстық аяқ киіміне мұз қатып, қар бетінде тайғанақтап, алдыға жүрсе болғаны тайып жығылды. Жетектеп келе жатқан аттары үркіп, бастарын шұлғи тартқанда оларды жығып кете жаздады. Тұрсын жайғаны, әпеке, мыналарға айтыңызшы, қайткен күнде де асудың үстінде жығылып, шатқылға құлап кетуге болмайды. Олар абайласын, барлығымыз асудан аман өтейік, деді. Осы кезде қарсы алдыңа қарасаң, кең байтақ дала, табаныңның асты көз ұялтар ақшағар. Олар кенет мына жердің өмір мен өлімнің шекарасы екенін сезінді. Алдыға жүре берсең аман қаласың, тайып жығылсаң ажал құшасың. Ажал қол созым жерде тұр. Алайда адамдардың өмір сүру арманы аса күшті келеді. Міне бұл тіршіліктің түпкі мәні болмақ. Гүлназ осыған дейін өмір мен өлім туралы мүлде ойламаған екен. Дәл қазір кенет үрейленіп, секем алған секілді. Тіпті содан кейінгі бір талай уақытқа дейін осы уақиғаны есін алса, жүрегі түршігіп кетеді. Кеште бір малшының үйіндегі денге қонды. Малшы сол күні қодас сойыпты. Ден қожайыны үлкен табақпен қодастың етін қойды. Олар етке сылқия тойды. Шипақана бастығы жан жақты даярлықпен келіпті. Ол 10 килограммдық екі сүлеу торсық пен 20 килограмм орташа сортты босара қалып атына бөктіріп әкелген. Биік тауларды асып құлама жартастардан өтіп келсе де, ол арақты төгіп шашпай аман алып жеткен. Міне осындай ізгі ниетті жандар жаныңда жүргенде сапарың сәтті болады. Кеште тамаққа отырғанда аяғасынан бір әйел жылап жіберді. Әуелі дауыс салып қатты жылады. Сонда бұл әйел тілші бүгінгі үрейлі жағдайға жылап отыр ма? Осылай топшылаған Гүлназ бұл ойынан тез қайтты. Оның ойынша мына әйел тілші төтенше қорқып кеткен. Осы күнге шейін өмір мен өлім тайталасқан мынадай қатерлі жағдайды тұңғыш рет бастан кешірген болар. Жанындағы екі тілші жылаған әйел тілшіні жұбатты. Олар жұбатқан сайын әйел тілші өзін ұстай алмай бұрынғыдан бетер өкіріп жылады. Гүлназ жылаған әйелге жұбатып айтқан екі тілшіге, ол жылап алсын, бәлкім жыласа көңіл күйі жайланар, оны жұбата бермеңдер. Кәнекей достар, тамақ жеңдер, аздан соң жылағанын қояды, деді. Әйел тілші кенет жылауын тоқтатты. Бұлара Бозадыр тауының қойнауындағы малшы үйінің деңі. Қарапайым да жұпыны. Жо-жоқ, әуелі таза табиғи қалпында. Тазалық үйі жоқ. Дәрет қыстаса кең далаға, қалың орман арасына барып отыру керек. Яғни табиғатпен кірігіп кетесің. Гүлназ таңқылаң бере оянды. Ол бір жоспармен ерте тұрған еді. Осы ретке сапардың 11 күнге созылатынын білгенде, жолда түрлі қиыншылықтар кездесетінін шамалаған. Сондықтан ол 11 іш киім алып алған. Әр күні таңертең ерте тұрады. Осы ретке сапарға аттанарда жол серіктері тосыннан оның қимылы ебдейсіз екенін, атқа қорбаңдап зорға мінгенін, осыдан бұрын оның мұндай сылбыраң еместігін байқаған болатын. Десе де, кеше тамақ көп желінді. Қалжыраған болуы керек. Бәрі шарт ұйқыда жатыр. Гүлназ алдымен орнынан тұрды. Бұл арада арнаулы дәретхана жоқ. Түзгіп отыруға тура келсе, деңнің жанындағы қалың самырсынның арасына баруға жетті. Таудың желі ұйқы-тұйқы соғады. Ол түзге отырғанда ұйтқи соққан желдің әсерінен кіші дәреті бетіне шашырады. Ол не істерін білмей бетін сипады да орнынан түрегілді. Күн көзі көтеріліп, таңғы шайды ішіп аттанбақ болып сыртқа шыққанда олар шипахана бастығының үзеңгісін біреудің ұрлап әкеткенін байқады. Олар Чоңчиңдық бойжеткенмен кездесті. Тау суық болғандықтан ол қалың киініпті. Денесіндегі шеккен өрнектер көрінбейді. Алайда қаладан келген осы бойжеткеннің қарлы тау баурайында алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқаны адамды тәнті етеді. Тіл арадағы кедергі деп

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Сезінбен Шанхайда қызмет тексергенде, халық қалас танымын жаппай әмілетті әйгілеп, қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетуді пасадарып еді. Зені журналында бас жүлде Сезінбенің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін алысында сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Ханчжың Жаңа Зеландияның бұрынғы зұңлиымен кездесті. Алдыңғы жарым жылда GDP ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артты. АқШ армиясы Иранның Куит АқШ армиясы базасының маңында қопарлыс туылды деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин 7 айдың 15-ші күні Шанхайда қызмет тексергенде мыналарды баса дәріптеді. Қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілету, қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды тұтқасы. Халық қаласы танымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін осуға, халық пікірін қабылдауға, қызмет өнімділігін халыққа бағалатуға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін шікерлей, егжей-тегжейлі нақты істеп, тұрғындар бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз нығайту керек. 7 айдың 15-ші күні түстен кейін Ши Цзиньпин, ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, Шанхай қалалық парткомының шужиі Чэн Чжэньнің және қала бастығы Гун Чжэньнің серік болуында, Хуанпу райондағы Бэнсуньян жолы көше басқармасы Шымин Шинсун тұрғындар аумағына барып қызмет тексеріп, тексеру зерттеу жүргізді. Шымин Шинсун тұрғындар аумағындағы өткен ғасырдың 50-ші жылдарында салынған 4 ғимаратқа өзгертіп салу, жаңалау арқылы дербес ас үй мен тазалық бөлмесі қосылып, лифт орнатылып, тұрғын үй шарт жағдайы көрнекті жақсарды. Ши Цзиньпин әлеуметтік аумақтың жалпылық қызмет өтеу түйініне барып, Шанхай қаласының тазалық сақтау құрылғылары жоқ көне үйлерді жаңалау ілгерілету, көне қала райондағы тұрғындар үйінде тазалық бөлмесі болмау мәселесін тарихи сипатты шешу және шағын аумақтарды жаңалау жөніндегі таныстыруды тыңдады. Әрі сол жердегі қызметкерлерден қатысты жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Партия орталық комитеті қала қызметіне өз көлеңі мән беріп, жаңашыл, жанға жайлы, көркем, икемді, өркениетті, зерделі осы замандағы халық қаласын құруды айқын алға қойды. Мұнда қаладағы көне ескі шағын райондарды өзгерту маңызды буын. Қызмет барысында дұрыс нәтиже көзқарасын берге орнатып және әмәлиятта әйгілеп, бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанын асығып, өнімді саясаттық шараларды белгілеп және атқарып, ұзақ уақыт үлес қосуға табанды болып, бұқара көңіл бөліп отырған істерді бір-бірлеп ойдағыдай істеп, халықтың құт ырысын үздіксіз арттыру керек. Ждағаттылықпен істеу арқылы шағын аумақтың үй-мүлік басқару және халыққа қолайлы қызмет өтеу үрдісін үздіксіз жоғарылатып, тұрғындар бұқарасын разы етуге құлшыну керек. Зейнетке шыққан тұрғын Джуголидің үйінде Ши Цзиньпин қоныстану жағдайын тәптештей көрді. Джуголи бас шужиге қазір өзінің ас үйі, тазалық бөлмесі бар екенін, тұрмысында көп қолайлық туылғандығын айтты. Мұны естіген Ши Цзиньпин қабағат қуанды. Ол былай деді: «Барлық істе халыққа сүйіспеншілікті әйгілеу керек. Бұқараның тұрмысы отбасы ісі болып қалмастан, оның да маңыздысы мемлекет ісі. Коммунистік партия бұқараға қызмет өтейді. Халық бұқарасы қам қайғысыз тіршілік етіп, алаңсыз тұрмыс кешіргенде ғана партия мен өкімет алаңсыз болады. Сіздердің пенсия тұрмыстарыңызды жақсы орналастырып, отбасы істерін тіптіре жақсы істеулеріңізді үміт етемін». Осыдан кейін Ши Цзиньпин әлеуметтік аумақтағы партия мүшелеріне, бұқараға қызмет өтеу пунктіне келіп, халыққа қолайлы көгөніс шаймасы, жеміс-жидек, көгөніспен қамдау жағдайын көзден кешіріп, қала тұрғындары қонақ бөлмесінде тұрғындар уәкілдерімен, көше басқармасының кадрларымен, әлеуметтік аумақ қызметкерлерімен ықыласты әңгімелесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: «Әлеуметтік аумақ қаланы басқару жүйесінің негізгі бірлігі. әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, байлық қызмет өтеу, басқару сияқтылардың негізгі сатының бірінші шебіне ойысуын ілгерілетіп, негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдету керек. Партия құрылысының жетекшілік ролын онан ары күшейтіп, әлеуметтік аумақ партия ұйымының басшылығындағы тұрғындар комитетінің, тұрғын үй иелері комитетінің, үй-мүлік қызмет ету кәсіпорындарының сәйкесті жұмыс жүргізуінің жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, кемелді әлеуметтік аумақ және халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін құрып, тұрғындар үшін шын ниетімен сүйіспеншілікпен жақсы істеп, нақты істеп, қиын істерді шешу керек. Қызмет тексеру барысында Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Қазір тасқыннан сақтанудың шешуші мезгілі. Өңірлер қатысты жақтары төмен шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатып, жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына және тайфын дауылы жағдайына жіті назар аударып, қауіп қатер көмескі кінәраттарды шікерлей, егжей-тегжейлі адақтап тексеріп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару сияқты қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек». ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цайши қызмет тексеруінде бірге болды. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қызмет тексеруде бірге болды.
1: Өз хабарымыз, станциямыз орталық телевизиясының халық қарасы танымын жаппай әмілетті әйгілей деген шолуын таратты.
2: Өз хабарымыз, 7 айдың 16 күні баспадан шыққан Іздену журналының 14 санында Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді: 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкөріс, социалистік төңкөріс және құрылыс, реформа жасау есігі ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм ұлы жетістіктерін жаратты. 105 жыл қажымай талмай күрес жүргізу арқылы Жұңғы халқының болашағы мен тағдыры түбірінен өзгеріп, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың дұрыс жолы ашылып, марксизмнің құдіретті өміршеңдік күші әйгіленіп, дүние жүзінің тарихи аяқ алысына терең ықпал жасалып, құдіретті Жұңғы Коммунистік партиясы сомдалды. Мақалада мыналар атап көрсетілді: Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Жұңғы Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия мен саяси күштер теңесе алмайтын таңдаулы ерекше қасиетке ие болғандығында. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу беталысын бастан аяқ дәп басып игерді. Халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болды. Тарихи борышты батылдықпен арқалап, бастан аяқ стратегиялық ырықтылықты игерді. Даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Шеберлікпен күрес жүргізіп, сөзсіз жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Өзін әлеуеттендіруге мән беріп, бастан аяқ өміршеңдік күшке толы болды. Жаңа іс жүзілік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендіріп, партияның мәңгі қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық қуатқа, ұйыс күшті қуатқа, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік ету керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді: жаңа дәуір жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық Жұңғы коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтиже жаратуды талап етеді. Партияның негізгі назариясына, негізгі лучанына, негізгі жалпы жобасына сөз жоқ табанды болу, халыққа тығыз сүйеніп тарихи ұлы істер жарату, алға басу жолында қауіп-қатер мен сын сайыстарға белсене төтеп беру, сөз жоқ адамзаттың тағдырласы ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету, сөз жоқ партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз, 7 айдың 15 күні мемлекет төрағасының орынбасары Ханчжың Бейжіңде Жаңа Зеландияның бұрынғы зұңлиі Джон Кимен кездесті. Ханчжың былай деді: Джунго Джонкидің ұзақ уақыттан бері Жұңғы мен Жаңа Зеландия қатынасының дамуына қосқан маңызды үлесін алқайды. Қазір Жұңғы мен Жаңа Зеландияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы екінші 10 жылға қадам тастады. Екі ел қатынасының дамуы анағұрлым кең болашаққа ие. Жүнгі Жаңа Зеландиямен бірге екі ел басшылары келіскен, маңызды ортақ танымды ойдағыдай тенақтандырып, әр саладағы ауыс күйісті, селбестікті кеңейтіп, тереңдетіп, екі ел қатынасының үздіксіз алға дамуын ілгерілетуді қалайды. Жүнгінің дамуы дүниежүзіне оң энергия мен тұрақтылық қосты. Тынық бойды өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін тебуге үздіксіз күш салады. Чонкей былай деді. Жүнгінің өртіс тез дамуы Жаңа Зеландияға орасан зор базар орайын жаратып берді. Қазір Жаңа Зеландия мен Жүнгі қатынасы орнықты дамуда. Жаңа Зеландия бастан аяқ Жүнгіні дос ел деп санайды. Екі жақтың сауда қаржы қосу, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті оның ары күшейтіп, пікірлесу арқылы өңірлік және әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беруін үміт етеді. Екі ел қатынасының дамуын жебеуге жалғасты құлшынамын.
2: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 7 айдың 15-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда жұңғы экономикасы қысымнан тайсалмай сыртқы соққының сын сайысына өнімді төтеп беріп, ішкі өндірістің жалпы өнім құны оқсас кездегіден 4.7% артып, жалпы жақтан орнықты болу, жаңаға, сапаға қарай даму жағдайын жалғастырып, құдіретті серпінділікпен өмір сүру күшін әйгілеген. Экономикалық айналым жалпы жақтан орнықты болды. Басты көрсеткіштердің айналымы үйлесімді аралықты сақтады. Биыл алдыңғы жарым жылда ішкі өндірістің жалпы өнім құнының жалпы мөлшері 69 триллион 600 миллиард юанға жетіп, оқсас кездегіден 4.7% артып, арту қарқыны

0: тұтас жылдағы экономикалық артудың межелі нысанасына үйлесті. Биыл алдыңғы жарым жылда Орта Шығыстың өңірлік қақтығысы бүкіл жер шарының энергиямен қамдауына ауыр соққы болып тиді. Еліміз бір жағынан дербес өндірісті, енді бір жағынан көп негізді импорт ету шарасын атқарды. Алдыңғы жарым жылда негізгі энергия өнімдерінің өндірісі орнықты болды. Импорт дербес меңгерілді. Өндіріс пен тұрмысқа қажетті түрлі энергия өнімдер ойдағыдай қанағаттандырылды. Жазғы астықтан мол өнім алынып, астық қауіпсіздігінің негізі онан ары бекемделді, жұңғы экономикасының даму серпінділігі үздіксіз әйгіленді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз экономикасының жаңаға, сапаға қарай орнықты қадам тастау тездеп, жаңа қозғаушы күштер жетілді және зорайды. Дәстүрлі кәсіптер цифрландырып, жаңалау арқылы жасыл типте бұрылыс жасап дамуды және сапасын дәрежесін жоғарылатуды жүзеге асырды. Жоғары жаңа техникалы шаруашылық осы заманғы қызмет өтеу кәсібі, цифрлы шаруашылық қатарлары жаңа техника, жаңа салаға уәкілдік етті. Алдыңғы жарым жылда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден 13.3% артып, жасанды, зердеге қатысты интегралды дізбек жасау, зерделі автомобиль жабдықтарын жасау сияқты кәсіптер 30%-ден астам жоғары артуды сақтады. Интегралды дізбектің өнім мөлшері 279 миллиард, 800 миллион данаға жетіп, орта есеппен күніне 1 миллиард 500 миллион данадан асты. Сапа өнімділігі жоғарылап, экономикалық дамудың сапасы анағұрлым жақсарды. Алдыңғы жарым жылда жасау кәсібінің салыстырмасы орнықтылық барысында жоғарылап, жасау кәсібінің артқан құнының GDP-дағы салыстырмасы 26.2%-ке жетті. Қызмет өтеу кәсібінің үлесі үздіксіз жоғарылады. Алдыңғы жарым жылда қызмет өтеу кәсібінің артқан құны ұқсас кездегіден 5.2% артып, GDP-дағы салыстырмасы 59.5%-ке жетіп, экономиканың артуына қосқан үлесі 66.1% болды. Ұқсас кездегіден 6%-ға жуық жоғарылап, экономиканың артуын жебейтін негізгі қозғаушы күшке айналды. Тұтыну сапасы жоғарылап, көлем артты. Алдыңғы жарым жылда қоғамдық тұтыну тауарлары мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы ұқсас кездегіден 2.7% артып, қызмет өтеу тұтынуының арту жағдайы жақсы болды. Алдыңғы жарым жылда қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы ұқсас кездегіден 5.3% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасынан 4.2% тез болды. Цифрлы тұтыну, жасыл тұтыну сияқтылардың арту көмескі күші жеделдеп, анағұрлым көп зерделі жасыл өнімдер бұқараның тұрмысына енді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 15-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жұңғы халық банкесі жариялаған санды мәліметте көрсетуінше, биыл алдыңғы жарым жылда финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артып, финанс жүйесінің нақтылы экономиканы қолдау тебіні орнықты болған. Санды мәліметте көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда финанстың жалпы мөлшері үйлесімді артқан. Алтыншы айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгіліндегіден 8.0% артты. Алдыңғы жарым жылда халық ақшасымен есептілген қарыз ақша сомасы 10 триллион 720 миллиард юан артып, заем арқылы құралған қаржы 8 триллион 510 миллиард юан көбейіп, салыстырмасы жоғарылап, финанс жүйесінің нақтылы экономиканы қолдауы орнықты болды. Жалпы мөлшерін арттырумен бірге алдыңғы жарым жылда аманат қарыз қаржысы, ғылым техникада жаңалық ашу, шағын ұсақ кәсіпорындар сияқты түйінді салалар мен әлсіз буындарға көбірек ойыстырылды. Алтыншы айдың соңында жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындарға саятын қарыз ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 8.3% артты. Өнеркәсіп саласына таратылған орта ұзақ мерзімді қарыз ақшасының қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 5.9% артып, барлық қарыз ақшаның арту қарқынан жоғары болды. Қоғамдық жалпы қаржы құраудың өзіндік құны тарихтағы біршама төмен деңгейге түсті. Алтыншы айда жаңадан таратылған кәсіпорындардың қарыз ақшасының орташа өсім мөлшері шамамен 3.0% болып, ұқсас мезгілдегіден 20 негізгі түйін мөлшерінде төмендеді. Жаңадан таратылған жекелердің тұрғын үй қарыз ақшасының өсім мөлшері шамамен 3.1% болып, ұқсас мезгілдегіден негізінен қарайлас болды.
0: Өз қабарымыз, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хынан өлкөсінің Шиншан қаласы мен Шизанның Начуй қаласында үйрену, тексеру, түзету бір тұлғаландырып ілгерілетіліп, бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсаты саналы түрде әмәлиятта игіленіп, үйрену тәрбие жетістіктері тиянақтанып, нәтиже көрсетті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хынан өлкөсі Шиншан қаласы аралап тексеріп, зерттеу жүргізу, әңгімелесу, ауыз күйші жасау сияқты формалар арқылы бұқараның арыз-арманын кең көлемде ұғысты. Көптеген қала тұрғындары кейбір әлеуметтік аумақ, бақша сияқты әлеуметтік орындарда дене шынықтыру аспаптары көрініп, дене шынықтыруға жетекшілік ету және ғылыми қорғау сауаты кемшілік екенін аңсетті. Осы мәселелерге меңзес, Шиншан қалалық дене тәрбие тарау бастамашы болып, Қарасты райондағы көшелермен бірлесіп, бүкіл қаладағы 3000-ға жуық дене тәрбие аспаптарының істетілу жағдайын егжей-тегжейлі тексергеннен кейін, тозған бүлінген құрылғылар дер кезінде жөндеп алмастырып, күнделікті күтімдеу тізімін орнатты. Сонымен бірге жергілікті жоғары мектептердің дене тәрбие кәсібінің әбзалдылығын сәулелендіріп, дене тәрбие жетекшілері қосынын құрып, ауыл қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға барып, дене шынықтыруға жетекшілік етті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шиншан қаласының аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқасы, емдеу денсаулық сақтау, ортаны жақсарту сияқты жақтарда 1960-тан астам мәселе тізімін тексеріп, ортаға қойып, бұған реттеу түзету, жөнге салу есеп дәптерін орнатып, бір-бірлеп шешуді жебеді. Үйрену тәрбие барысында Шизанның Начуй қаласындағы партиялы кадрлар, қыстақтарға барып отбасыларын аралау, пікір сандығын орнату сияқты формалар арқылы бұқараның талап тілектерін кең көлемде жинады. Сыни районы Ломай ауылы Зучи қыстағы үстіртті суық, тоң қабатты өңірге орналасқан. Қыстақ тұрғындары моншаға түсу үшін қалаға барады, барып келуге 3 сағат уақыт кетеді. Осы жағдайға меңзес жергілікті орын адам күшін жұмылдырып, зат шығарып құдық қазып, сүктен сақтанып жылу сақтауды жақсы істеп, фотоволт, ауа энергиясы сияқты техникалардан пайдаланып, ыстық сумен қамдап, қыстақта шағын монша салды. Биыл 3-ші айдан бері Начуй қаласында осындай қыстақ дәрежелі 19 монша салынды. Межемен биыл соңғы жарым жылда Шалғай мал шаруашылығы райондарының барлығына монша салынады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Начуй қаласы 9393 түрлі мәселені реттеп тексеріп, 6900-ден астам мәселені түзетіп, ілгерінде енді қыстақ дәрежелі шағын монша, асқана салу сияқты көптеген халық тұрмысын жаңалау деңгейін жоғарылату инженериясын атқарып, бұқара сезін алатын нақты істер арқылы үйрену тәрбие жетістіктерінің тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз. Тілші 7-ші айдың 15-ші күні қатынас тасымал министрлігінен мынаны оқысты. Биыл жыл басынан бері еліміз ауыл қыста қатынас негізді құрылғыларына қаржы молынан қосумен қабат, басқарудың күтімдеудің цифрлануын дәрежесін жоғарылатып, ауыл қыстақ тас жолының тұтасудан сапалануға қарай бұрылыс жасауын шебеді. Жуықта Чинхай өлкесі, Хайнан Сангзу автономиялы облысы, Гунха ауданында жалпы ұзындығы 52 километрден асатын ауыл қыстақ тас жолы жедел салынуда. Бұл тас жол Чинхай көлі көрініс районы мен жақын маңдағы екі ауыл қалашықты тұтастырады. Айдың соңында көлік қатынағаннан кейін жақын маңдағы 6000-дай бұқараның сапарлауына қолайлық жаратып қана қоймай, көлді айналып саяхаттаудың қауырт мезгіліндегі қатынас қысымын жеңілдетіп, жел бойындағы саяхат кәсібінің дамуын жебейді. Құрылыс қарқынын тездетумен бірге биыл жыл басынан бері ауыл қыстақ тас жолын басқару қорғау істері де сәйкесті тебіндеді. Нинся зерделі тексеру автомобилінен пайдаланып, аудан ауыл жолдарын тексеріп, ойлы шұңқыр, жарылған жол бөліктерін дәлме-дәл парықтап, жол күтімдеуді басқаруды санды мәліметпен қамдады. Қатынас тасымал министрлігінің жаңа санды мәліметіне қарағанда, алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша ауыл қыстақ тас жол тұрақты мүлкіне 144 миллиард 300 миллион юан қаржы қосылып, 34 мың километр жол тыңнан өзгертіліп салынып, 65 мың километр жолды қорғау инженериясы атқарылып, қызмет өтеу қуаты мен қауіпсіздікті қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз жоғарылаған.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік энергия мекемесінің 7-ші айдың 15-ші күні жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 6-ші айға дейін тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшері жалпы 5 триллион 99 миллиард 900 миллион киловатт сағат болып, оқсас кездегіден 5.3% артқан. Мұның ішінде зарядтау, ауыстыру қызмет өтеу кәсібі, интернет санды мәліметіне қызмет өтеу электр мөлшерінің арту қарқыны біршама тез болып, жеке-жеке 56.9% және 44%-ке жетті.
1: өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесінің 7 айдың 15 күні жарайлыған санды мәліметінде көрсетілуінше, 6 айда 1 шептегі қалаларда жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0.11%, 2 қол тұрғын үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілмен салыстырғанда 0.13% артып, 4 ай жоғарылаған. 70 ірі орташа қаланың ішінде 20 қалада жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы айдағыдан жоғарылап 4 қала көбейді.
0: Өз хабарымызды жаңадан өзгеріс енгізілген базар бақылау басқаруда заңға ауыр қайшылық жасап, сенімінен айырылғандардың тізімдігін басқару әдісі 7 айдың 15 күнінен бастап атқарылды. Әдісте кәсіпорындардың информациясын ашық жариялау әрекеті қатаң тежелген. Нақты жағдайды жасырып көз бояушылық істеп, сипат ауыр, заңға ауыр қайшылық жасағандар сенімінен айырылғандар тізімдігіне енгізіледі.
1: Өз хабарымыз. Африка ауруды тізгіндеу орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бірлескен ұсынысы бойынша еліміз мамандар группасын 7 айдың 15 күні Угандаға жіберіп, Ебола тосын оқиғаларды басқару қолдау группасына қатынасып, індеттен сақтану тізгіндеуге көмектесті. Мамандар группасы әр ел мамандарымен бірге Африканың Ебола індетіне тұжырым жасау, сақтану тізгіндеу жобасын жасау және нақ майданда шұғыл жағдайға төтеп беруді сәйкестіру сияқты қызметтерге қатынасады.
0: Өз хабарымыз Америка Құрама Штат армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 15 күні хабар жариялап былай деді. Америка Құрама Штатының шығыс бөлік уақыты сағат 15:00. Америка Құрама Штат армиясы Иранға сол күні 2-ретке соққылау әрекетін бастады. Мұндағы мақсат Иранның пароходтардың Қормыз бұғазында еркін қатынауына қатер төндіретін әскери қуатын әлсірету. Бұдан сырт Иранға қарата теңізде құрсаулау шарасын атқарды. Әрі Иран портына қарай қатынаған бір бос мұнай кемесіне басқарылмалы бомба атып, қатынау қуатынан айырды. Иран жақтың хабарына қарағанда Америка Құрама Штат армиясы Иранның оңтүстік бөлігінде Хенга маралын зеңбірекпен атқылаған. Батыс оңтүстіктегі Хошистан өлкесінің орталығы Ауастың бір бөлім райондарында дүркін-дүркін қопарлы сөні шыққан. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 7 айдың 15 күні былай деді. Иран қарулы күштері Иран территориясына бағытталған әрқандай сұғанақтық әрекеттің сөзсіз сәйкесті қайтарма соққыға ұшырайтындығын қадап айтты. Қазір Иранда келіссөз жоспары жоқ, қайта қорғануды негіз етеді. Бас станция тілшісінің 7 айдың 15 күнгі хабарында былай делінген. Ирактың солтүстігінде Күрд автономиялы районының орталығы Ербилдегі Америка Құрама Штатының Ербилде тұратын консулханасының маңы сол күні кеште ұшқысыз ұшақтың шабуылына ұшырады. Бұдан сырт Күвейт шекарасындағы Америка Құрама Штатының әскери базасының маңынан қопарлы сөн естілді. Алғашқы сараптау қарағанда Америка Құрама Штат армиясының жабдықтары мен қызметкерлері ауыр зиянға ұшыраған.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекеттік атом энергиясы серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Лихачев 7 айдың 15 күні былай деді. Сол күні таңертең Запорожье ядро электр станциясына Украина қарулы бөлімі ұшқысыз ұшақпен тұтқиыл шабуыл жасап, ядро электр станциясының бас инженері мен оның шофері қаза болды. Халықаралық атом энергиясы құрылымының бас алқасы Гроссий мұны қатаң жазғыра келіп, ядро құрылғыларына және оның қызметкерлеріне бағытталған барлық шабуылды дереу тоқтатуға үндеу тастады.
0: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 7 айдың 16 күні таң сәріде аяқтаған Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының 2-ші майдан жартылай шешуші жарысында Аргентина командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Англия командасын жеңіп, шешуші жарысқа жолдама алды. 7 айдың 20 күні Испания командасымен осы кезекті жарыстың аға жүлдегерлігіне таласады.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Африкада фотоволттық электр шығару сияқты жаңа энергия кәсібі жедел дамыды. Бұл Африканың өнеркәсіптену мен жасыл типке бұрылыс жасауын ілгерілететін маңызды қозғаушы күшке айналуы мүмкін.
3: Биыл 7-ші айда күшке ие болғанына 6 жыл толған АқШ, Мексика, Канада еркін сауда келісімі тұңғыш рет үш жақтың бірлесіп қарауынан өтті. АқШ жақ қазіргі формамен жалғасты қол қоюдан айқын бас тартқандықтан келісім меже бойынша 16 жыл ұзартылмайтын болды. Жыл сайын қайта қарау механизмі іске қосылуы мүмкін.
0: Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Я тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Африкада жаңа энергия кәсібі жедел дамыды деген мазмұнды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Халықаралық туындамалы энергия мекемесі таяуда жариялаған 2026 туындамалы энергия генератор агрегаттар сиымдылығы санды мәлімет санағында көрсетілуінше, 2025 жылы Африкада туындамалы энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы шамамен 11,3 гигаватт жоғарылап, ұқсас мезгілдегіден 15,9% артып, таяу жылдардан бергі ең тез арту қарқынын жаратқан. Фотоволтты мысал қалсақ, 2025 жылы Африкада жаңадан қосылған фотоволттық генератор агрегаттары шамамен 4500 мегаватт болып, ұқсас мезгілдегіден 54% артқан. Қазір Африкадағы көп елде жаңа энергия кәсібі жедел дамып, мол туындамалы байлық басымдылығын энергия тапшылығы мәселесін шешудің даму басымдылығына айналдыру жеделдетілуде. Африка күн энергиясы кәсіп қоғамының жауаптысы Зеуелон былай деді. Африкада фотоволттық электр шығару сияқты жаңа энергия кәсібі жедел дамыды. Бұл Африканың өнеркәсіптенуі мен жасыл типке бұрылыс жасауын ілгерілететін маңызды қозғаушы күшке айналуы мүмкін. Африка елдерінде туындамалы байлық мол. Мұнда бүкіл жер шарындағы сапалы күн энергия байлығының шамамен 60% бар. Шығыс Африка ұлы аңғары дүние жүзіндегі көмескі күші ең зор жер жылуы байлық белдеуінің бірі деп қаралды. Намибия, оңтүстік Африка және Кения қатар елдерде дүние жүзілік деңгейдегі жел энергиясы байлығы мол. Оңтүстік Африка солтүстік Кап өлкесінің Улан Байта құмды өңірінде 410 мыңнан астам фотоволттық тақта ретті орналастырылған. Биыл 3-ші айда іске қосылған Мойпратыс фотоволт нысанындағы жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 240 мегаваттқа жетеді. Межемен жылына 360 миллион киловатт-сағат таза электр өндіреді. Нысан жергілікті кен кәсіпорындарын қыруар жасыл электр қуатымен қамтайды әрі, жел электр және энергия сақтау құрылғыларын ұштастыра жұмыс жүргізіп, электрмен қамдаудың орнықтылығын жоғарылатады. Жаңа энергия генератор агрегаттар көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты Оңтүстік Африкада энергия сақтау құрылғы құрылысы көрнекті тездеді. Оңтүстік Африка сола тобы бел ірі тұрпатты фотоволт сақтау нысаны құрылысын бастап, 855 мегаваттық электр сақтау жүйесін жобалап орналастырды. Намибияның оңтүстігіндегі Атлант мұхиттың жағалауына жақын құмды өңірде Африкадағы көлемі ең үлкен жасыл сутегі кәсіп базаларының бірі құрылмақшы. Намибия үкіметі осы елдің кәсіпорны Хайфын сутегі энергиясы серіктігімен келісімге қол қойып, 10 миллиард Америка долларынан астам қаржы қосып, ірі тұрпатты жасыл сутегі энергиясын өндіру базасын және фотоволтпен жел күшімен төк шығару құрылғыларын құруды жоспарлауда. Нысан салынып болғаннан кейін жылына шамамен 2 миллион тонна жасыл аммиак өнімдерін өндіруге болады. Әрі кен өнімдерін мәнерлеу, жасау кәсібі және порт зат айналымының дамуын жебейді. Жел энергиясы мен жер жылуы энергиясын ашуда да ілгерілеушілікке қол жетті. Ефопия, Сомали штатындағы Айса жел электр нысанының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 120 мегаватт. Қазір бірінші кезеңде электр агрегаты орнатылып болып, тораптандырылып, төк тарата бастады. Сонымен бірге Кения үкіметі жер жылуын ашу көлемін үздіксіз кеңейтті. Қазір осы елдің шамамен 90% электр қуаты туындамалы энергиядан келеді. Ішінде жер жылуындық төк шығару салыстырмасы тең жарымына таяп, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Халқаралық туындамалы энергия мекемесінің баяндамасында талдау жасалып былай делінді. Африкада туындамалы энергияның дамуы жеке нысан құрылысынан біртіндеп көлемденген ашуға қарай ойысты. Фотоволтық бөлшек энергия сақтайтын батарея сияқты жабдықтардың өзіндік құнының үздіксіз төмендеуіне, сондай-ақ электр торабының дәрежесін жоғарылатуға және өңірлік энергия байланысының үздіксіз тереңдеуіне байланысты Африка елдері жаңа энергия сақтау кәсіп бір тұлғаланған даму үлгісін қарастырып, жаңа энергияны ашуды кен өнімдерін мәнерлеу жасау кәсібі сияқтылармен ұштастырып, байлық абзалдылығын кәсіп абзалдылығына айналдыру тілгерлетті. Таяу жылдардан бері жұңғы мен африк елдерінің энергия селбестігі дәстүрлі су электр құрылысынан біртіндеп фотоволт энергия сақтау, электр торабы сияқты жасыл кәсіп тізбегі селбестігіне қарай кеңеюде. Бір топ ірі фотоволт, жер электр энергия сақтау және жалпылық энергия нысандары іркес-тіркес тиянақтанып, жұңғы мен Африканың жасыл энергия селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Биыл екінші айда жұңғы электр құрылыс серіктігі үстін алып салған Танзания, Шини, Анжия 50 мегаватттық фотоволт нысанында тораптандырылып төк таратылды. Бұл Танзанияның тұңғыш ірі тұрпатты тораптанған фотоволттық электр станциясы нысаны әр осы елдің энергия типін өзгертудегі маңызды түйіні. Нысанның жылдық төк тарату мөлшері шамамен 72 миллион киловатт-сағат болып, Виктория көлі районындағы электрмен қамдау тапшылығы мәселесін бәсейтуге болады. Танзания үкіметі бұл нысан Танзанияның ірі фотоволттық электр кәсібінің дамуындағы жаңа кезеңді бастады деді. Оңтүстік Африкада жұңғы кәсіп орындары үстін алып салған Хуңши 100 мегаватттық балқыма тұзды жарық жылу электр станциясы айналым кезеңіне өтті. Нысанда балқыма тұзда жылу сақтау техникасы қолданылып, тәудік бойы үздіксіз төкпен қамдау жүзеге асырылып, Африкадағы ең озық жазық жылумен төк шығару нысандарының біріне айналды. Жұңғы кәсіп орындары үстін алып салған Оя аралас энергия нысанында фотоволт, жел электр және энергия сақтау өзара ұштастырылды. Нысан салынып болғаннан кейін оңтүстік Африканың электр торабын сенімді және орнықты таза энергиямен қамтайды.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дейдер бағдарламасы. Енді Америка құрама штаты Мексика-Канада еркін сауда келісімі не үшін өзгерген сайын еркіндік сипатынан айырылды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл 7-ші айда күшке ие болғанына 6 жыл толған Америка құрама штаты Мексика-Канада еркін сауда келісімі тұңғыш рет үш жақтың бірлесіп қарауынан өтті. Америка құрама штаты жақ қазіргі формамен жалғасты қол қоюдан айқын бас тартқандықтан келісім 16 жыл ұзартылмайтын болды. Жыл сайын қайта қарау механизмі іске қосылуы мүмкін. Солтүстік Америка өңірлік саудасы осыдан бастап бір жылда бір рет қарау, жыл сайын сайыс жариялау сынды тұрақсыз кезеңге өтіп, өңірлік кәсіп тізбегінің орналасуын былықтырып қана қоймай, әлемдік қамдау тізбегінің орналасуына да баянды саясатты қауіп-қатер төндірді. Еркін сауданы негіз еткен осы өңірлік келісім не үшін еркіндіктің негізгі мағынасынан алшақтады? 1994 жылы күшке ие болған еркін сауда келісімі еркін сауда селбестігінің бастамасы болған. Сол кезде үш елдің ортақ танымы кеден салығы қамалын жою арқылы ел аттаған өндіріс қуаты бөліс жүйесін орнатып, әбзелділіктер арқылы өзара олқылықтарын толықтауды мақсат еткен. Яғни Мексика еңбек күші жағында пайдаға кенеледі, Канада мол байлықпен қамдайды, Америка құрама штаты озық техникамен және орасан зор базармен қамдайды. Үш жақ күш біріктіріп әлемдік бәсекелік қуатқа ие, солтүстік Америка жасау кәсіп шоғырына негіз қалап, автомобиль электрон сияқты жоғар төменгі желдегі кәсіптердің жедел шоғырлануына жетекшілік етіп, өңірлік сауданың пайдасын жарыққа шығаратын болған. Алайда 2017 жылы Америка құрама штаты сауда кері балансының кеңеюін жергілікті кәсіп саласының мүддесінің зиянға ұшырауын сылтау етіп, Мексика мен Канаданың келісім келіссөзін қайта бастауын ортаға қойды. 2020 жылы тиянақтанған Америка құрама штаты Мексика-Канада келісімінің дәрежесі жоғарылаған нұсқасы мақұлданып, іс жүзінде өңірлік селбестіктің төменгі жік логикасы өзгертілді. Яғни өнімділікті алдымен ойластыру, жаппай есік ашудан, біртіндеп өз елін алдымен ойластыру, сауданы басқаруға ойысты. Солтүстік Америка кәсіп тізбегінің орнықты айналымына сүйенетін сенімділік негізі осыдан бастап үздіксіз әлсіреді. Осы ретке бірлесіп қарау үш жақта ұзақ уақыттан бері жиналған терең қатпарлы алауыздықты түбегейлі ашып көрсетті. Америка құрама штаты жақ жыл сайын қайта қарау механизмінен пайдаланып, ережені үздіксіз теңшеп, саудадағы кері балансты азайтып, шешуші кәсіптердің орналасуы мен шетел қаржысын тексеруді күшейтуді. Сонымен бірге Мексика, Канада мен жеке-жеке екі жақты кеңес өткізу сигналын таратып, сыңар жақты мүддені барынша арттыруды мақсат етті. Мексика ереженің орнықтылығын талап етіп, ережені қайта-қайта теңшеу кәсіпорынның қаржы қосу сенімін әлсіретеді деп қарады. Канада назарды даушарды шешу механизмінің өнімді айналымы мен әділ сауда ережесінің тиянақтануына шоғырланды.

тұрып, Америка құрама штатынан болат темір, алюмин өнімдері, ағаш материалдары сияқты өнімдерге бағытталған сыңар жақты сауда шектемесін күшінен қалдыруды талап етті. Еркін сауда келісімінің түбірлі құны сауда қамалын талқандап, байлықты орналастыруды сапаландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, селбестік пайдасын барлық мүшелерге тиімділік жасауда әйгіленген. Үздіксіз қосылған шектеу сипатындағы тармақтар, жыл сайын қайта қарау механизмі, Америка құрама штаты Мексика-Канада еркін сауда келісімінің еркіндік сипатын жалғасты әлсіретіп, солтүстік Америка өңірлік селбестігін тұйыққа тіреді. Өз елін алдымен ойластыруды дәріптеу, нөлдік жиынтық ой желісімен жүру сынды жайттер еркін сауданың мәндік мазмұнынан алшақтағандық болып табылады. Ереженің қыспағында қалған үш жақ 30 неше жылдың алдында қол ұстаса отырып қол қойған селбестіктің алғашқы мақсатын ойластыру керек. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу әуелгі мақсатына қайта оралғанда ғана өңірлік селбестікті дұрыс арнаға түсіруге болады. Жыл сайын сайыс жариялау әр жақтың мүддесіне тиімсіз. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шегіресі. Бір ән, бір әңгіме.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқының ғасырлар бойы дәріптеп, жалғастырып келе жатқан ғұмыр шежіресінің терең бір арнасы ән өнері. Сонау жазу-сызу кенжелеу дәуірдің өзінде-ақ әсем әндер ұрпақтан ұрпаққа ауыз әдебиеті арқылы жеткен. Ана әлдейінен азалы шоқтауға дейін халқымыздың өмір тәсілі сұлу әнмен өрнектеледі. Сондықтан да бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді деген екен Сахара халықтарының мәдениетін зерттеуші Потанин. Мейлі қайда өртеген дерді алып айтсаңыз да, ол ән жайлы әннің құпия кілті болары даусыз. Ендіше бүгінгі бір ән бірәңгімайдарынан бір емес төрт әннің қандай жағдайда өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесіне кезек береміз. Әуелі тыңдайтындарыңыз «Алтын ұя мектеп» мәні. Ендіше ән туралы әңгімені әңгімелейтін танымалы ақын қаламгер Мағаз Сүлейменұлы.
1: Құрметті тыңдарман, 2021 жылы шілде айында 1970 жылы Алтай аймақтық СПАН мектебін бітірген курсанттардың 48 жыл 3 ай дегенде қайта қауышуы болған болатын. Осы ұраймен осы мәтін жазылған. Оған көктоғайлық композитор Кәмелбек Ендіқанұлы әуен септеген. Әнді

0: Алтай қалалық ойын сауық үйірмесінің әншілері орындаған еді. Біздің сол шақтағы сабақтастарымыздың аса көпсандысы Алтай Иманының ағарту шебінде табан аудармай қызмет етіп, Алтай ағартуының ақбас атандарына айналды. Бүгінде олар қадірлі қарт пенсионерлер. Халқымыз оқытушы адамжанның инженері дейді. Айтып айтпай, не бір көсем де, не бір шешен де оқытушының алдынан өтпеу мүмкін емес. Сондықтан оқытушы қадірленуге, құрметтелуге тиісті. Сонымен араға 4 жыл салып, бүгінге жеткенде ешқайда жария болмаған осы әнді сол жақтағы дыбыс таспасына түсірілген нұсқасынан жолдап отырмын.
1: Қанекей, ендеше тыңдауларыңызға «Алтын ұя мектебім». Өлеңі Мағаз Сүлейменұлынікі, музыкасы Камалбек Ынтыханұлынікі. Орындағандар Думан Бейбітханұлы, Алмат Өкілханұлы, Майра Қайратқызы, Шәрбат Әннәсқызы.

иә, ән мен сөздің жарасым тауып, әншілеріміз жағынан мұратына жеткізе шырқап, бағы жанған әнге айналуы, әннің мәтінін жазған ақын үшін де, ән мелодиясын жазған композитор сазгерлеріміз үшін де үлкен мерей саналатыны даусыз. Шынымен де бір тамаша ән құстың қос қанаты іспетті. Ән сөзі мен мелодиясы сәйкесім тапқан ән бейне қанаты мықты құс секілді алысты шарлай алады. Ал ән туралы әңгімені ән авторларының өз аузынан тыңдайды.

0: тау тыңдармандар үшін әнді тіпті де тереңдей түсініп, одан ләззат алуына мүмкіндік береді. Қанекі, ендеше жалғасты тыңдауларыңызға тамаша екі әннің қалай жазылғандығы жайлы талайлаған тамаша әндердің мәтінін жазып жүрген талантты ақын мәтінгер Бақытбек Зейнеғарыұлы әуелгі әні «Туған жер» әнінің қандай оймен жазылғандығы жайлы сыр толғайды.
1: Сәлеметсіздер ме? Мынау ән домбыра бағдарламасының алыс жақындағы аяулы тыңдармандары, менен өздеріңізге жалынды сәлем. Бүгін міне тағы бір туған жерге деген сағынышымызды қозғайтын бір әнімізбен осы әннің әңгімесімен бөліскелі орталарыңызға келіп отырмын. Менен өздеріңізге жалынды сәлем. Мен осы әннің сөзін жазған Бақытбек Зейнеғарыұлы боламын. Енді туған жер десе болды, туған жер алтын бесік. Барлық адамға өзінің сонау балалық шағы, бала күні, әке-шешенің етегіне оралған риясыз шақтары елестейтіндігі шындық. Енді адам өмірінің ең бақытты шақтары сол ғой. Сондықтан мынау қуып жүрген дүниелеріміздің қызығы таусылғанда, жасымыз егделегенде қарап тұратын болсақ, адамның барлығы атайланып қазығын табады деп, сол туған жерге деген сағыныш жетектеп, сол туған жерінің құшағына апарады екен. Енді бізде де бір сондай бір сезімдер, сондай бір шақтар болды. Енді бұл әннің музыкасын Мағай Молдақанұлы дейтін ағамыз жазған. Бұл әндегі бір ұқсастық бар. Көн енді осы кісінің де туған жері, менің де туған жерім осы Фуқан қаласы мен Аққала ауылының негізі қыстаулық жері. Жаңағы осы әннің ішінде айтады, қызыл қора, жартас қора деп, көк қора деп. Сонда бұл кісі жаңағы осы Қызылқорада, мен жаңағы жартас қорада туыппын. Енді менің де балалық шағымның көбі осы Қызылқорада өткен еді. Содан осындай бір ұқсастық болды. Кейін бұл кісі осы туған жерге деген сағынышының жетегінде осы Қызылқораға барып қайтқан. Жаңағы сол жердегі балалық шағын, әкенің елесін осыны іздеп қайтқан. Енді содан кейін мен де бір 20 жыл болып кеткен екен осы жерге бармағалы. Мен де бір рет барып қайттым осы жерге барып. Содан барып қайтқаннан кейін осы әннің негізгі жаңағы өлеңін, яғни сөзін сол қораның шетінде отырып, сол жартастарға қарап отырып, жаңағы әкенің жұртына, әкеден қалған жаңағы атағашқа, кезіндегі отырған үйдің қалған орнына қарап отырып, осы әннің негізі сөзін жазған. Енді мен және де бір туған жерге қатысты бір өлеңімді айтамын. Дүниеде қарап тұратын болсаңыздар, өткен күн бәрін еске салады екен, аз ғұмыр соныменен бағалы екен. Адамның кіндік қаны тамған жерде жартысы ғұмырының қалады екен деп. Расында қарап тұратын болсақ, жарты ғұмырымыз, ең қымбат ғұмырымыз сол кіндік қанымыз тамған жерде қалады екен. Сол жерде жатыр, жаңағы әкеміз жортқан бел жатыр, шешеміз жүрген жол жатыр, бар қалпында жер жатыр деп осы әнімен қайырмасында айтқандай, бәрі жатыр, бірақ сол кісілер жоқ. Сондықтан бұл сағыныш қайтеді екен, кеудемізді сыздатып отырып осы әнді жазған едік. Енді осы әннің бірінші шумағында «Оралдым бүгін саған қызыл қора, араға 47 жылды сала, сағынып әкелесін іздеп келдім, қамшын тентіреген бір топ бала» деп. Өйткен енді ол кісілердің үйінде де бір топ бала, біздің үйде де бір топ бала болатын. Енді сол кезде жағдайды білесіздер, енді балалардың қамшын қаншама ата-анама тауасып таспасып тентіремеді. Сөйтіп көшпенді тұрмыспен шұғылданып баланың қамшын жүрген әкелер көз алдыға елестейді. Әкем жортқан бел жатыр, шешем жортқан жол жатыр, сол қалпында жер жатыр, қайран бала кездерім көз алдыма кеп жатыр, жүрегімді кеміріп бір сағыныш жеп жатыр деп осы өлеңнің қайырмасын келтірдік. Енді расында солай, бәрі жатыр ғой, енді жерде жатыр, кешегі бәрі үйдің орны да жатыр, бірақ ол кісілер жоқ, бір сағыныш кеудеңді қайтеді, кеміреді. Қызыл қора, көк қора, жартас қора, араласып ойнау шек бір топ бала, бірі мініп, біреуі жетектейтін бір тайынша болатын неке ора деп өлеңнің екінші шумағында сол кездегі ауыл балаларының тату тәттілігі, береке бірлігі, сол кездегі құрбыларға деген сағыныш бұл осы екінші шумағында бейнеленеді.

0: Енді өлеңнің соңғы шумағында шық тұратын жаздында тал көзіне қоштасқаным екен ғой бал кезіме, жартасыңда жаңғырып қалды бәрі, сағынышым тек қана қалды өзіме деп ең соңғы шумағы жазылады. Енді расында жаңағы көз алдымызда бәрі жатыр, жартасында жаңғырып бала кездегі дауысымыз тұр. Енді соның барлығы шынын айтқанда сол бал күніңе бір қоштасқаныңның белгісі екен ғой, тек жүрегіңде сағыныш қана қалды ғой. Енді бір ұлы ақын өлеңінде айтады ғой, адамның ұлы заңғарлығын сағынышымен есепте дейді. Енді сағыныш кей кезде жүрегіңді сыздатып ауыртқанмен, бірақ та қарап тұратын болсақ, сағыныш деген өмірдің бір қадір қымбатын сездіретін, өткен күнге өзіңді жетектейтін сондай бір адам жүрегіндегі бір қазына сипетті дүние ғой. Сондықтан енді шынайы сағыну, өткенді еске алу, сол сағыныш арқылы қадірлеу, бұл енді адамдықтың өскелең бір үлкен қасиеті. Сондықтан өткенін ұмытпайтын, өткеніне оралатын, өткеніне сағынышпен қарайтын ұрпақ көбейсін. Сонымен әнді тыңдап, өздеріңіздің қымбат бағаларыңызды бере жатарсыздар.
1: Қанекі, ендеше тыңдауларыңызға Бақытбек Зейнеғарұлының сөзіне жазылған Мағай Молдақанұлының әні «Туған жер», орындаған Ғалымғазы.

Ендігі ән туралы әңгіме Алтайға барғым келеді әні жайлы болмақ. Ендеше бұл әннің жазылуына нендей себеп болғандығы жайлы әннің мәтінін жазған Бақытбек Сейнеғарыұлының ән жайлы әңгімесін сіздерге жеткізейін. Адамның ұлы заңғарлығын сағынышымен есепте, сағынбай шықпа сапарға деген екен ақындарымыз. Я сол айтпақтайын, сағыну расында бір адамның өмірінің мәні мен мағынасын бейнелеп береді. Үйткені сағыныш дегеннің өзі қадір қасиетінің қаншалық екенін бейнелеп беретін өлшем сияқты. Адам біреуді сағыну арқылы біреуді қадірлеуді үйренсе, ал біреуді сағындыру арқылы қадір қымбат артады. Меніңше, қысқа ғұмырдың мәні осы сағыну мен сағындырудан тұратындай. Есімбек деген бауыры бар, немесе Алтайға барғым келет дейтін бұл әнді мен әне сондай бір сағынышымды жеткізейін деп жаздым. Есімбек деп ескалып отырғаным Алтай аймағы Бейтін қалашығында емшілікпен шұғылданатын, талайдың сырқатына ем жасаған, емдеу күтіну орнын ашып отырған азамат еді. Есімбек екеуімізді таныстырғанда әне сол менің шелкемдегі шершеу еді. Есімбекке бардым, Есімбектің қолынан шелкенің де емін, көңілдің де емін тауып қайттым. Бұл әнді жазуыма себепші болған нәрсе Есімбектің бауырмалдығы болды. Есімбекке ем қабылдағалы барған жандардың бәрі біледі. Есімбек өте ақ көңіл, адал азамат. Ол алдына ауырып барған әр қандай пенденің алдымен қалтасын ақтармайды, алдымен көңілін аулап, оны уайымнан арылтуды өзінің қызмет әдісіне айналдырған. Сол себепті Есімбектің алдына барған әр қандай бір адам оның осы пейіліне дән риза болып, дән сырқатынан да, жан сырқатынан да айығып қайтып жатады. Адам көңілдің құлы ғой. Көңілің қай жерден қалса, сол жерден жерейсің де, көңілің қай жерден қанатын

қақса, сол жерді аңсайсың да тұрасың. Азаматтығы мен адал бауырым айналған Есімбекке, тарқандығы мен шақын ауылым айналған Алтай еліне, өнегесі бөлек өнер иелеріне, ерлікке жетелейтін Алтай тауларына құрметім бөлек. Есімбек сияқты Алтай азаматтары, Алтайдың ақеділ халқы сендерге деген жүрек жарды сағынышымды әнім арқылы жеткізбекпін. Қанекей қабыл алыңыздар дейді Бақытбек Зейнеғары болы. Ендеше бірлікте тыңдайық, Алтайға барғым келеді. Сөзі Бақытбек Зейнеғары болынікі, музикасы Ержан Мадияр болынікі.

Қадірменді тыңдарман, сіздердің назарларыңызға Жеңіс Нұр Нұрақайұлының өмірі және өнері жайында жазған Нұрсерік Бекасымұлының «Ауылы ән салдырған, қауымын тамсандырған» атты естемесін ұсынамыз. Жеңіс Нұр Нұрақайұлының есімі бұл күні көпке бейтаныс болмаса керек деп ойлаймын. Вичат текшесі алуан өнердің қан базар жәрменкесін айналып, ауылдағы талапты жастардың шығармашылық көкжиегі шексіз кеңейген информация заманы жетіп, біздің шекеңде өнер әлемі базарынан жиі көрініп, бойда бар дарынын халқына бағалату орайына ие болды. Болмасаң да ұқсап бақ деп айтылғанындай, осы бірнеше жылда шекең жүрегімен шын қалап сүйген поэзияға ат басын шындап бұрып, халқына бір талай тартымды, татымды әндер сыйлап үлгірді. Шынында шекең сонау ертедақ өрен сынды қасиетті өнер әлеміне өткен ғасырдың 90-шы жылдары балғын жырларынан үлкен үміт байқатып қосылған болатын. Иә, ол тұстағы өлеңдердің темесі мәңгілік тақырып махаббат жайлы болатын. Шекең сол тұстың өзінде поэзия көкжиегінде нұр шашқан шоқ жұлдыз болуға бел байлаған саналы азаматымыздың бірі еді. Кластас болған 3 жылда бір үйдің баласындай бір жатақта жатып, бір қазаннан ас ішіп, жалынды жастық шақтың есіл күндерін бірге өткеріп, қуаныш пен жұбанышта бірге болып, өмірде сырлас досқан емес, сыйлас дос боп өткен жайымыз бар. Мен бұл шағын естімемде Жеңіс Нұр Нұрақайұлының мектеп қабырғасындағы өзгеге беймалым өмір кешулерін жеден, өлең сынды қасиетті өнерге болған құштарлық пен әуесін, өлеңге шын берілген жан кештілігін сол кезде шадымда сақталып қалғаны бойынша жазуға тырыстым. Жеңіс Нұр Нұрақайұлы 1972 жылы 7 айда Көрікті Нылқауданының қаш жайлауында дүниесін ашады. Ата-анасы қарапайым ауыл адамы болса да өлең жырға ән күйге құмар адамдар екен. Сол себептен де отбасынан өнерлі адамдар үзілмейтін болыпты. Осындай ортада көкірегіне өлең өнер сәулесі түскен шекең бастауыш орта мектепті Зеку орта мектебінен тауысады. Жекең орталауда оқып жүрген кезінен бастап, өлең жазып, әдебиет мұғалімдерінің демеуінде өлең жырға бейімділік таныта бастайды. Жыр жаттап, өлең сапырған жас талаптың талантына қызыққаннан болар, Зеку орта мектебіндегі кезінде мектеп басшылары мектепте шығарылатын «Жас қанат» әдебиет газетін шығару алқаларының бірі етіп тағайындайды. Жекеңнің айтуынша, гитара мен ән салу өнерін сол кезден бастап үйреніпті. Жекең қоғамдық қызметін 1996 жылдың 9 айынан бастайды. Бастабында Қарасу ауылдық қазына бөлімінің бұғалтыры, кейіндеп ауылдық қазына бөлімшесінің бастығы болады. 2000 жылдың соңында қызмет қажетімен Нылқаудандық тәртіп тексеру мекемесіне жөткеліп, күні бүгінге дейін осы мекемеде қызмет істеп келеді. Жеңіс Нұр Нұрақайұлы туа біткен жер жылжыса жылжымайтын сабаз, жайдары, әзілқой, өзгелермен шығысымды мінезімен өнер жағалаған өнерпаздарды көп деп дос тұтып өнерін жандандыруға мүмкіндік алумен бірге түрлі бас қосулар мен өнер кештерінде кәсіптік адамдардан көп деп кеңес алып, өз туындыларының әлсіз тұстарын танып, болашақ кемелді шығармалар жазуына шарт жағдай әзірлей білді. Бойда біткен дарын үздіксіз үйрену, өткір сынды қабылдап, үздіксіз толысу арқылы шығарма жаратудың қырымен сырына қанықты. Өнер кенші халық арасындағы өнерпаздармен қою араласу арқылы мол мазмұнды халықтық қазынадан молынан сусындап шығармасына аса кең кеңістік әзірледі. Міне осындай үздіксіз құлшынысының арқасында қызмет істей жүріп шаратқан әндері бірден жұрт көңілінен жол тапты. Жеңіс Нұр Нұрақайұлымен алғаш рет 1993 жылдың күзінде мектеп қабырғасында таныстым. Сол жылы күздік жиын терінің қарбалас күндерінің бірінде шақырту қағазы жетіп, жедел шаптындым да аял болмай аттанып кеттім. Облыстық қазына сауда мектебі 93 жыл кәсіпорын бұғалтырлығы 2-ші класына, яғни бір тұтас бөліске қатынасатын класына қабылданыппын. Мектепке жалғыз барған едім. Класс жетекшіміз Шәмсия
сыпайы жылы қабылдап класқа ертіп кірді. Түстен кейін жатаққа орналастым. Көп өтпей жатаққа қолтығына қысқан кітабы бар, толқынды қоңыр бұйра шашын жара тарап, көк шолақ балдақты костюмін қатыра киген. Қызыл сары жүзі ыстықтан албырап, жүзінен күл кескен сұңғақ бойлы жігіт кеп кірді. Біраз тосырғап барып амандастық. Жекеңнің алғашқы сауалы ауыл қайдан болды? Күн снарадтан келгенімді айттым. Міне танысып үлгірдік. Әлгінде Шәмсия мұғалима класқа ертіп кіргенде жаңа сабақтас екеніңді білгем. Міне жатақтас болдық. Мен Нылқыз екуден келдім. Атым Жеңіс Нұр деп қолын ұсынды. Сол күннен арада 2 жас парқ болса да Жекеңмен сабақтас дос боп өттік. Содан бері міне 23 жылдың жүзі болыпты. Жекеңнің бойында бар қасиеттерді айту керек болса, әуелі оның кісіге жанасқыш, ашық жарқын қалжыңбастығымен әр қандай адамның көңіл күйін дәп басып тіл табысалатын спорлығы бірден еске түседі. Дипломатияға бейім кісілік қатынасты ерте игергеннен шығар, Жекең класта үйрену алқасы, мектеп оқушылар бірлестігінің мүшесі қатарлы міндеттерді өтеді. Мен оның осы спорлығына тәнті болып, құрлық пен суда бірдей өмір кешетін қос мекенді деп қалжыңдайтынмын. Жастықтың қызуы мол тарқамайтын базарының бірі мектеп құшақ екені күмәнсіз. Жекеңнің сол жылдары өлеңге бейімділік танытқан талантты жастың бірі еді. Сол жылдары класстас сабақтастар ішінде өлеңге бейімділік танытып, поэзия бағынан алыс кетпей, өз бей жазып, бүгінгі күні талантын әр қырынан әйгілеп жүрген Мұрат Мәулітхан, Жақсылық Дәулетияр, Жеңіс Нұр Нұрақай бар еді. Әдебиетке өз сол топтың ішінде әрине қара сөзден қаймақ қалқуға бел буған мен де бар едім. Есімде қалуынша ақындарымыз өздері жазған балаң жырларын сабақтастар бас қосуысынды топтық ортада ортаға тастап, шабыттана өлең оқып, бейне жыр мұшайрасына қатынасқан шабындоздардай желпініп кететін. Жекең сол жылдары көпіртіп көп жазбайтын, аз жазса да бірегей жазуға құлшынатын, жақсы өлең туған күні балаша мәз боп бәрімізге оқып беретін де, ізінше былғары қапты қойын қатересіне көшіре бастайтын. Міне осылай аздан көбейіп мектеп қабырғасында жүрген 3 жылда қойын қатересін өлеңге толтырып ауылына кетті. Есімде қалуынша Жекеңнің алғаш өлеңі мектеп қабырғасында жүрген 94-ші жылы қыста жазылды. Іле газетінің кезекті санына шыққан өлеңін қуана көрсетіп шуып та берген еді. Жатақта 8 бала бірге жаттық. Ішімізде Жеңіс Нұр Нұрақайұлы мен Мұрат Мәулітханұлы өлеңге, өнерге шынайы ден қойған азаматтар болатын. Сабақтастар бас қосу жиылысы қашан болсын, екеуінің асабалығымен қызатын. Мөлшері 94-ші жылдың қыс күндерінің бірінде Тарбағатай Шәуешек қаласынан келген жатақтасымыз Мұқият туған күн бас қосуын өткізді. Жекең сол жылы шайшылықта қойдан қоңыр ұрттап алса қасықтап ми жейтін бір сабақтасымызды сахнаға өлеңмен әзілдеп шақыра қалғаны, әлгі сабақтасымыздың жайын қанық білетіндер ду күлген, әлде қайдан қызулау келген сабақтасымыздың жүзі от боп жанып сахнаға көтерілді. Содан жарты сағат өтер өтпей қызара бөртіп алған әлгі сабақтасымыз Жекеңе жатып кеп жабыссын. Арада аз уақыт өткен соң Жекең сахнаға көтеріліп, әлгі дегі сабақтасқа айтқан жуып шайып өлеңді төпеп қоя берді. Сондағы оқыған өлеңнің мазмұнынан есімде қалғаны, сабақтасымыз оқыпты да биязы, бойына қатыгездік дарымаған, ал шендеттелінсе артық ішкен арақтан кейде елеуреп кететіні бар. Десе де біреудің басын жарып көзін шығарғанын естімедік. Сол себепті бағамыз сыңар жақты болған екен, әсіл сабақтасымыз жендет емес екен деген мазмұнда еді. Алдыңғы өлеңнің толықтамасы сынды өткір жазылған өлеңге өзгелер қыран жапқандай күлсе, өткір ажуаға ілінгенін сезбеген сабақтасымыз шараптың шалығымен шапалақ соға алқағаны бар еді. Тәңірау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын-ақырын шегініп, алыстап кеттау құрғырлар деп Абай Құнанбайұлы жырлағанындай, 3 жылдық сабақтастық өмір соңғы мәресіне жетіп, бөліс бойынша әрбір ауыл қалашыққа бытырап, шашыла тарап кеттік те, араластығымыз сиреп, бір мезет байланысымыз үзіліп қалды. Тек 2005 жылдардан кейін үзбей хабарласып тұрсақ та, бір-біріміздің жағдайымыздан толық хабардар емес едік.
2008 жылдан кейін шекеңмен бас қосу орайы көп болды. Өйткені телефон, интернет техникасын қарыштап жылдам даму байланысымен аясын шексіз кеңейтті. 2011 жыл мектеп бітіргеніміздің 15 жылдығына орай сабақтастардың Алтайдағы бас қосуында байқағаным сабақтастардың барлығында тұлғалық жақтан зор өзгерістер болған екен. Шекең осы жолы бір қыдыру жақсы өлеңдерін ортаға салған. Оқылған өлеңдерінен зор өсу бары байқалды. Содан кейін Шекең

Ең ежелгі әдетінше қызмет пен тұрмыс күйбеңінің арасынан уақыт ажыратып, сейірек жазса да шығармасына болған зор жауапкерлікпен ойлы отты өлеңдер жазып жүрді. Ол содан кейінде тынымсыз ізденістер жасап, тілдік қорын барынша молайтып, кейінгі ән өнеріне мығым дайындықпен келген. Сөйтіп бір кездері сатиралық өлең ауылына ат шалдырып аялдаған Шекең бұл күндері аз жазса да саз жазып, сыршыл ойлы өлеңдермен оқырмандарын елеңдетіп, мұзбалақ қырандай поэзия көгіне қанат қағып, үш қоңырдың тебінді, тентек қас өзеніндей қасиетті мекеннен түлеп ұшқан қырпулы ақындар қатарынан көрініп, халқына тамаша рухани байлық сыйлаған бір қанша тартымдан дердің авторын айналып үлгірді. Айтар болсақ, Зекуім, туған жерім нылқы қатарландері осы өңірдегі халықтың той томалақ бас қосуларында айтылатын думандан дерге айналса, туған жерім нылқаны нылқауданның ән ұранына айналып үлгірді. Нылқы жыры сөзі Жеңіс Нұрнұрақай ұлынікі, музыкасы Берік Ислам ұлынікі, орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы, сүйемел музыкасын жасаған Толқын Мақанұлы.

Қанекей, ендеше осы арада бұл мақаламыздың бас кейіпкері ақын сазгер Жеңіснұр Нұрақайұлының ән туралы әңгімесінен бұрын Бораталдың «Бұлбұл» атты ән арналған өзінің тамаша әндерін

мен әсем дауысымен өзі өмірден ерте аттанып кетсе де әлі күнге халық жүрегінен терең орын алған белгілі термеші сазгер Еркін Закарияұлының орындауындағы Жеңіснұр Нұрақайұлының «Сағындым» атты әнін бірлікте тыңдайық. Әннен соң Еркін Закарияұлына арналған «Бураталдың бұлбұл» атты әннің өмірге келу барысын ән авторынан тыңдайтын боламыз. Еркін Закарияұлының орындауында Жеңіснұр Нұрақайұлының әні «Сағындым».

0: Енді жоғардағы сағындым әнін шырқаған айтулы әнші, термеші Еркін Зәкірияұлына арнап Жеңіс Нұрақайұлы Бураталдың Бұлбұл атты әнін жазған екен. Әуелі ән жайлы әңгімені автордың өз аузынан тыңдайық.
1: Мен Жеңіс Нұрақайұлы. Еркін Зәкірия халқымыздың маңдайына сыймай кеткен өнер иесінің бірі. Онымен танысқаныма да биыл ондаған жылдың жүзі болыпты. Оның маған қалдырған әсерінің қайсы бірін айтайын. Бастысы ол өнерге жақын, аузы ашылса жүрегі көрінетін, пейілі дарқан, үлкенге де кішіге де бірдей әзіл қой, ақ пейіл

0: досқа адал, жүрегі жұмсақ, нағыз талант иесі еді. Еркін дүниеден озған соң құлазыған көңілім көпке дейін басылмады. Көз алдыма оның жарқын жүзі, ән өнеріне құлай берілген жанкешті ізденістері, бұлбұл көмей әншінің әншілік қасиеті көлбеңдеп, оған ән арнап жазуға ой тудырды. Мен өзімнің досыма деген қимас көңіл күйім мен жан тебіренісімді Бура талдың бұлбұлы деген әнім арқылы бейнелеуге барымды салдым. Әннің қай деңгейде шыққан қарармандай қалқым мен ән сүйер қауым кейін айта жатар. Менің ойлағаным, бұл ән Бура талдан түлеп қалқына мол рухани азық бағыштаған Еркін Зәкәрия сынды өнер иесінің образын шынайы ашып, туған ел жұрты, дос жаран, бала шағалары еске алып айтып жүрсе екен деген тілектен туған азаматтық ықыласым еді. Еркін досыма арналған ән жазу ойымен әннің тұлу тарихы не осылай басталған.
1: Бура талдың бұлбұлы. Сөз мен музыкасы Жеңіс Нұр Нұрақайболынікі. Орындаған Наурызбек Жұмабекұлы.

Міне бүгін Шекең поэзия ауылына ат басын бұрған 30 жылдан аса уақытында туған еліне өнерінен есеп беріп, Орталық халық радиосының ән домбыра бағдарламасында сұхбат беріп отыр. Шекең қандай жетістікке жетті, шығарған ән қандайлық деңгейде, оны халық таразылап бағалай жатар, әділ бағасын берер. Менің айтарым, жеңіс досым, отбасың аман, денің сау болсын, өнер өріне талмай шаба бер, өнер қанатың талмасын. Қашанда табыс төрінен көрініп халқың үшін, бұдан да жақсы дүниелер беріп, халыққа рухани құнды дүниелер сыйлай бер дегім келеді. Жеңіс Нұр Нұрақайұлының әні «Ауылға келіп қайт» орындаған Ораш Тұрсынбекұлы, гитарада Ербол Әбенұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Нұрсерік Би Қасымұлының «Ауылы ән салдырған, қауымын тамсандырған» атты естемесі. Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап, Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлетті әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ауылының ұлы көркеуінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп келген партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша 2-ші, саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша 1-ші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастыру етіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлетінде дүниеге келген, берік әмәлеттік негізге және терең нәзериелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірлі өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлетінің дамуына ілесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз.
1: Кезекте біз әуелгі мақсаттан айнымай, борышты әмәлетті әйгілеп, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, жауапкершілік арқалап, әлеуметтік игілік арқылы жұрт жүрегін жылытқан 2021 жылы арнайы ұсыныс бойынша Астанамыз Бейжіңге келіп, Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысына қатынасқан, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке, мемлекеттік үгіт нәзәре шебіндегі озат жеке, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі, Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағамы партия ящикасының шужиі алқа бастығы Мәтінбек Мұратханұлын әңгімеге шақырып, партия мүшесінің бойынан табылуға тиісті асыл қасиеттер төңірегінде әрмен қарай әңгіме шертеміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Иә, Мәтінбек аға, әуелі өзіңізді тыңдармандарға бір қысқаша таныстырып, содан кейін Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында басшы Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзін тыңдағаннан кейінгі алған әсеріңізбен бөліссеңіз.
2: Құрметті орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосы Қаусар бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер. Мен мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасары меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қорғағамы партия ячейкасының шужиі, алқа бастығы Мәтінбек Мұратқанұлы боламын. Бүгін Жұмыс Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдық мерейтойы байланысы менен орталық радионың сұхбатын қабылдағаныма ерекше ризамын. Барлық тыңдарман сәлеметсіздер. Мен 42 жылдық партия стажы бар қарт партия мүшесімін. Мәжіліс сарайынан зейнетке шыққан кадр ретінде 30 жылдық қызмет барысын менің партия мүшелерінің әуелгі мақсатын әмәлиетті әйгілеп, қызмет орнында табанды болуымның жанды барысы болып табылады. 42 жылдық партия стажы бар қарт партия мүшесі ретінде партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысын көргенде қатты тебірендім, әсерім шексіз. Оқас Сүлеймен қатарлы әр сала әр кәсіптегі шегіне өңірге тамыр тартқан елеулі еңбек сіңірген партия мүшелерінің бірінші жылда өрденіне ие болғандығын көріп қатты тебірендім. Бәрінен де маңыздысы басшы жидің екпінді пәрменді маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша шаттандым, ерекше желпіндім. Жаңа жорықта мен әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте сақтап, партия мүшелерінің жауапкершілігін батылдықпен арқалап, шекара өңірді тиянақ етіп, бойымдағы күшімді сарқа жұмсап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын күш сала үгіттеп, әр ұлт халқымен етене болып, партияға берген сертімді әмілетті әйгілеймін.
1: Жарайды, енді өз қызметіңізбен ұштастырып, қызмет орныңыздағы әуелгі мақсатыңыз бен жауапкершілігіңізді тілге тиек етсеңіз.
2: Қызмет орнында қызмет істеген 30 жылда мен бастан аяқ баж алу, басқару, халыққа қолайлы қызмет өтеудің бірінші шебінде тамыр тартып, міндетін адай етіп, үкімет ісінде пәк болып, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп, неше 10 жылды бір күнгідей өткізіп, баж алу, басқару міндетін табандылықпен орындап, халық үшін нақты істер істедім деп айта аламын. Мен партия мүшелерінің негізгі мақсатын бастан аяқ есте берік сақтап, партияға адал болу, халық үшін қызмет істеу, сенімнен айырылмау, мәжіліс саласының әрбір кәсібіне ден қойып отырып, мәміле жасап, әрбір бұқараға шынайы қызмет өтеп, қатаң да нақтылы қызмет позициясымен түрлі бажы қызмет міндеттерін орындап, мемлекеттің бажы саясатын шынайы атқардым. Сонымен бірге мен ізгі ниетті болуға, таным мен әрекеттің бірлігіне табанды болып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етумен бірге, ұзақ уақыт үн-түнсіз ізгілікке ұмтылып, бұқараға көмектесіп, қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеу жауапкершілігін басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатымен тығыз ұштастырып, қызметтің тұтас барысына сіңіріп, 30 жыл бірінші шепте табанды болып, негізгі сатыдағы бір партия мүшесінің бажы кадрларының адалдығы мен жауапкершілігін түсіндірдім деп айта аламын.
1: Иә, Мәтінбек аға, жоғарыда өзіңіз айтып отырғандай, сіз базы қызметіне өзін арнап, негіз сатыға терең тамыр тарта білдіңіз көп жылдардан бері. Сонымен бірге сіз мемлекет дәрежелі көптеген жоғары дәрежелі даңқты атақтарға ие болдыңыз. Партия құрылғандығының 105 жылдығында ерекше кезеңде бұл даңқтар сіз үшін нені білдіреді?
2: Мен неше 10 жылдық міндет атқару, үлес қосу барысында қол жеткізген түрлі даңқтар партия мен мемлекеттің, қоғамның әр саласының менің қызметімді жоғары бағалағандығы. Оның да маңыздысы менің өмір бойы әуелгі мақсаттан жазбай, өдіре алға тартуымның рухани қозғаушы күші. Ал мен қоғамдық игілік кәсіптермен шұғылданғаннан бері, мен ілгерінді кейінді көптеген мемлекет дәрежелі даңқтарға ие болдым. 2012 жылы 12 айда Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіндегі ізгі ниетті жан болып бағаландым. 2014 жылы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі жеке болып бағаланып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халқының уәкілі ретінде ұсыныспен Бейжіңге барып, орталықтың ұлт қызметі мәжілісіне және мемлекеттік кеңестің 6-шы ретке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысына қатынасып, басшы Ши Цзиньпин қатарлы партия мен мемлекет басшыларының ықыласты қабылдауында болдым. 2016 жылы мемлекеттік негізгі саты назариялық үгіт лексия жасаудағы озат жеке болып бағаландым. 2017 жылы 9 айда Жұңғодағы бәжі саласының майталман басшысы деген таңққа ие болдым. Бұл бәжі саласындағы тұңғыш рет осы мемлекеттік ең жоғары таңққа ие болу әріп менің 30 жылдық бәжі қызметімді толық тұрақтандыру болды деп қараймын. 2020 жылы ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат жеке болып бағаландым. 2025 жылы мемлекеттік қарттарды құрметтейтін, қарттарды аялайтын, қарттарға көмектесетін үлгі болып бағаландым. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында өткен кеткенге қайырыла қарасам, әрбір даңық партия ұйымының ден қоя баулуы, дәуір берген тартуы, бұл даңқтар көмбе емес, қайта шыт жаңа бастама. Қай қашанда маған партия мүшесінің қасиетін мәңгі сақтауды, дәуір борышын ақтауды, бастан аяқ үлес қосу әуелгі мақсатынан жазбай, халық үшін терең тамыр тартуды ескертеді.
1: Сіз өзіңіз жеке көптеген таңықтарға ие болумен қатар, Мәтінбек мер жеткізу қорғауын бастап, көптеген мемлекеттік автономиялы райондық көллектіп таңықтарға да ие болдыңыз. Ендіше сіз қорғауының жедел дамуының нық қадаммен алысқа жетуінің өзекті себебі неде деп қарайсыз?
2: Қоғамымыздың үздіксіз жақсы дамып, негізгі сатының әлеуметтік игілігін шынай алып баруының ең түбірлі, ең өзекті себебі партияның жаппай басшылығына табанды болу. Партия ұйымының пәрменді жетекшілігіне табанды болу. Партияның сөзіне құлақ асудан, партияға ілесуден бастая қауытқымай, партияның саяси жетекшілігін қоғамымыздың жұмыс жүргізуінің, ерікті қызмет етуінің, әлеуметтік игілік сипатты көмектесу, сүйемелдеуінің, ұлттар ынтымағының, ұрпақтарға көңіл бөлудің тұтас барысына әр жағына сіңірілді деп қараймын. Талай жылдан бері біз партия ячейкасы қосылған қор қоғам сынды ерекше қызмет үлгісін қатаң атқарып, партия ячейкасын өзекті жетекші, қоғамның ерікті қызмет етуін тұтқа етіп, партия құрылысы қызметімен әлеуметтік игілік қызмет етуін ілгерілей тоғыстырып, тамаша табыстарға жеттік. Партия ячейкасы беталысқа жетекшілік ету, жұрт тілегін үйістіру, басқаруды арнаға түсіру, қосынды сомдау арқылы партия мүшелерінің авангард үлгілік ролымен партия ұйымының жауынгер қорғандық ролын толық сәулелендіріп, әрбір әлеуметтік игілік нысананы, әрбір негізгі сатыға қызмет өтеу, әрбір үгіт лексия қимылы партияның саясат бағыттарыменен тығыз ұштастырылып, бұқараның іш жүзіндік қажетіне үйлесуіміз керек деп қараймыз. Партия ұйымының пәрменді басшылығымен партия ячейкасы қосылған қор қоғамының кемелді айналым үлгісі болғандықтан ғана біздің ерікті қызмет өтеу қосынымыз ұйысу қуатына, жауынгерлік қуатқа ие болды. Әлеуметтік игілік істері орнықты жүре алды. Алысқа қадам тастадық, шынайы істей алдық. Кемелді партия құрылысы қызмет үлгісіне сүйеніп, біз Көктоғай ауданы Мәтінбек мейір жеткізу қоғамындағы барлық еріктілерді бастап, негізгі сатыға тамыр тартып, күш қуатты шоғырландырып, ізгілікке ұмтылып, ұлттар ынтымағы әлеуметтік игілік бойынша көмектесу, қарттарға қамқорлық жасау, негізгі сатыға қызмет көрсету сияқты қызметтерді ілгерілей істеп, нақты қызмет көрсету өнімділігіне сүйеніп, көптеген жоғары дәрежелі көліктік таңдарға ие болдық. 2020 жылы қоғамымыз мемлекеттік ең таңдаулы ерікті қызмет ету ұйымы таңды атағын алды. 2025 жылы 9 айда бүкіл мемлекет бойынша ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіндегі мемлекеттік озат көліктік болып бағаланды. 2025 жылы 10 айда Шинжан Уйгур автономиялы районының ұлттар ынтымағындағы озат көлектіп болып бағаланды. Осы бір партия құрылғандығының 105 жылдық мерейтойын тойлап отырған осы бір қарсаңда осындай көптеген көлектіп даңқтар қосынымыздың бір ниет, бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынуының негізгі сатының әлеуметтік игілік істерін тереңдей өрістетуінің тамаша айғағы. Бұдан кейін мен қосынымызды үздіксіз бастап, партияның аяқ алысына тығызлесіп, ерікті қызмет ету рухын әмәлетті әйгіліп, шекара өңірдегі негізгі сатыға тамыр тартып, кішігірім істер арқылы партияның мер шапағатын жеткізіп, жаңа дәуірдегі қоғамдық ұйымдардың жауапкершілігін әйгілеймін.
1: Сіз бүкіл Шинжандағы әр ұлт бұқарасының уәкілі ретінде Шүңгі Көмістік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылына қатынастыңыз. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында осы ерекше кешірмелеріңіз сізге қандай әсер және сенім сыйлады?
2: 2021 жылы 7 айда мен бүкіл Шинжандағы 25 миллион әр ұлт бұқарасының өкілі ретінде ұсыныспен Бейжіңге барып, партия құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау көлемді қимылына қатынасып, партияның ғасырлық мерейтойына куә болып, ғасырлық ірі партияның ұлы даңқын шынай сезіндім. Осы салтанатты құттықтау салты маған Жүңгі Коммунистік партиясының 100 жылдан бергі боран шашынды бастан кешірген, үдіре алға тартқан шұғылалы барысына терең куә болдым. Отанның гүлденіп көркеюінің, құдіреттенуінің, әр ұлт бұқарасының бақытты алаңсыз болуының оңай оспақ қолға келмегендігін терең сезіндім. Уақыт зымырап өте шықты. Қазір біз Жүңгі Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсалып отырмыз. 5 жылда мен 100 жылдық құттықтау салтынан туындаған көңіл күй мен әсерлі сезімді бастан аяқ есте берік сақтаймын. Осы ерекше кешірмелер менің партияның сөзіне құлақ асу, партияға ілесу, өмір бойы халық үшін қызмет істеу, әлеуметтік игілік істеріне өмір бойы атсалысу берік сенімімді анағұрлым бекемдеді. Мен партияның пәрменді басшылығы шекара өңірдің орнықтылығына, дамуына, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тіршілік етуіне мүмкіндік жасағандығын, сақа партия мүшесі ретінде біз сөз жоқ, өмір бойы партияға алғыс айтып, партияға ілесіп, бар күшімді салып, халыққа қызмет өтеймін. Көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беремін.
1: Сіз 2013 жылы ресми зейнетке шықтыңыз. Бірақ зейнетке шықсаңыз да әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, әмәлетті әйгілей білдіңіз. Зейнетке шыққаннан кейін әлеуметтік игілік істерін жан-жақты өрістетіп, үлес қосудағы әуелгі мақсатыңызды баяндасаңыз.
2: Меніңше, партия мүшесіндік салауаттың зейнетке шығу мерзімі жоқ. Халық үшін қызмет істеудің соңғы түйіні жоқ. 2013 жылы мен бажы саласынан ресми зейнетке шықтым. Бірақ мен өзімнің коммунистік партия мүшесіндік бірінші салауатымды бастан аяқ есте берік сақтап, әуелгі мақсаттан борыштан жазбай, қызмет орнынан қол үзгенде де партиядан қол үзбеуді, зейнетке шыққанда да қасиетін өзгертпеуді жүзеге асырдым деп айта аламын. Зейнетке шыққан 13 жылдан бері мен алаңсыз демалып жатсам да болар еді. Бірақ барлық уақытымды, зейін жерімді негізгі сатының әлеуметтік игілік істеріне, ұлттар ынтымағы, үгіт лекциясына және ұрпақтарға көңіл бөлу қызметіне жұмсадым. Қазір Көктоғай аудандық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі, Көктоғай аудандық Мәтінбек мейір жеткізу қор қоғамы партия шайқасының шужиі, бас алқа бастығы, Мәтінбек мейір жеткізу үгіт лекция үйірмесінің бастығы болып қызмет өтіп келе жатырмын. Партия құрылған 105 жылдан бері партиямыз бастан аяқ халық үшін әуелгі мақсатынан жазбай, бұқараның мұң мұқтажын көкейінде сақтады. Партияның тәрбиелеуінде баулуында болған неше 10 жылда мен бастан аяқ алғысты сезімде болып, бір қарт бір балаға қамқорлық жасауды, қызмет өтеуді әлеуметтік игіліктің өзегі етуге табанды болып, қарттарды құрметтеу, балаларды қорғау, дарындыларды тәрбиелеу ұстанымынан жазбай, ұрпақтарға көңіл бөлу, қарттарға қамқорлық жасау, қиыншылығы бар қауымға көмектесу, сүйемелдеу қызметтерін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы деп, өмір бой бар күшімді халық тұрмысы істеріне арнадым. Бұл менің сақа бір партия мүшесі ретінде бас тартуға болмайтын жауапкершілігім және өмірлік борышым деп білемін.
1: Он неше жылдан бері сіз Ниессатта дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеу қызметін үздіксіз өрістетіп, әлсіз қауымның қиыншылығын шынайы шештіңіз. Ендіше қатысты көмектесу сүйемелдеу жетістіктеріңізді жүйелі баяндасаңыз.
2: Негізгі сатыға тамыр тартқан он неше жылда мен бастан аяқ назарды негізгі саттағы әлсіз қауымға шоғырландырып, қиыншылығы бар отбасыларындағы жастар мен өрендердің, салмақ науқасқа шалдыққандардың, мүгедектер қауымының іс жүзіндік қажетіне дәлме-дәл ұштастырып, дәлме-дәл көмектесу, мейір жеткізу бойынша көмектесу сүйемелдеуді ұдайластырып, өрістетіп, нақты іс істеу арқылы қиыншылығы бар бұқараға мейір жеткіздік. 13 жылдан бері мен және қор қоғамымыз қиыншылығы бар 5900-ден астам әр ұлт балаларын, салмақты науқастарды және мүгедектерді сүйемелдеп, 1,428,000 үйен көмек қаржы беріп, негізгі саттағы көптеген қиыншылығы бар отбасыларының мұң мұқтажы мәселесін шынайы шештік. Сонымен бірге шекара өңірдегі оқушылардың арман қууына дәлме-дәл дем беріп, қиыншылығы бар отбасыларының білім алу қиыншылығын жеңілдету үшін 2024 жылдан бастап Фуцзянь өлкесі зие әйелдер қауымына көмектесу қызмет өтеу орталығының көңіл бөлуімен қолдауында біз ұзақ өнімді арнаулы сүйемелдеу механизмін орнатып, әр жылы 20,000 үйен арнаулы қаржылай көмек қаржысын қолға келтіріп, сол жылы Көктоғай ауданындағы Дашөге қабылданған отбасында қиыншылығы бар қыз студенттерді сүйемелдеуге арнаулы жұмсадық. Сонымен бірге балаларға қызмет өтеу пункетінің күнделікті айналымын қамтамасыз еттік. Қос бағытта күш салып, дәлме-дәл энергия беріп, шекара өңірдегі жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп, ержетуіне дем берумен бірге қиыншылығы бар қыз студенттердің арманын жүзеге асыруына жәрдемдесіп, партияның мейір шапағатын қоғамның ізгі ниетін бұқараның жүрегіне шынайы жеткізіп, іс жүзіндік әрекеттері арқылы партия құрудың әуелгі мақсатын әмәлеттей келіп, партияның мейір шапағатын жеткіздік.
1: Сіз Мәтінбек мейір жеткізу үгітлексе үйірмесін бастамашылықпен құрып, көп жылдар бойы Ниессаттаға терең тамыр тартып, үгітлексе жасап, ұлттар ынтымағын нығайтып, қоғамның жарасымды алға басуын жебеуге көптеп үлес қостыңыз. Енді осы жақтағы табыстарыңызды әңгімелеп отырсаңыз.
2: Идеялық жақтан жетекшілік ету негізгі саты қызметінің өзегі. Сондай-ақ, қызыл генді жалғастырудың, халық тілегі күшін ұйымдастырудың тетігі. Негізгі сатының идеялық тәрбиесі жастар мен өрендердің идеялық саяси жақтан жетілдіру, ұлттар ынтымағы үгіт қызметін тыңғылықты істеу үшін мен өз атымдағы мейір жеткізу үгіт лексия үйірмесін бастамашылықпен құрып, жыл бойы ауыл қалашықтарға, әлеуметтік аумақтарға, мектептерге, органдарға барып, ұдайланған үгіт лексия қызметін өрістеттім. Біз жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, үгіт тәрбиесін бастан аяқ үгіт лексияның өзекті түйіні етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату құрылысын ұдайландырып, ілгерілеттік. Үгіт лексия барысында біз қатып семген кітаби сөз айтудан арылып, бұқара мен етене, бұқара түсіне алатын, қабылдай алатын жергілікті тілдерді қолданып, партияның жаңалық ашу нәзіриесін, халыққа тиімділік жасау саясатын, қызыл төңкерістік әңгімелерін, ұлттар ынтымағының мәнін, отбасы істілін, отбасы тәрбиесі ұстанымын, алғыс айтып, жігерді тасқындату рухын түйінді түрде үгіттедік. Басшужи дәріптегендей, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын бейнет пен зейнетті бірге өткеру, таңқытта да намыста да бірге болу, тағдырлас ортақ тұлға ұстанымын терең түсінуге жетектеп, әр ұлт бұқарасының ұлы отанды, жұңқа ұлтын, жұңқа мәдениетін, жұңғо коммунистік партиясын, жұңғоша социализмді өскелең шынай мойындауын үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын үйрену тәрбиесін ұдайландырып, өрістетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік бекемдеудің терең тамыр тартуын жан жақтылы, көп сатылы ілгерілеттік. Қазірге дейін үгіт лексия үйірмеміз жиыны 700 реттен астам үгіт лексия жасап, 1000-ға жуық кадр бұқара тәрбие алды. Қамту көлемі кең, сіңісу қуаты күшті, тәрбиенің нақты өнімділігі көрнекті болып, әр ұлт бұқарасы мен жастармен өрендерді дүниеге, өмірге, қоғамға дұрыс көзқарас орнатуға үздіксіз жетектеп, шекара өңірдегі ұлттар ынтымағы, қоғам мамандығы үшін идеялық негізді бекемдедік. Негізгі сатыда тыңғылықты үгіт лексия жасау өнімділігі арқылы партия құрылғандығының 105 жылдығына тарту ұсындық.
1: Ұрпақтарға көңіл бөлу қызметінде сіз әлеуметтік игілік қызмет өтеу шебін үздіксіз кеңейтіп, жастар мен жасөспірімдерге қамқорлық жасау, қызмет өтеуді кемелдендіріп, шекара өңірдегі жасөспірімдердің ақаусыз есейе бер жетуіне тамаша орта жаратуға көп күш салдыңыз. Енді осы салада нақтылы қандай жұмыстар атқарғандығыңызды баяндасаңыз.
2: Жасөспірімдер құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жастар мен өрендер отанның болашағы, ұлттың үміті. Жастар мен өрендердің есейе бер жетуіне қамқорлық жасау менің өмірлік табанды болатын түйінді әлеуметтік игілік ісім. Талай жылдан бері мен назарды жастар мен өрендердің ақаусыз есейе бер жетуіне бастан-аяқ шоғырландырып, әлеуметтік игілік шебін үздіксіз күшейтіп, кеңейтіп, қызмет өтеу мазмұнын байытып, шекара өңірдегі жасөспірімдердің есейіп бер жетуіне жан жақты назар аудардым. Бірінші, арнаулы әлеуметтік игілік шебін тенақтандырып, 2022 жылдан бастап, мен мейір жеткізу қоғамын бастап, Алтай аймағындағы тұңғыш балаларға қызмет өтеу пөңкіті нысанын құрып, қарасты райондардағы жасөспірімдерге сабақтан кейін ақысыз жетекшілік істеу, идеялық саяси тәрбие, әуестік ерекшелігіне жетекшілік ету, психиялық

0: қауіпсіздікке жетекшілік ету, мейір жеткізу, қамқорлық жасау сияқты әлеуметтік игілік қызмет ету мен қамдап, негізгі саттағы балалардың сабақтан кейін ерікті болу жақтарында кәсіптік жетекшілік ету, кемшіл болу сынды қамқорлық жасау бостығын өнімді түрде толтырдық деп айта аламыз. Нысан іске қосылғаннан қазірге дейін 21 мыңнан астам жас өспірім балаға қызмет өтеп, жетілдіріп, шекара өңірлердегі жастар мен өрендердің есей бер жетуіне мейірлі, сенімді әлеуметтік игілік жебін құрдық. Екінші, қиыншылық қыспағында қалған балаларға дәлме дәл көмектесу. 2018 жылдан бері қоғамымызды бастап ұзақ уақыт шынжын бір ұянды қор үйіммен селбестік жасап, бірлесіп Көктоғай ауданында және Алтай аймағындағы аудан қалаларда балалардың мейір жеткізу әлеуметтік игілік нысандарын лайластырып, өрістетіп, қарасты райондарда қиыншылық бар балаларға көмектесушісі жоқ балаларға дәлме дәл көмектестік. Әрбір 365 ұяндық мейір жеткізу жылулық сомкасында ыстық киім, кешек, үйрену құралдары, тұрмыстық бұйымдар сияқты тұтас зат дайындалып, қиыншылығы бар балалардың қыстан өту, үйрену, тұрмыс жағындағы ішсіздік қиын мәселелерін шынайы шешім етілді. Нысан мейір жеткізу қаржысынан жиыны 730 мың юаннан астам қаржы қосылып, негізгі сатта қиыншылығы бар 2200 баланы игілікке кенелтіп, қиыншылық қыспағында қалған әр ұлт жастары мен өрендерінің партиямен қоғамның мейірін шынайы сезіндірді. Үшінші жақтан, мектеп ауласына денсаулық жұмыстары бекемделді. 2021 жылдан қазірге дейін қоғамымыз әлеуметтік игілік байлығын белсенді жан-жақтылы жалғап, 7-ші дивизия Тораңғы қалалық одақ комитетімен бірлесіп, Алтай аймағындағы 6 аудан 1 қаладағы ауыл қыстақ оқу ағартуындағы халық тұрмысындағы олқылықтарды күш сала толықтап, 39 негізгі саты мектебіне 39 су тазартқыш аспап орнатып, нысанның жалпы құны 1 миллион 500 мың юаннан асып, Шалғай ауыл қыстақ жатақты мектептерінің ауыз су шарт жағдайы түбегейлі жақсарып, неше 10 мың оқушының ауыз су қауіпсіздігін және жан жақтылы қамтамасыз етілді. Жастар мен өрендердің ақаусыз есей бер жетуіне берік қалтқы орнатылып, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы шекара өңірдегі ұрпақтардың есейіп ер жетуіне қорғаймыз.
1: Сіз бір қарт бір бала қос бағытта қорғаусынды әлеуметтік игілік ұстанымын ұстанып, жастар мен өрендерге қамқорлық жасаумен бірге қарттарды құрметтеу, қарттарға көмектесу істеріне терең тамыр тарттыңыз. Қасты қызметтеріңізді әңгімелеуге бола ма?
0: Қарттарды құрметтеу, балаларды аялау жұңқа ұлтының дәстүрлі тамаша мұралы. Сондай-ақ жаңа дәуірдегі әлеуметтік игілік істерінің маңызды мазмұны. Талай жылдан бері мен бір қарт бір бала қос бағытта қорғаусынды әлеуметтік игілік әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, жастар мен өрендердің есей бер жетуіне бар күшімді салып, ұрпақтарға көңіл бөлу қызметін терең өрістетумен бірге қарттарды құрметтеуді, қарттарға көмектесуді бастан аяқ әлеуметтік игілік қызметінің маңызды орнына қойып келемін. Қарасты райондардағы панасыз қарттарға, қиыншылығы бар қарттарға қарата біз үнемі аралап, қалсырап, дәлме дәл сүйемелдеу механизмін орнатып, мерзім бойынша үйіне барып, ахуал ұғып, мейір жеткізіп, оларға серік болып, қарттардың қиыншылығы бар отбасыларына тұрмыстық зат жеткізіп, тұрмыстағы қиын мәселелерді шешіп, қарттардың арыз-арманын сабырлықпен тыңдап, қарттардың мұң-мұқтажын ырықтылықпен көмектесіп, қарттардың соңғы тұрмысын мен ден қоя сүйіспеншілікпен мән бердік. Қарасты райондардағы қарттардың қартайғанда сүйеніші болуына, қартайғанда көңілді болуына мүмкіндік жасадық. Мен бастан аяқ былай деп қараймын. Қарттардың соңғы өмірін ойдағыдай қорғау, өрендердің болашағын ойдағыдай жетілдіру, сан мыңдаған отбасының бақыты, шекара өңірдің жарасындылығы мен орнықтылығы, Сондай ақ, Сақа партия мүшесінің әуелгі мақсатты әмелетті әйгілеуінің қоғамға қарымжы қайтаруының ең жақсы тәсілі.
1: Сіз Жүңгі Кеңістік партиясы құрылғандығының 105 жылдығында жаңа бастамада тұрып, болашақта қандай жоспар мен күрес нысанасын белгілеп отырсыз?
0: Өткен кеткенге қайырыла қарасақ, 30 жылдық бәжі қызмет орнында міндетімді адалдықпен атқарып, қызмет орнында табандылықпен басқаларға көмектесіп, зейнетке шыққан 10 неше жылда бүкіл тапелім мен негізгі сатыға тамыр тартып, қалтқысыз үлес қостым деп қараймын. 40 неше жылдық партия стажы, 30 жылдық қызмет орнында табанды болу, 10 неше жылдық әлеуметтік игілік жұмысын жақсы істеумен бастан аяқ бір Сақа партия мүшесінің өлшемі бойынша өзіме қатаң талап қойып, атақ абыроймен есептеспей, үн-түнсіз табанды болып, әуелгі мақсатты өзгертпей, қол жеткізген мемлекет дәрежелі, автономиялы район дәрежелі жекелер мен көлдектіптердің көптеген даңқтары, партия мен халықтың маған берген шексіз даңқы. Оның да маңыздысы менің арқалаған жауапкершілігім мен борышым деп білемін. Партия құрылғандығының 105 жылдығы сынды маңызды тарихи сәтте шыт жаңа күрес нысанасы бастамасында мен бастан аяқ коммунистердің қасиетін мәңгі сақтап, түрлі даңқтарды барынша қастерлеп, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, халықтың үмітін ақтап, болашақта партия ячейкасы қосылған қор қоғам қызмет үлгісіне үздіксіз сүйеніп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, мейір жеткізу үгіт лексия үйірмесінің барлық мүшелерін бастап, ұлттар ынтымағы жөніндегі үгіт лексияны үздіксіз тереңдетіп, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі үгіт тәрбие, бір қарт бір балаға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу қиыншылығы бар бұқараға дәлме-дәл көмектесу, қыз студенттерге арнаулы оқуға көмек беру, көмектесу, сүйемелдеу, балаларға қызмет ету төңкейтін ойдағыдай ролын сәулелендіріп, мектеп ауласындағы әлеуметтік игілікті сәйкесті сүйемелдеу, негізгі сатыдағы ерікті қызмет ету сияқты түйінді қызметтермен өмір бойы халық үшін істеу, өмір бойы үлес қосу сенімінен жазбай, бар күшімді үздіксіз сәулелендіріп, партия мүшелерінің борышын әмелетті әйгілеп, өмір бойы негізгі сатыға тамыр тартып, атамекеніме тілектес болып, бұқараға қызмет етіп, атамекенінің орнықтылығы, ұлттар ынтымағы алғабасарлығы, жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп ержетуі, халық тұрмысы істерінің жоғары сапалы дамуы үшін барлық күш-қуатымды арнап, әрекетім арқылы қызыл генді жалғастырып, партиямыз құрылғандығының 105 жылдық мерейтойына тарту етемін. Көпшілік рахмет.
1: Иә, Мәтінбек аға, көп жылдық құлшынысыңызбен бірлестіре отырып, сыр шерткен келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Асыл еңбегіңіздің құрметіне кенішті мекендеріңізді жіреткен әсем әнді арнаймыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Осы тұста біреуі шәугім, біреуі шынаяқ көтерген жәміш пен айшуақ шатырға үздік-создық кіріп келді де, анекеуінің әзіл-оспағы пышақпен кескендей шорт тиылды. Дала серуенінің ұйыстырушысы Дәбектің дайындығы күшті екен. Әлгінде шатыр тігіліп бола сала газ ошақты жағып жіберіп шәугім астыра қойғанды. Мінекі енеміне дегенше шай да қайнап үлгірген екен. Жәшікті қоя салып, лып етіп шыға жөнелген Дәбек шатырдың ішіне кең мол жетердей үлкен кілем әкеліп жайды да, есік жақта состиып тұрып қалған Нұрасыл мен Қанашты отыруға ілтипат етті. Сосын жәшіктің бет жағынан бүктелген шаршы пластмассаны алып, төрдегілердің алдына жайды. Осы сапарға мұрындық болғанымыз үшін алғашқы дастархан бізден болсын. Келер күннің несібесін кезінде көре жатармыз. Дәбек сөйлей жүріп, жәміш ұсынған дастарханды түргі жайды. Дәбектің құшағы әзер жеткен қағаз жәшік іштағы екен. Бауырсақ, қалашнан, пірәндік, жеміш жидек, құрт ірімшік, қылаяғы тұздалған көкөністен тартып, дастарханнан жамырай орын алды. Дәбектің ымымен лып ете түскен жәміш бетін жұқа пластмассамен орап шымқаған табақ көтеріп келді. Қойдың қоспасымен асылған бір жілік екен. Табақты дастарханның бел ортасына қойған Дәбек, «Қанеки, дастарханымыз олқы болса да сөгі жамандамай ала отырыңыздар» деп зырғақты. Бүгін сайын даланың сабауасымен еркін тыныстап кең көсіліп келістіріп рахаттанып алайық. Түз дәмінің де өзіндік қасиеті бар. Кейде қарашай мен қатқан қарананның да ауызға балдай татитын кезі болады. Әсіресе аяғыңнан таусылып күн бойы сандалғанда асықтай болса да табынет маңдай терің төленердей бірдеңе табылғанда ғой, шәркін. Оның қызығын ертең

көрсетермін. Бүгін еркінше бір шалқып жеп ішейікші. Әмбесінде күн ыстық, түн асса етте бұзылып кетеді. Бүгіннен соң тіпті бүйтіп айғанып-жайғанып отырар мұрсада болмас. Дегенің болсын, Батыреке. Айтқаныңа көніп, айдағаныңа жүрдік. Асыл тасыңнан дәмел емеспін. Соқыр тауыққа бәрі бидай. Асылы қайсы, жасығы қайсы. Нұсқап көрсетпесең, бәрі бір танып жатқамын жоқ. Мынау кең далада еркін сайрандап, ми сергітіп, құрыс-тырысымды жазып қайсам да жетер. Оның өзгінің маған қажеті де жоқ, деп кеңкілдей күлген Нұрасыл, тоңазып бабында тұрған етті қиялап турай бастады. Күннің ыстығынан бәрі де шаңырқап шөлдей қалған екен, бірер шыны шайды үрлей қауып ұрттасып, аңқаларын кептірген қатал.

маңдай отырғанда жәміш ұсынған шыныға нарауси қол созып, шайқақтата апарып алдына қоя салды. Сосын ел қатарында дастарқанға әдеппен саябыр қол созған екі әйелге ерін шүйірі, көзінің қырымен қарап теріс айланып, телефонын қолын алды. Оның дастарқандағы дәмге қол ұзартқанды қойып, алдындағы шыныға ерін тигізбей қол телефон шұқылана қалғанын жаратпаған Дәбек неге қырсығып отырғанын біле алмаса да, мына құба дүзде телефон біткен сигналсыз мылқауға айналады. Өзгесін білмеймін, әйтебір күні-түні тыным көрмей ығырланып құрсылдырлынған көзбен құлақ бір маза тауып жырғап қалады деді сөз салтығып. Зүбира сонда да мейземеді. Оның барғылығын қалчы бермей бағып отырған Айшуақ елдің көзінен ала бере Жәміштің бүйірінен ақырын нұқып қалды. Жәміште Зүбираның ыңғылын мүлт кетірмей аңдып отырған сыңайлы шынысын қолына алып лып етіп орнынан көтеріле берді. Аядай шатырға бәріміз үйіліп төгіліп алсақ пысына бөлетін сияқтымыз. Жүрш Айшуақ, кішкене шатырға барып оңаша отырайық. Бірге отырып шай тамақ ішіп алыңдар, оған дейін еріп кете қоймассыңдар деп әзіл бастаған Дәбек сәл іркіліп ойлана қалды. Бір есептен әйелдер бөлек отырғандарыңды жөн сөкілді. Еркектермен бірге отырсаңдар қалмия қалатын жындарың тағы бар. Оның да емін еркін оңаша отырғандарың да рауа. Бәрін естімеске салынған Зүбира телефонын шұқылап отыра берді. Дәбектің көкейін тескен басқа ой болатын. Қағаз жәшіктің бүйірінде қаздиып бірнеше құмыра бесті божыма тұрған. Әйелдердің қыржыңдауынан қорынып, соны қалай алып шығудың бабын таппай отырғанда әйелдердің бөлінуі ойын айтқызбай тапқандай қабағат қуандырған. Жемістің босаған қағаз қорабына дастарқандағы әр түрлі дәннен көсіп-көсіп салып, Жәміштің қолына ұстата берді. Кішкене шәугімдегі шайды де алып алыңдар. Бізге қалғаны да жетеді. Шатырдан іркілмей шыға жөнелген Жәміштерді күлімдей аттандырып салған Дәбек қаққан қазықтай қаздиып орнынан қозғала қоймаған Зүбираға жалт ете қарап, әлдене айтқысы келгендей еріні жыбырлап, көмекөйі бүлк-бүлк етті де, бірдеңеден сезіктенгендей тілінің ұшына келген сөзді сілекейімен қосып жұтып тынды. Япырау, бұл керімсал қалайша анау әйелдерге жынысын қоспай сырттай береді. Менсінбейді дейтіндей елден асып-тасып тұрған жері қайсы? Мықтағанда біраз жыл бір ауылдың әйелдер қызметіне жауапты болған шығар. Жерлік штатты ықшамдағанда онысынан да қалмап беді. Енді несіне буланып, неменеге бұлданады. Күйеуіне арқаланады дейтіндей де қисын жоқ. Онысының да жайгүйі жалпақ елге белгілі. Әй, сыпылдағым, не бола қалды? Әйелің кеткенге болбырап желің шығып кетті ғой. Дастарқанның берекесін қашырмай әңгімең болса айта отырсаңшы. Ұйқысынан оянғандай селкеткен Дәбек ойын тез жинап ала қойды. Жоға, ортаның сәні енді келеме дегенде бөлініп жарыла қалғанымызды қарамаймысың? Әсілінде ортаның сәні енді келеді. Әйелдердің көңілінде болсақ та көзінен таса отырайықшы демек болатын. Зүбираның отырғаны қалтесіне түсе кетіп, сөз соңын бұрмалай жөнелген. Солайда сыртқа шығып қалған соң, қарадай жүдеп жадамай әңгіме қоздырғыштан азда бұрттап жалап көңіл көтере отырайық. Әйтеуір аузымызға тиген соң ен далада жүрміз деп селқоссып жүрмейік. Ертең таңертеңге дейін ешқайсымыз көлік маңына жуымайтын болайық. Дәбек сөйлей отырып бесті божыманың аузын ашты. Сосын кішкене қағаз қораптан үш рөмке алып шығып лепілдете қойды. Япырай, өзі сары көзгүк сапылдаған сөз көп деп ел бекер қыжыртпайды екен ау. Бергеніңнен кергенің өттау. Бірер ромка арағыңа бола жарты күн пәтуа сөйлемей құйсайшы тезірік. Аузымыздың суы құрып кетті ғой деп әзілдеген Нұрасыл қарымжы жауап қайтаруға оқталып, өзіне жалт қараған Дәбекке көзін қысып, көз қиығымен Зүбираны ымдап қалды. Оның ымын табанда түсіне қойған Дәбекте кендірің кесіліп, өмешегің үзіліп бара жатса құйдық. Міне, бір сенің сусыныңды қандырар арақ бар. Айтып қойған соңғылыққа жақсы, сызданған сорқың жаман. Ертең күні ойламаған оқият туа қалса, мысықша мияулап түк көрмедім деп көз жұмып жүрмесін деген қорқыныш қой баяғы деп еселі сөзін қайтарған Дәбек әлдене тосын есіне түскендей дастарқан басындағыларға айнала қарады. Ой, бұ! Сапылдаған немді алған. Адам төртеу, ромка үшеу болып қалыпты ғой. Жаңыл шағымдай, осы менің. Енді бір ромкаға арақ құйыла бастағанда қана шорнынан қозғалақтап көз қиығымен Зүбираға қарағыштай берген. Бірақ Зүбираның еш сыңай бермей міз бақпағанын көріп іштей тынып отырып қалды. Зүбира ұсынған ромкаға іркілін

кіріп, кергей қол созып, манағы шай шынысын алғандағысындай шай қақтатып алдына қоя салды. Ромкалардың бүйірі сыңғыр ете соғылысты. Зүбира ұмсынбады. Шаңырқап отырған Нұрасыл мен Қанаш алдарттарына қарамай қағып салды. Дәбек орнынан тізерлей көтеріліп, қолындағы ромкасын құлаштай көтерді. Қанекей құдағи, қатерден қалсаң да қатардан қалма деген. Көлді жүзген көгілдір едің, дуадаққа ілесіп шөлге түскен шеріңді тарқатып, бірер ромка тартып жібер. Алдыңа келген ақтай алдатпа деп өзеленді. Құдағы енес сандылған, құрбы дегенге тілін келмей отырма, әлде ондай сыпайы сыйластықты қимай отырмысың. Наздана бұратылған Зүбира қолы майыса түсіп ромканы қолын алды. Қимағаным емес, құрбыдан да жақын болғым келгені де, қайдан білесің, солай болып та қалар.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш,

0: адал жандар,
1: шыншыл ақ ниетті жандар,
0: көзі ашық көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Жаңа жол сай. 70 жыл бұрынғыңды айта көрмі. Жеткіз жыр бүгінімді байтақ елге. Астымда аспан көпір қайқаң өрден, асып барам келдекем қай төбігі. Жолында барса келмес уайым қатты. Талайлар нарта өкіл тайым бапты. Ал бүгін тарпан апат тілсім әтті, тізгіндеп басқа орнатты дайым бақты. Жыңнылқы құлжа қорғас өрістеді. Атанды түсіл-түсір жол үстеді. Ашып еді ашылыдан алтын аршып, кең жайды керегесін кеністер. Әуе жол ұшар басын ұшақ асқан. Қарсалып құс біткенді құшады аспан. Дүркіреп жерде тұлпар көктесін қар, сыйдырып күлләлемді құшақ ашқан. Жол тартқан тоған ақты түйелер. Ежелден жібек жолдың жиегеді. Бір белдеу бір жол бүгін міне желі, Азия Еуропаны еледі. Тауларға туннел салып, тесіп өттік. Аңғарға тіреу салып, кесіп өттік. Арғы бет, бергі бет деп бөлектемей, бір таудың қос бөктерін қосып еттік. Қапталы қалы кілем, құз басы қар. Ақтасы қас батырдай тұлғасынар. Зекен қайғасардың жылғасы жар, астында арба жолдың сұлбасы бар. Бұл күнгі жетеді деп бір кезді адам. Байқасам баяғыдақ білген бабам, болды деп болмысында бір кезгі арман, құлағын бізге бүгін түрген қалам. Көл таусар, сиқыр айна ұшпа гілем, ағашат алып қара құсқа мінем, бабамай арманы көп дәрмені жоқ, бәрінде жасап алған тұспалы мен. Арман еді, ауылың бел астында, барар едім жол болса жер астында, мінекі жер үсті жол, жер асты жол, айқасқан қан тамырдай тер астында. Қош айтып, атына да атарбаға. Отырдық жүрдек пойыз отарбаға. Құйғытып қарқынды жол қосарына да, мінеміз автокөлік отарға да. Ойға бар, ой жайлау мен отарға бар. Тойланар лезде жетіп ошар хабар. Бейқұты безендірген босағалар, жоғалған тоқал үй мен тошалалар. Есігінен ен байлық енді дейді. Он естіп ет жүрегін елжірейді. Қызыл төбел үйлердің төбесінде нарт қызыл ту желменен желбірейді. Үлді-бүлді бөлігін үйде ересен. Қаламен түк парық жоқ мүлді бөтен. Мектеп бекет емхана ірге декен, селбесу мен ден саулық бірге бекен. Көрсайды көшкін алып тау

басымен. Қайсы бір жыл қамалып мал басымен, төрттілікке байланған бар несібен, осы халық поезбен мал көшірген. Көнеліктің бұл күнде күй ескірген, қормал қоғам қолдаған сүйеп бірден, кекілді кезден бермен бізге ескірген, поезбен мал көшкенді кім естіген. Ырсақпен өткен өл мініс атпен, бүгінгідей жүздесіп жылы шақпен, анау бір жыл қалғанда қарастында құтқаруға келгенді тік ұшармен. Адам түгіл қалғандай мал еркелеп, малшысына қонғандай бақ ертерек, тек осы кез сан түмен мал мен басты қарапаттан құтқарған қамалса кеп. Сар төстің төсі жылан қияқ шөпті, бекет етіп жер атын қияқ депті. Қарауыл шоқысан ау қорғап тұрған, қияғым болмасын деп тұяқ кесті. Жұрт түгіл санамайтын жыланды жат, санадың ұзақ жылдық ұяңды бақ, мәлісі еру елдің отырықты, осы құтты қонысы ұлан бұлақ.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорумын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арналы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ақкөл. Бұл көл жергілікті халық жағынан Ақкөл аталған. Көлдің орны Текес Көксу өзенінің бас жағындағы Бозадыр мал шаруашылығы өңіріндегі биік тау аңғарына орналасқан. Көлге баратын жол жағдайы өте қатерлі. Атпен шағын соқпақты бойлап зорға жылжисың. Жолдың бір бөлігі құлама құз, төмен жағы шыңырау шатқал. Абайламаған жолаушы атпен қоса құздан ұшып кетуі мүмкін. Ондай уақиға бұрын болған. Сол күні Гүлназ мал шаруашылық өңіріне дәрі-дәрмек жеткізу үшін атқа мініп тауға жол алған. Ол әрқайсы мал шаруашылық түйініндегі малшылардың үйіне барып, отбасы сайын аралап шығуға бекіді. Аудан қалашығынан аттанарда Шинхуа агенттігі мен орталық медианың тілшілері оның тауға баратынын естіп, онымен бірге баруды ұйғарды. Шипахана бастығы оларға Тұрсын деген жігітті таныстырып, таудағы жол жағдайына қанық екенін, жол бастаушы болатынын айтты. Шипахана бастығы оларға автокөлікпен таш жол аяқтаған жерге дейін апарамын. Сол арада тосып тұрған малшылар сендерді атпен тауға жеткізеді. Тауда Тұрсын алдымыздан шығып, Бозадыр таулы өңіріндегі мал шаруашылық түйінін аралатады деді. Барлық жұмыс жоспардағыдай болды. Олар Тұрсынмен кездескенде оның оңтүстік Шинжаңдағы Бай ауданының ұйғыр азаматы екенін білді. 12 жасқа шыққан жылы ата-анасынан бірдей айырылып, Сергелденге түсіп Тяньшань қойнауындағы Бозадыр таулы өңірінде малшылардың қойын бағып, осында тұрақтап қалады. Қазір оның ағаш үйі, 200 тұяқтан артық қойы, 100 бастан астам қодасы, неше 10 бас жылқысы бар. Бай бақытты тұрмыс кешіруде. Алайда ол Бозадыр таулы өңірінен сыртқа шығып көрмеген. Жылдың 4 маусымында осында мал бағады. Гүлназдың таңырқағаны Тұрсын ханзу тілін білмейді. Солайда Чунчиңдік бойжеткенмен үйленген. Ол бойжеткен ұйғыр тілінен хабарсыз. Сондай болса да екеуі бас құрап

отау көтерген. Чоңчиңдық бой жеткен бүкіл денесіне өрнек шектірген. Көп сөйлемейді. Тұрсынмен бірге тұрмыс кешіріп келеді. Қыста қалың қар тау жолын бекітеді. Олар ешқайда шықпайды. Шығуға да мүмкіндік жоқ. Жазда Чоңчиңдық бой жеткен Чоңчиңнен 2 дана жоғары ат күшіндік мотоцикл сатып әкеліп, Текес ауданы мен Көксу өзен аңғарының арасында жолаушыларды тасиды. Оның мотоцикл жүргізгендегі қарқыны өте тез. Қой өңгеріп, үлкенді кішілі дорба артынып, мотоциклмен жүрген малшылардың жанынан зу етіп өте шығады. Гүлназдың ойы жетпейтіне, ол екеуі сөйлесе алмағанымен ежелден ренжіскен емес. Керісінше, бір тілде сөйлейтін адамдар ортасында ерлі-зайыптылар ұдайы ұрсысады. Кейде ұрыс-керіс ушығып жанжалға тіреледі. Алайда екеуінің тату тұрмысы елді сүйіндіреді. Гүлназ бен үш тілші жол бастаушы Тұрсынға еріп, тау жотасындағы шағын жолмен Бозадыр тауының қойнауына тартты. Қарсы алдындағы қарлы тау сұсты бейнеде қасқая қарайды. Жалама жартасқа жеткенде Тұрсын атының басын іркіп Гүлназға: «Әпеке, мыналарға айтыңыз, қазір жалама құздан өткенде бұлар көзін жұмып алсын. Тізгінді бос ұстап, атты еркімен қоя берсін. Тізгінді тартпасын, дыбыс шығармасын. Өйтпегенде ат үркеді. Оқыс болса ат пен адам жалама жартастан ұшып кетеді. Осыны ескертіп қойыңыз», деді. «Маңыздысы жолаушылар көзін жұмып дыбыс шығармау керек», деді. Үш тілші басын изеді. Енді Тұрсын алдыға ілгерлеп соңынан Гүлназілесті. Үш тілші екеуінің соңынан ерді. Шипақана бастығы олардың ең артынан жүрді. Ат тұяғы тасқа тигенде шықырлаған дыбысы шығып, ұшқын шашырады. Тау желі гуілдеп жолаушыларды белгісіз үрей иектеді. Гүлназдың мінген аты Ақтастың аты болатын. Ат жолға қанық, үйге қайтуға асығып келеді. Алайда таудың басындағы асуға жеткенде қалың қар жолды басып қалғандықтан соқпақты ажырату қиынға соқты. Тұрсын шарасыздан оларды аттан түсіріп, аттарын жетектетіп, асудан жаяу асты. Аттан түскенде олардың киген қыстық аяқ киіміне мұз қатып, қар бетінде тайғанақтап алдыға жүрсе болғаны тайып жығылды. Жетектеп келе жатқан аттары үркіп, бастарын шұлғи тартқанда оларды жығып кете жаздады. Тұрсын жайғаны: «Әпеке, мыналарға айтыңызшы, қайткен күнде де асудың үстінде жығылып, шатқылға құлап кетуге болмайды. Олар абайласын, барлығымыз асудан аман өтейік», деді. Осы кезде қарсы алдыңа қарасаң, кең байтақ дала, табаныңның асты көз ұялтар ақшағар. Олар кенет мына жердің өмір мен өлімнің шекарасы екенін сезінді. Алдыға жүре берсең аман қаласың, тайып жығылсаң ажал құшасың. Ажал қол созым жерде тұр. Алайда адамдардың өмір сүру арманы аса күшті келеді. Міне бұл тіршіліктің түпкі мәні болмақ. Гүлназ осыған дейін өмір мен өлім туралы мүлде ойламаған екен. Дәл қазір кенет үрейленіп, секем алған секілді. Тіпті содан кейінгі бір талай уақытқа дейін осы уақиғаны есін алса, жүрегі түршігіп кетеді. Кеште бір малшының үйіндегі денге қонды. Малшы сол күні қодасы сойыпты. Ден қожайыны үлкен табақпен қодастың етін қойды. Олар етке сылқия тойды. Шипақана бастығы жан жақты даярлықпен келіпті. Ол 10 килограммдық екі сүрлеу торсық пен 20 килограмм орташа сортты босара қалып атына бөктіріп әкелген. Биік тауларды асып құлама жартастардан өтіп келсе де, ол арақты төгіп шашпай аман алып жеткен. Міне осындай ізгі ниетті жандар жаныңда жүргенде сапарың сәтті болады. Кеште тамаққа отырғанда аяғасынан бір әйел жылап жіберді. Әуелі дауыс салып қатты жылады. Сонда бұл әйел тілші бүгінгі үрейлі жағдайға жылап отыр ма? Осылай топшылаған Гүлназ бұл ойынан тез қайтты. Оның ойынша мына әйел тілші төтенше қорқып кеткен. Осы күнге шейін өмір мен өлім тайталасқан мынадай қатерлі жағдайды тұңғыш рет бастан кешірген болар. Жанындағы екі тілші жылаған әйел тілшіні жұбатты. Олар жұбатқан сайын әйел тілші өзін ұстай алмай бұрынғыдан бетер өкіріп жылады. Гүлназ жылаған әйелге жұбатып айтқан екі тілшіге: «Ол жылап алсын, бәлкім жыласа көңіл күйі жайланар. Оны жұбата бермеңдер. Кәнекей достар, тамақ жеңдер, аздан соң жылағанын қояды», деді. Әйел тілші кенет жылауын тоқтатты. Бұл ара Бозадыр тауының қойнауындағы малшы үйінің деңі. Қарапайым да жұпыны. Жо-жоқ, әуелі таза табиғи қалпында. Тазалық үйі жоқ. Дәрет қыстаса кең далаға, қалың орман арасына барып отыру керек. Яғни табиғатпен кірігіп кетесің. Гүлназ таңқылаң бере оянды. Ол бір жоспармен ерте тұрған еді. Осы ретке сапардың 11 күнге созылатынын білгенде, жолда түрлі қиыншылықтар кездесетінін шамалаған. Сондықтан ол 11 іш киім алып алған. Әр күні таңертең ерте тұрады.

жүреткі сапарға аттанарда жол серіктері тосыннан оның қимылы ебдейсіз екенін, атқа қорбаңдап зорға мінгенін, осыдан бұрын оның мұндай сылбыраң еместігін байқаған болатын. Десе де кеше тамақ көп желінді, қалжыраған болуы керек, бәрі шарт ұйқыда жатыр. Гүлназ алдымен орнынан тұрды. Бұл арада арнаулы дәретхана жоқ. Түзгіп отыруға тура келсе, деңнің жанындағы қалың самырсынның арасына баруға жетті. Таудың желі ұйқы-тұйқы соғады. Ол түзгі отырғанда ұйтқи соққан желдің әсерінен кіші дәреті бетіне шашырады. Ол не істерін білмей бетін сипады да орнынан түрегілді. Күн көзі көтеріліп, таңғы шайды ішіп аттанбақ болып сыртқа шыққанда олар шипахана бастығының үзеңгісін біреудің ұрлап әкеткенін байқады. Олар Чоңчиңдық бойжеткенмен кездесті. Тау суық болғандықтан ол қалың киініпті. Денесіндегі шеккен өрнектері көрінбейді. Алайда қаладан келген осы бойжеткеннің қарлы тау баурайында алаңсыз тұрмыс кешіріп жатқаны адамды тәнт етеді. Тіл арадағы кедергі деп кім айтады? Тоғысқан көңілдерде ешқандай бөгет болмақ емес. Олар таудан түсерде Тұрсын тауда Чоңчиңдық келіншегінің жанында қалды. Бір қырғыз азаматы жол бастап оларды ертіп жолға шықты. Кенет жолдағы бір аңғарда Құмай мен Бүркіт шеңгілдесіп қалыпты. Қырғыз жол бастаушы жігіт аса ептеген. Құмай мен Бүркітті ұстап алып, шапанына орап, таудан алып түсіп, жабайы хайуанаттарды қорғау пунктіне тапсырды. Таудан түсіп, Текес ауданына таяғанда Шинхуа агенттігінің әйел тілшісі Гүлназға: «Әпеке, саған көп рахмет. Мен өзімді шыт жаңа танығандаймын. Барлығы да бүгіннен қайта басталады», деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні,

0: сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Күнәр санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунгва.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың 5-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын